کاتێک ژنانی هاوسەرتان تەلاقدا و ئەوانیش گەیشتنە کۆتایی عیدەیان ئەوسا یان بیان هێڵنەوە لای خۆتان بە چاکە و ڕێزەوە یان دەستبەرداریان ببن بە چاکە و ڕێزەوە مەیان هێڵنەوە بە ئێش و ئازارەوە بۆ ئەوەی دەست درێژی و ستەمیان لێ بکەن هەرکەس ئەوە بکات ئەوە ستەمی لە

ئەی ئەوانەی باوەڕتان هێناوە لەو ماڵ و سامان و دارایی و علم و زانست و توانایی کە پێمان بەخشیون ببەخشن پێش ئەوەی ڕۆژێک بێت کە کڕین و فرۆشتن و دۆستایەتی و تکاکاری تێدا نیە ئەو ڕۆژە بێباوەڕان هەر خۆیان لە ڕێزی ستەمکاراندان

اوانەی ماڵ و داراییان دەبەخشن لە ڕێگەی خوادا بەدوای ئەوەی بەخشویانە هیچ جۆرە منەتێک نانێن و هیچ جۆرە ئازارێک ناگەێنن ئەوانە تەنها پاداشتیان لای پەروەردگاریانە هیچ ترس و بیمیان لەسەر نییە لە کەم و کوڕی و پاداشت و تنگانەی قیامەت خەم و پەژارش ڕوویان تێناکات.

ئەی ئەوانەی باوەڕتان هێناوە ببەخشن لە باشترین بەروبووم و بەرهەمەیە کە بەدەستان هێناوە و لەو بەروبوومانەی کە لە زەویدا بۆمان دەرهێناون و ڕواندوومانە نەکەن نیازی بەخشی نیشتی ناپوخت و بێکەڵک بکەن و لەو ببەخشن لە کاتێکدا خۆتان ئەو جۆرە شتانە وەرناگرن و پێی ڕازی نابن ئەگەر بتاندرێتێ مەگەر چاوی لێبن و قێنن بزانن کە خودا دەوڵەمەند و بێنیازە و شایستەی سوپاسە پێویستی ببەخشینی بێ نرخ نییە.

0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامسا حەسەن شەمێرانی

کاتژمێر حەوت بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا اف ئێم بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان بیسەرانی بەڕێزی سپێدا اف ئێم لە هەرکوێ هەن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت بەیانیتان باش خوشحال بوین کە لە دەستپێکی ڕۆژێکی نوێدا بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست شاد بووینەوە هیوادارین سەرجەم بڕگە و بابەت و بەرنامەکانی ئەمڕۆمان جێگەی سوود و ڕەزامەندی هەموو لایەک بێت سپێدا اف ئێم

0: عزيزتي ملتا بن او تا بو جوره مع شكت بين اتا الدنيا بارو بين اميني انجا اساس بنش كهربا كوالي بي
1: بو حساب بي چت 250 300 دينار من 250 300 باش شي بينم لچوي بينم
2: براي بروجي رونان چيو تصور كما ما نك بروجي رونان چيا اما روتانوي خلقو
3: تصقي بچورك بي لگل بجيو گرفاني اولاد يا بوچي
0: وتانەوەی مرۆ خەڵکە وتانەوەی موچەخۆرە پا ئەو پارەی کە دەدەن لێ دەکێشنەوە
4: لە شوێنێکە سیستەم هەبوو و قانونیش هەبوو کەواتا مشتەکان بە ڕێکوپێکی بە جوانی ڕ
1: بمانشتەنەوە سەر سەردەمی نەوەتەکان و حەفتاکان و ئەوانە بچینە بۆ سەردەمی تاریکستان دەبیاتی پێشکەوین بۆ دواوەدی
2: ئیشتیمانیان نەهێشت یانەوێ هیچ شتێکی نیشتیمانیش نەمێنێ
1: بەڵام درۆوە تا هەر بەردەوام هەر بەردەوام بۆ 33 ساڵە درۆوە کرێ وایان لێهاتۆ مناڵێکی 10 ساڵانیش فێری درۆ بۆ لەگەڵ دایک و باوکی
5: بەڵام لە کوردستانی خۆمانە ئەوەشی ئایانەیە لێ تەسەننەوە بە کارەبا و بە ئاو و بە مۆلیدە و بە هەمووی لێ تەسەننەوە
2: وێ داوا لە دەنگدەرەکانی خۆیانەکەم ئەوان ڕازی نەبن ئەوان بێنە دەنگ لە حیزبەکانیان قبوڵ نەکەن بڵێن کاکە ئەمە یەوەی کەن ئەمە ڕوتانەوەی بەڕاستی ئەمە ڕووناچی نیە
1: ئەوە لە مانگی دووە من هیچ داهاتێکم یە یەک دینار یەک فلس تۆ بمبەیتێ و حکومت بماتێ و فڵان بماتێ نیمە ئێ لەکوێی بێنم
6: پێ بنێنە هاوێنیا پێ بنێنە زستان ئەنجا ئازانێت تامو لەسەری چیە

0: لە دیدارەکەدا پەخشانە شیعر و سروودی تایبەت و تاری بە پێزی ئیمانی و پەروەردەیی پێشکەش کران و دیدارەکە بووە مایەی دڵخۆشی هەمووان.
1: بۆیە حەقە لە مانجی مەولودی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلات و سەلام بەرنامەکە وابێ هەموو ماڵێک با سیرەی پێغەمبەری خوا بخینتەوە ئەو مانگەی هەموو ماڵێک هەموو شەوێ پێنج پەڕ لە ژیاننامەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلات و سەلام بۆ منداڵەکان بخینەوە بڵێن ئەو ماڵە چەند بەرەکەتی توش دەبی وە بکەن هەموو شەوێ دانیشن نیو سەعات ژیاننامەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلات و سەلام بۆ منداڵەکان بخوێننەوە چونکە هەتا هەست بە محەبەت و خۆشەویستی پێغەمبەر بکەن هەتا دڵیان موعەلەق بی بە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلات و سەلام ئازیزانم بەڕاستی ئێمە عیلاجی ئێمە دەرمانی ئێمە ئەوەیە بچین شارەزا بین لە ژیاننامەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلات و سەلام لە هەموو بابەتەکان
2: لەسەر هەمومان لەسەر هەموو تاکێک پێویستە ساڵانە ئەو یادە بە مەزن ڕابگیرێتن و بتوانین سوودیش لەو یادانە وەرگرینەوە بۆ پەروەردەکردنی منداڵەکانمان لە هەر شوێن و جێگایەک بێ
0: لە وتارەکاندا جەخت لەوە کرایەوە کە سازکردنی ئەم زۆرە چالاکیانە دەرفەتێکی زێڕینن بۆ موسڵمانان نەک تەنها وەک یادکردنەوەیەکی ڕووکەش بەڵکو وێزگەیەکن بۆ جێبەجێکردنی زیاد

0: بوره مرخان صوتكت لرامن بشرى
1: دوباريك مو برسياركم ماموسا بس لا بانخوازي جياني ماموسا اكين
0: بله
1: لمجالي بانخوازي دا وكو اها باك برسياركم بو شوازة دوبارب كموا ماموسا هنرمند بوا ماموسا شاعر بوا بانخوازي جبوا بلام زور كورو كوبونا وكاني هبو كا لمجالي بانخوازيا جياندوتي پيامكي جياندوا اوي كزياتي لجياني ماموسا زاق بوتو هنرو شعركانو تكستكانو هنراوكاني بوا هو كاركي چي بوا ما
0: بله دیار ما صبحتیار بخوی کسایتی کی وکوتم هم کمالیتیه
1: بله
0: هم کسایتی کی روشن بیریش بو ای زانی کمالگا چی پیوسته لو ساعت انا خلق وکوتم بدوی پاریوگ نانا رای اکر خلق سرقالی ایشو کارو جیان بو ایویست بجی بلام او هستی کر که فراغ که لگل اوی که بدوایا اگر رید فراغی که روحیش فیه که پیوستی پیتی اویز لعنی هنری بو بوی ما صبحتیار گرینگی کی زوری با بانخوازی یاوه من دلنیام لوا و لکورو کور بوناوکانی شای شکاری بانخوازی زور باشی کردو اتوانم شایتی چندین کاری بانخوازی بو بدن بلان بداخوا اوکو امرو دنیا اوانده پیشکوتو نبو اوانه بوارکان گشیان نکرد بو تکنولوژیانات بوی ناو جیانی خلکوا بوی زوری که لکورو کور بوناوکانی وان صبحتیار تومار نکراون یعنی اینه نگیراون یعنی با ارشیف تکراون لبروا توزیک اکریبلی ما صبحتیار لری بانخوازی و بابتکانی کمترن وک لوی که بابتکانی لرگه هنری اولا بونوا خالی که او بو که ماستا اونده که گرینجی ببوار هنری که دا خمی اوی هبو که دزگای هنری پیام بگات لوتکا گشب کا و بردوام کارو چالاکی هبیس سرقالی که وای لیبو باور بفرمون شو روژی خستبوی سریک لنا او دزگای پیام و تیپی پیامی جارانا با جاری وابو با در روژ و پانز روژ اندامانی او دزگای سردانی مالو کسوکاریان نکد ولی برخاطی بر همه هنر یکانی ماو سبختیار اکری بلیم خوکاری سریکی او بو که بکو امرو پیشکوتنی که وابر چاو نبو که بتوان ره بابا تکانی تومار بکری یعنی نبگیره اینا بو خوی لوارا بو خوی بحره بو بتایبتی تر او ما وستای فیزیا بو بابتا آین یکانی کورو کوبون و آین یکانی تفسیری آیت پیروزکانی قرآنی ابس توا با بوار فیزیا یکو هر حزت اکر لناو کورو کوبون و کانی دانیشی بتایبتی لبوار بانخواز یکی خوزگو کو یستا او بوارانا پیشکو دو بوایا بتوان رای زورتین بر هم مکانی تومار بکرایا بوی پیموایی که لخالکان اویا ما وستایان
1: بله اماجه که بو کرد ماموسا حیدر سبارد با رولی اول دا مزراندنی دزگای هنری پیام لو سردمانه دا لسالی نواتکان دا رولی او چی بول دا مزراندنی دزگای که لو چشنه دا بیروکی ام دا مزراندنی دزگای با چی اگره توا چون بریاری دا چی لگلا بو
0: بله دیار ماموسا بختیار وکول سرطا اماجم پیکر هستی به فراغی کی اوه کرد که کاری اسلامی وک پیویست بطابطی کاری هنری اسلامی جورک لکالبونوی هبو یعن بابرین اگر هش بو به زور دگمت بو چون که پیشتریش هبو بالا ماموسا بختیار لگل کمالک برای بارس که اماجی کرتم پیکر که بکر حمد صدیقی که کلو کس زور بارسانه ماموسا جلال الدین سید نجم الدین کی کیلو برزانه ماموسا رجا کسی کیلو برزانه ماموسا محمود ملا علی و هروها که شاه حسن شاه عبدالله اما آنها کسانی بودند که لپشتی دروز بون و دامزرندنی تیپی هنری پیامی او سعابون که ماموسا بختیار بشه وی که برچاو لرگی نوسینو بابت هنریو آوازو تکسترشانو یکانیو کاریگری که زور زور باشی هبو اگه نبرا کانی که بچواردوی ماوسا بختیار دا بوین هر همومان
1: بله
0: کاکو او برهمی که او حیاتی او آوازی که گرانی به یان تکستی که شانویی به یان سرودی که به پروفکرنی تیا بید یان تمثیلی که بید پروفی پیویز به اما لگل او بوین بلام او براسی اکریبلم هموش تکانهی او بو یعنی اگر بابت اگوای امانود ام برهمه لنوسینو آماده کردنو آوازو دریانانی ماوسا بختیار عبدالله یعنی که بلیم هموش تکان بینو پال او ایمه تنها جبجکاری که اشوکارکانی او بوین لسردمان یکا کبریزیان للودکی کاری هنریابون لناو دزگای پیاما بویا بیر لدروس کرنیم دزگای کرایوا چون کم همو توانا و طاقیه لمسنوی حلبجا هبو حلبجا شاید شاعران و هنرمندان و هنردوستان ناکری هنری اسلامی با شوک لشوکان اگر دروز به لو فضای حلبجا که او همو توانا و طاقیه تیایا او توانای نبه بویا یکی لخالکان او بو دروس کردنی هنرمندی که رازگوی هاوچرخی بانخواز و خوان پیام دروس بکا بویا ابینین ایستش الحمدلله تا ام کاتانش که لگل بارستانم جده سیما وستا با ایم و دیاره تا را دیک دانه براین لکاری هنری تنانت خودی اندامکانی جو اندامانی که پیکا و بوین ایمه لیره ایستش هر پیوندی من به یک وحی گروپ من هی قصو باس من هی یادگاری من هی سیران و گشت من هی اوانه حکارکه گره تو با جنابی ماموسا بختیار
1: ماموسا چند خزمتی جماوری کر امدزگایا و بطایبه تریش ولام دانوی امدزگا لانوساتی او سردمه دا چند گرنگی خوی هبو یعنی لنو تکان دا لواشه برهم کم بو بید دزگای لو چشنانه کم بوا بیروکی هنانی دزگای اگلو چشنا بطایبت دزگای هنری پیام دیار جای دستی خوی دیار بو او همو برهمانه که خزمت کردوا استش یعنی برهمکانی او سالانی را بردو استش خزمت کاد استش کزنیا بنمون او شانو گریانی که ماموسا هون راو تکستو نوسینی امانی بو کردوا استش خزمتی کمالگای کردوا براسی بطایبت هنده لو هون راوانی ماموسا به همان شوا یعنی امانا لو کاتو به استاش و چند خدمتی جماوری کرد چند خدمتی خلقی کرد بله
0: در برای مکانی دزگای هنری پیام و بتایبتی تریج بولیم ما وصب اختیار آوانده کاریگری لسر جماور هبو آوان رالی هبو هر کاتیک آهنگیک یان بونه کی تایبت به مناسبه کی تایبت که بونه کان زورن بونه کردواری اما زوره هر لبونه نشتیمانی کان و بگره تا بونه اینی کان کاتی که اگوترا دزگای هنری پیام لحالبجا آهنگی که یعن مراسیمی که یعن سالیادی که میبرانی حالبجا زندو را اگره لوینکان دیارن که با جنابتانم نردو لگرگی واتساپه که جنابتانو همویان شایدی اون که جماور زور به تامو به شوق و آمده بو بینین و بو بیستنی بر همکان اما لبون آینکان بردوان بون آینکان من به زندوی را گتو سرودو هون راوی تایبت بو بونه هبو اگر یادی مولود به نمونه بهنینوا او شاکاری ما وسته اختیار که امر مولودی پیغمبرمانه یکی کله شاکار زور جوانه کانی ما وسته که آواز و هون راوی کری آواز دکی خویتی هون راوی که هی ما وسته و شاعری گور پیرمرد موسیقی کهش موسیقی زور بارز ما وسته انور او برز د سپنجی کی زور جوانی هبو خری کبرم لگل کمان چکی او آواز دکی ما وسته اختیار پیکوا دنیایی که زور جوانیان پیشکش به جماعوری کردوسان کرد اگر باسی سرودی جشن جشن بکن او هر بخوی بابتی که تایبت و لوچه هر بخوی برنامه که تایبتی پیویز بکه قصه لگل آود لسر بکن بویا کاریگر یکی اونده زور بو تناند لنا قطاب خانکانی مکتبکانیش
1: بله
0: کاتی که مدیری قطاب خانه گیان ماموستا یک دوای لقطابی که بکرده سرودی کم بو بله ور ریزکه و سرودی کم بله دلنیابون لوی که یکی اگل سرودکانی دزگای و نریپای و ماوسا بختیار او ترایه و با او عدر اکود که هر بونو مناسبت یک بوایه دزگای و نریپای هم بانگیش لکرا لبانگیش لکانه داوای سرودی لیکرا نک سرودی اکو دوانوسیان با چندین سرود او ترا لما یه رمزانا ایم شوانه من بیرم ده بناو مزگوتکانه اگر راین هر مزگوت یک سرود یک دوان من تیار پیشکش شکر یعنی اگر من که رمضان به تایو دزگای و نری پیام با کمال یک سرود جوان و لناو او بنا نبش در نبوایا اینو دزگای و نری پیام غایب او بود یار نیا بویا کاریگر یکی نک هر لسر جماور هبو بلکو لسر تک تاکی خلکی سنورکش هبو بوی که دوای خوشی کمال یکی زور لآوازدانر دروز بول دزگای پیام دنگ خوش در کود عزف در کود یعنی کمان چجن و سنتور و ضرب و دف و حتی اوکات اوکوردیون و دواتریش کات سر امیر هوای کانی و پیشکوتو کانی و کستای زر و اوانه ما و سابق تیار بطایبتی بلیم اگر دروز بیم قصه یبکم ما مستایک لبواری پرورده و پیگیاندن اندامانی خوی پرورده که لسر آکار و خروشتی جوانی اسلامی لهمان که دا پرورده که کمالایتی اکردین باور بفرمون باور ناکم اندامی که او دزگای پیامی ایمه هبو بیه مالاستا بختیار به جور یک لجور کن پیوندی لگل بنا مالکش یان نو بیه نک خودی خوی
1: بله
0: اینجا کو پیگیاندن دوریان بو کردین و بردام دوری دفیه کرده و یان کسی تری بانگیش نکر لگل و برزانی تر که به یکو ایشانه کر لناو دزگا که کاملی که زور در خلق پیگیان را که خریب و برین دزگای هنری پیام اینو مالاستا بختیاری پیام یعنی دزگا که هموی او بو بله اول پشتی هموشتکان او بو بله هم کاملی که زوریش جندی مجهول هنگ آسا لدوری کورکی مانسا بختیار که بو بوینه و بویا به همو منو جوانی من او دزگای هنری پیامه پیشکاش کن که خوانی چندین برهمی جوانه لبوارکانی گرانی موزیک لبوارکانی شانو چیروکی ازگایی با رادیو او که اتکا چیروکی ازگایش منه بو اینجا بشی شوکاری منه بو لبوارکانی خوشنوسین و اینجا هلکالین و دواتریش تابلو و نکشان اما نه کامل یک بابت بون که اکریب ام بجور یک لجور کن ماست وقتیار سرمشق و خوانی او همو اجرو پاداشته که لو دزگای هنری پیامه بو خوی چنیه و لگل خویا بنگو بنو بارگی پیچای و لگل خویا بردی بداخوا بو کاتی خوی و ساتی خوی اما نمان توانی اوشتان همو بشیوه گیوانه بگرین کاکو امرو اما بتوانین سودیان لبینین هشنده بشه کش ونه هر هیا بلام شوانو برغلی اگر بنمونه بینین لواد صابقه بوم ناردون اگر جناب تان فریاب کنشتی که لتر تر کن پیموه یک یک لشاک اره هر گوره کنی وانسا بختیار که اگر امرو نمایش بکره خوندنوی بو بکره جاری که که با کوالیتی که جواندر ایشی تیاب که در جایی میجو دنگدانو کاریگری خوی هیا هر چند تا بو اوکازا بو خوی کاریگری که اوان زار بو همو من امانوت شانو برخل یان امانوت دونامه یان امانوت شانوی بوم بکشن یان هزاران یعنی تر کلناو دزگای پیامه ایسا ارشیب کراونو ارشیب اگه بشه که ماوه بشه که شیلای بنده امید دکم بتوانم ناوه ناوه لرگه دنیای سوشیال میدیا و کوی برا مکان انشاءالا به حالات یعنی کردوسان بگینم
1: ماموسا دیارترین او برهمانه ماموسا چی بون؟ یعنی به ایسا شوا که هندی کن اماجو پیه کرد بلام کم برهمی زور دیار بون براسی یعنی خدمتی که زور جوان اما هم با ماموسا و تو و با تایبت ماموسا بختیار کدلین اثر دروشاوکی آسمانی هنری اسلامی بو براسی لرابردو به ایسا شوا یعنی ماموسا برهمکانی ایساش خدمت کنه هم لقصکان تانا اماجتان بوا کرد که لرابردو دا خدمتی خوی کردو لانوساتی رابردو دا توانیویتی خدمتی باش که بلان به ایستاش و برهمانی ما و تو ما مصالا دزگا اسلامیکان دا ببردوامی لیده دریت و دوتریت و زور بشکل برهمکانی ایستاش هر دیارن یعنی دیارترین و برهمانی که زورترین لگ دانوی هبو کامان بو هیچ برهمی که دیاری کرو هبو بله
0: ماوسا بختیار بلیم بر همکانی اگر بیانج میرم او بکتی نتوانم بیانج میرم بلام بو بینر برزکان و بو جنابتان خالی دست پیکی ماوسا بختیار اگر دروز بیبا لججن ججنه و دست پیب کنی سرودی ججنه ججنه مازکه ی خویتی هم هون راوکه ی خویتی او کار بدنگی دو برز اوترا بدنگی که ادیب علی اوترا بدنگی ماوسا هیوا عبدالله شر اوترا بلام اوی که ادیب ایسال ناو جماورا هر ججنه گبیتو لبلندوی مزگو تکانی سنوی پارزگای حلاف جو اگر دنگی ججنه ججنه نویسی خود با غایب دزانی علی دنگ یک نیه
1: راسته
0: خری که بوا با عادت یک اگر سروتی ججنه ججنه یان اگر سروتی امرو مولودی پیغمبر مانه لمانگی مولودی پیغمبر ده صلی اللہ علیه وسلم نویستین یان لشونه که نوتره یان بشیوی که تر بدنگی که که برزی که که نیله فراغ یک بونویادکان هست پیکی اما من نالم بابت یک هر عبیب بی بلان بونی امیاده زندورا گتنی او بابتانی پیو دیاره براسی ماوسا بختیار شاکاری زوره امرو مولودی هیا وکو سرود ججنه ججنه هیا تور مبنی هیا این اجتماعی هیا گرانی تایبتکانی بون اجتماعی کن او باب بسر بهارو هاتنی پاییز و هن راوکانی مولای و با من یکشتی که لرا احمازو پیب کنم ماوسا بختیار اکری بلیم زندو کروی کامل یک تیکستی زور باشی شعیر گورکانی کرد لچوارچیوی دیوانکانی انا ما بونه و ماوسا بختیار و هاوریانی ماوسا بختیار جاری که درگای ام دیوانانه ان کدو او دیوانانه ان کدو شعیر گورکانی او پیلری که بگوی بیسر بینرا او رومولو دیگر او ای که ما مستا لناو دیوانا که دانو سیویتی اگر روشن روشن آنسا بختیار او آوازی بودان نایه ایدر چو تا دانش کسی که آوازی که لو شیوی بودان او سروده لنیو او چوار شیوی دیوانا بهن رت در او پخریت ناو جمعور و روشن خلق ما مالی لگلاب که اما تنها او آنسا بختیار اما ای کربیه پیم وای شاکاری که گوری انجام داو اگر لبواری شانو خسب کهین ما آنسا بختیار خوانی شانوی دونامه دونامه بوم بکشن امید و چارنوز شانوگری که باونین اپریتی کشیه بناوی شوانو برخل اپریتی کشمانه و بناوی پیموه اگر به حالانه چوبم بس لکاتی گرانی و ناراحتی کانی جیانی خلکی اکا کد بود دن کبرنجک نت ایلال اساس سفرکت بکیتو فره بدره او کاته شانوگری که مانه بو بناوی برنج باونین تکسی که کرد بو بناوی برنج لچوارچوی آهنگ یکا پیش کشکرا همو امانه و چندانی تر لبونه تایبتکانی سالیادی که میابرانی حالبجا لمزار شهیدان اگر بچاوی کامیرا سیری او جماوره بکی که لناو شانوگری کنی ماوستا بختیار آماده بون براسی کاریگری که زور زور گورو جاوازی لناو خلک دروس کرد بو اکری بلیم تکستکانی ماوستا بختیار لوش تی پاری بون تنها خلکی که هنرمندی باگراون اسلامی ایشی تیاب که داد امل
1: بله
0: خلکی که تری شیتیار اگر ناوکم حالا نوت بیدایی لبرد نگم
1: تمام
0: آسان اگر خلکی غیری اسلامیش خلکی غیری بابلین تیپی پیامیش هنرمندی تری جوگ میوان بجداری لکارو چالکی کن مانا کر حتی تناند اخراج برنامه کنیشان بوا کردین یعنی درگا و علا بو بو اوی همو کسیک هر کسیک حسب که هر کسیک ارزی کاری و نریب که ایتوانی به لجیر چطرکی دزگایی اونری پیام و کار اونری کنی ماموسا وقتی را خوی ببینی تو
1: بله ماموسا معلومی جناب تانا امرجتان باو کرد که ماموسا ماموسای فیزیا بوا بلا مهونرو شعرو هنراو تکستو بانخوازی امانا جاواز نبو دو وکو پیشه ماموسا و فیزیا و امانا تکل کشی اکتری کرده بو بله ماموسا
0: اکری بلیم ماوسا بختیار یعنی زور جیاواز بو زور تایبت بو کاتی که دیاری کرایو بو خوی نبو بلیم نم کات دیاری کراوام اتره چم شانی لدائیم و بو خوم اخوم باور بفرمو هنده لسلوزکانی بونمونه ججنه ججنه لکاتی دزمیوش گرتنه آواز دکی بو آتو ار خوی خود او رپورتاج کم کدو لرپورتاج که آماجی پیه که آله سرقالی دزمیوش گردن و هر خراب پدن با حوارم کدو لخیزانم عدی او تجلیلم بو آماده بکوسا تجلیلی که بچکوله ها بو آوال با خالی ابو دایم تجلیلی که بو آماده که دو خیراب دزن را که یاد چو سرو دی جشن جشنی تو مرک دوله برای پیمو های ماموستایت یکی درگاهی که فراوانتری بو ماموستا بختیار کرده و که اوی پیتی لبوار فیزیایی یکی لبواری ماموستایت یکی حتی اگر لختاب خانه کانا بروی راپرسی که تاو کاتی که برای زیان لختاب خانه کانا وانه بیش بو ماموستای فیزیا بو ماموستای انگلیزی بو ماموستای بیرکاری بو همو ام توانه او طاقانه لم پیوه برزه و که بو بویه و نه توانی بلی ماوسا بختیاری فیزیا بلا هم بله پس باره که فیزیا بو اکری بلی ماوسا بختیاری کنیش توانی بلی ببورن بخت ماوسا بختیاری بیرکاری ماوسا بختیاری زمانکانی تری شیر او تاو بو صفتی وقتی خوی ماوسا ابوای همو بابتی که بو تا تاو بلا هم زور جیاواز زور کاریگر جدستی لسر دوادن که قطابیکانی دیار و لروی ادب و اخلاق و چند گوانی فیزیای بو تا تاو وانه که پیوسته کرده و بابوته بواره آینی و روحی کنه و تا قطابی چیجی لیب بینه بو یکاته که برزیان وفاتی کرد هر قطاب خانه که همو یک پرچه بو با جورگ لشین و ماتم لنیوان ماموستاو قطابی کمنه و ساته بو خوی رپورتاجه که پیوندی که راست خون لگل قطاب خانه که اکر تواوی او ماموستایانی کلیبون دواند من یک به یکان بو ماموستا بختیار اونده به طاقتو اونده شیده بون وایان زانو کسی که زور عزیز و مزیک خواهن لدست آوا بایا پیموانی ریگر بو بیه بابتی ماموستایت یکی لکاره و نریکانی بلکو دو بابت بون هر دوکانی تیکل کرد رو بیه که تا شما آرکی بکن
1: گروسا ماموستا حیدر حزکم اماجش بو بکی که ماموستا لدوی وفاتی خوی هیچ برهمی که جماوی هیا که نتوان رابید کرابی ببرهم چی لدوی خوی جهشت یعنی وکو معلومه وکو برسان که هاوری اویش بونه
0: بله بله ماوسا بختیار دوای خوی کمالی که زور بابتی بجه هشتوه بلان بداخوه بابەتەکان لەوەچ و تەنها خۆی زانیبێتی لەکوێ داینناون لەکوێ هەستێک بێتن. ئێمە لەگەڵ کاگێمەنی کوڕی پەیوەندێکی دروست و خۆشمانەیە کاگێمەنیەکێکە لە کوڕە زۆرجوان و باشەکانی مامۆستا بەختیار مناڵەکانی هەموویان کوڕی محتەرم و کچی محتەرەمن زۆر بەڕێزن خانەوادەیەکی دیاری ئەم شارن بەڕاستی جێگای تەقدیر و خۆشەویستین بۆ خەڵکی هەڵەبجە بەڵێ بەرهەمی هەیە بەرهەمەکانیشی کاک خالید فەتاحمان هەیە کە بەڕێزیان خاوەنی ئیستۆدیۆیەکی خۆیەتی لەگەڵ کاک خالی بۆ سفەتی کە ئیستۆدیۆکەی هەبوو مامۆستا بەختیار سەردانی ئەکرا ئەو ئاواز و بابەتانەی کە مامۆستا لە کاتی خۆی و لە سەردەمی بابڵین لاوێتیەکەیە تۆماری نەکردبوون و پێشکەشی جەماوەری کوردستانی نەکردو لەگەڵ کاک خالی بەشێکیانی تۆمار کردو و ناوبەناو ئەو لە دامدەزگاکاندا بەزێندرێ بەڵام بۆ سفەتەی کە بەڕێزیان تەمەنێکی کردبوو کاتی کەمتر بوو توانای وێنەگرتن و ئەوە نەماتەنها لە ڕێگەی سەوتەوە لە ڕادیۆ و لە بەشێک لە سۆشال میدیاکانە بڵاو بوویەوە ئەگی ناوەکو تێکەست و بابەتی نووسین بەڵێ بابەت و نووسینێکی زۆرێکی هەیە ئەرشیفێکی دەوڵەمەنی هەیە لەلای خانەوادەکەی خۆی پارێزراون ئومێد دەکەم ڕۆژێک لە ڕۆژان کاکی من هاوکار بێت بۆی بتوانین پێکەوە ئەگەر هەر هیچمان نەکردبێ بیدەین بە گوێی بینەر و بیسەردا چونکە دوای خۆی مامۆستا بەختیار ئاوازدانەری زۆری بەجێهێشت دوای خۆی مۆسیقا ژنی زۆری بەجێهێشت ئەکرێت سوود لەوانە بینین و ئەگەر بەرهەمێکی مابێ بگاتە دەستمان ئێمە لە ڕێگەی ئەو براو خوشکە بەڕێزانی کە لە سنوورەکە و دوای خۆی هەن جارێکی کە ڕۆح بکەین بە بەریانە و ڕۆحی مامۆستا بەختیاری پێشهات بکەین
1: ئینشاءەڵڵا مامۆسا وەفاتی مامۆسا چەند ئەسەرێک و ئەسەفێک واروە فراقێکی دروست کرد بۆ هونەری ئیسلامی بە تایبەت و معلومی جەنابتانە مامۆسا بە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە 2020 بەداخەوە لە نزیکە و ئاگاداری نەخۆشیەکەی بووی یان بە تایبەت ئەگە بڵم سەردانت کردبێ لەواچە و کاتە سەردانیکردن بە تایبەت ئەو کاتە قەدەغەکرا بوو یان ناتوانی بە پێی پێویست بتوە سەردانی نەخۆشیەکەت بکردایە ئەگەر تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بوو بێت بەڵام لە کات و ئانوسادی نەخۆشیەکەی مامۆستا بەڕێسان چەند ئاگادار بوون یان وەفاتی چۆن خەبەرەکە گەیشت بڵاوبووە بە تایبەتیش ئەگەر مەعلوم بێ لێتان
0: بەڵێ مامۆستا بەختیار بەداخەوە بە کۆرۆنا کۆچی دوایی کرد خوای گەورە لێی خۆش بێ بەڵام پێش ئەوەی باس لە کۆچی دوایی مامۆستای بەڕێز کەم حەزەکەم ئاماژە بە خاڵێکی گرم کەم کە ئەو مامۆستا بەڕێزە لەو تەمەنەشی کە کردبووی لێرە گروپی ئارامی هەڵەبجە هەبوو کە مامۆستا ئارام خەسرە و یادی بەخێرەویش کۆچی دوایی کرد لەم نزیکانە لەگەڵ مامۆستا ئارام و کۆمەڵێک لە هاوڕێی کاگلوخمان و کۆمەڵێک هاوڕێی تر مامۆستا بەختیار پیادەڕەوی هەبوو شاخڕەوی هەبوو وەرزشی بەیانیانی هەبوو لە نزیکەوە ئاگادارم لەگەڵ ئەو برادەرانە حتا برادەرەکانی خەریک بڵێم ئەگەر دروست بێ ئەو قوبوڵی کەن لێم بەخیلیان بە مامۆستا بەختیار ئەبر کە چۆن لەو ئاست و لەو تەمەنەی کە هەیەتی ئەتوانێ پیادەڕەوی بکات چۆن ئەتوانێ شناو بکات چۆن ئەتوانێ بگاتە سەر لووتکەی چیا بڵندەکانی سنووری پارێزگای هەڵەبجە و دەبەری هەورامان ینی ئەم پیاوە خوایەن لە شتێکەوە بەشی نەیابوو لە زۆر شتەوە بەشیا بوو تەنانە دووکوتم لە وەرزشەکەشا زۆر بەتوانا بوو تەنانە کاتێکە هەواڵی وەفاتی ئەم پیاوە بەڕێزە بە من گەشت نەگەر من زۆرێکی زۆری هاوڵاتیانی ئەم پارێزگای هەڵەبجەیە بە دەردی کۆرۆنا مبتەلا بوون منیکیان خۆم بووم لەو ساتێک کە ئەو هەواڵی ئەوم پێگەشت من خۆم لە جێگا کەوتبووم بەڵام لە ماڵەوە کەوتبووم هێشتا بەرەو خەستخانە نەڕۆشت بووم مامۆستا بەختیار بەڕاستی بۆشایەکی زۆر گەورەی دروست کرد مامۆستا بەختیار بەڵێ بۆشایەکی دروست کرد بەڵام من ئەڵێم مامۆستا بەختیار ڕۆحت شاد بێ چونکە دوای خۆت خەڵکانێکی زۆرت پەروەردە کرد ئەو پەروەردەی جەنابت تا ئەمڕۆش ڕەنگدانەوە و دەنگدانەوەی هەیە ئەگەر لە بواری مۆسیقا باسی بکەم لە دوای خۆی کاک فازیل محەممەدی بەجێهێشتووە کاک عومەر عیززەتی بەجێهێشتووە کاک خالید فەتاحی بەجێهێشتووە لە دوای خۆی سروودبێژ مامۆسا هیوای بەجێهێشتووە کاگەدیوی بەجێهێشتووە ببورن ئەگەر ناوی هەندێکی ترم لە یاد نەبیان ئێستا بۆ منەیە بیانڵێم کەواتە مامۆستا بەختیار بەڵێ خۆی ڕۆشت و لەگەڵ خۆیە کۆمەڵێکی زۆر بابەتی نوێ و بەرهەمی نوێی لەگەڵ خۆی برد بەڵام من پێڵێم ئاسوودە بە کە دوای خۆت خەڵکانێکت جێهێشتووە کە هەرگیز نایڵت جێگاکەت بە چۆڵی بمێنێتەوە بەداخەوە ئێمە نەمانتوانی لە کاتی خۆی و لە کاتی وەفاتەکەی مەراسیمێکی تایبەتی بۆ ڕێک بخەین یان کارێکی بۆ بکەین شایەن بە گەورەی مامۆستا بەختیار بێ چونکە کات و زروفەکە بەو شێوەیە بوو بەڵام سالی دوای ئەوە ئێمە لە سنتری گەشەپێدانی چالاکی لاوان برادەرەکانی هاوڕێیانی لە دەستگای پەیام بەیەکەوە مەراسیمێک و ساڵیادێکی جوانمان بۆ کرد وەکو وەفایەک بۆی بۆکەوەی کە ئێمە تۆمان لەبیر نەچووە تۆ گوڵێکی لە نێو ئینجانی هونەردا ئێمەت پەروەردەکرد ئێمەت گەیان بە ئەمڕۆی کە دەتوانین قسە لەسەر جەنا بکەین کەواتە مامۆستا بەختیار بە ڕۆشتنی
1: هەر زۆر گرنگە بەڕاستی مامۆستا حەیدەر یانی بەجددی لەگەڵ وەفاتی مامۆستادا ساڵانە کە ساڵڕۆژی وەفاتی دەکرێتەوە زۆر گرنگە ئەم یادە بە شکوەیەکی تایبەت و بە یادکردنەوەی بەرهەمەکانی مامۆستا ساڵ ڕۆژەکەی بۆ بەڕێ بچێت بەجددی زۆر گرنگە چونکە مامۆستا چونکە خۆی تایبەت بوو بەڕێزیشتان هەر ئامەرشتان بەوە کرد کە بەڕاستی تایبەت بووە لە هەموو مەجالەکانە توانیوەتی جێدەستەی دیار بێ ئەم مامۆستایە بۆیە ساڵانە دەکرێت یاد بکرێتەوە دەکرێت زیاتر ئیهتیمامی پێ بدرێت بەڕاستی ئەمەش ئەو کەسانی زیکەکانی مامۆستا بەتایبە شاری هەڵەبجەی خۆشەویست کە خزمەتێکی بێ هاوتای ئەو شاری کردووە زۆر گرنگە ئەمانە لە بەرچاو بگیرێت بەڕاستی مامۆستا
0: بەڵێ دادە ئەمەل ئەوەی ڕاستی بێ ماوەسا بەختیار ئەوەنە شاکاری هونەری جوانی هەیە ئەوەنە بابەتەکانی دەوڵەمەنن ئەکرێ بڵێم ماوەسا بەختیار تەنها ئەگەر لەسەر شانۆیی دوونامە خوێندنەوەیەکی بۆ بگرێت و کۆر و سیمینارێکی بۆ بگیرێت ئەهلی ئیختیساس بۆ بابەتەکە بانگ بکرێ پێم وایە ئەمە بۆ خۆی گەورەترین یادی ماوەسا بەختیارە ئەگەر بۆ سروودی ئەمڕۆ مەولودی پێغەمبەرمانە لە مانگی مەولودا گرنگی بەم سروودەی بدرێ ئەوە گەورەترین یادە بووی من پێشنیاری ئەو یادانەم کردبوو ئەمیست ئەو یادانە بکرێ و بە زیندووی بکرێ یادی بکرێ بەڵام بار و زروف عادات و تەقالید یان باوەڕێن هەندێک باگراوند و بیر و بۆچوونی جیاواز بەشێکی ڕێگر بوون لەوەی کە ئێمە بتوانین ئەم یادە بکەین چونکە ئەگەر یاد بۆ ماوەستا بەختیاری بەڕێز بکرێت بینێ ئەگەر بەڕێزێکی تریش بە هەمان ناونیشان وەفاتەکە و ئەڕوا دیسان یادیش بۆ بکریانی کۆمەڵێک بیان و هەبوون بەڵام من ئەڵێ ماوەستا بەختیار تایبەت بوو ماوەستا بەختیار شاز بوو ماوەستا بەختیار هەرچی بۆ بکرێ نابێت کەس چاوی لێ بکا بۆیە من بۆ خۆم قەت درێخیم نەکردووە لەوەی کە یادی بکەم ڕێپۆرتاژم بۆ کردووە وەکو ئەوەی کە براگەوری ئەو برایانم کە دوای ماوەستا بەختیار ئەو ئەرک و بەرپرسیارەتی کەوتە سەرشانی من لەگەڵ ئەو برایانە تەنانەت ئەمڕۆ مەوعیدمانە لە دەوری نوێژی ئەسر ئینشاڵا گەر خوا یاربێ ئەچین سەردانی گۆڕەکە یەکەین دەبێ سوورەتێکی فاتحای بۆ نێرین دوایەکی خێری بۆ بکەین چونکە ئەمانە هەمووی بۆ ئێمە هەم بۆ ئەو ئاسودەی ڕۆحا هەم بۆ ئێمەش وەفایەکە ومێر دەکەم لە ئایندە بتوانین ئەو شاکارانەی مامۆستا بە شێوەیەک لە شێوەکان خوێندنەوەی بۆ بکرێ یان بەرهەمەکانی کە تایب نەکراون بۆ نمونە ئەو هەموو سروودانی کە مامۆستا بەختیار و تونی و هۆنراوە ئاوازەکەی هی ئەوەن بە سەوتەکەی هەیە بەڵام تا ئێستا نەتوانراوە بنووسێتەوە تایب بکرێ و بکرێ بە کتێبێک یا بکرێت بە نامیلکەیەک بۆ ئەوەی نەفەوتێ
1: زۆر باشە خۆی گەورە دەرەجاتی عالی کە مامۆستا سپاس بۆ بەڕێستان مامۆستا حەیدەر ئەزێتێک کێشە ئێمە خۆشحاڵ بین کە بەڕێستان لەگەڵ ئێمەیە بوون بەشێکی کورتی ژیانی مامۆستا لێرە ئاماژەمان پێ کرد و ئەو بەرهەمانەش ئێمە سپاسی بەڕێستانەکەین مامۆستای گیان بەڵێ مامۆستا ئێمە سپاسی بەڕێستانەکەین خوای گەورە دەرەجاتی عالیکە مامۆستا بەختیار ئەمڕۆ ساڕۆژی وەفاتی مامۆستا بەختیار بوو بە بەرهەمێک کۆتای بەم بەشەی بەرنامەی دوو کاژمێرە هێنین و بە هاوڵەکانە گەڕێنە وڵاتان دەچینە لای بەرهەمێکی یەکێ لەو بەرهەمانەی مامۆستا بەختیار کە بە بینەر و بیسەری بین.

0: وەکو مامۆسایان سەرتا باسم کرد لە خولان و خولان بینیوە لە ناوەندەکانی خوێندنە تر ئایا کاتەکەی گونجاوێنە گونجاو بێشتەکە چۆن بێ گرنگ ئەوەیە ئامادەکاری بۆ کراوە یێتە سەر باری بژێوی مامۆسا وکە دەسەر حکوومەت ئایا حکوومەت تا چەنا بەڵێنی ئەوەی یاوە کە موچەکان لە کاتی خۆیان بە ئەگەر چی ئێستا بڵێن ئەبێ مامۆسا موچی مانگی هەژوەر بگری و ئێستا لە نوێی مانگی نوێیە ئەگەر من هەر بۆ چوونی شماوە شڵا ڕژبینی ژنابم گەشتبینە بم بەڵام هەروە ئەڕات ئەبێ بیست ڕۆژ لە ماوانەکەی تر بڕوە ئەنج مامۆسا فەرمان بەلا موچی خۆیان وەرەگرن ئەگەر چی زەخل لە بەغاکری و زەخل لە شوێ ئەکری و چی ئەکری ئەم وڵاتی ئەمە وای لاتەوە بەداخەوە بەداخ وڵاتی و ئێمە وای لاتەوە حکوومەت دەسەڵاتی کۆمەڵێشتی نییە کە بتوانین حکوومەت بێت ئەم وڵاتی ئێمە بەداخەوە حیزبەی بابڕێەوە ت ئایا لەم لابێ لەو لابێ لەسەرەوە بێ لە خوارەوە بێت حتا حیزبی بابڕێەوە تۆ ناتوانانی وەکو حکوومەت شتێ بکەیت چونکە ئەو داهاتی کە ئەم وڵاتە هەیەی ڕێژەیەکی زۆری حیزب هەڵە لووشێت لەبەرەوە هیچ نامێنێتەوە بۆ حکوومەت تا حکوومەت بیا بە پێش هیزەکانی خۆی ئەگەر چی داهاتی وڵاتە کەم نییە لە بازرگانیەوە لە ناوخۆییەوە لە یعنی ئەو زەریبە و ئەو باجانەی خراوتە سەر خەڵک بە زیە بە دووقات و بە سێقاتەوە بەڵام تەمەشاگەی چونکە ئەچێتە باوەشی حیزبەوە ناچێت گیرفانی حکوومەتەوە لەبەرەوە مامۆسا لە ئێستا ئەتوان بڵم گریتیمە هەروە بێت ئەتی مامۆسا بێ خۆی وەسەگە ڕابێ هەنێ کەیفی خۆیەتی
1: لە هەر وڵاتێک بردی بناغی گرنگی کە زۆر پەرە دەسێنێت و زۆر خزمەتی دەکا بواری پەروەردەیە بە تایبەتریش خوێندن و پرۆسی خوێندنە لە هەموو دنیادا زۆر خزمەت دەکرێت زۆر ینی موچەی مامۆسا لە زۆر وڵاتە لەواچێت لەسەر و موچەی پەرلەمانتارێکشەوە ینی لە وڵاتی ئێمە بۆ بەم شێوازە مامەڵە لەگەڵ پرۆسی خوێندنناکرێت
0: ولایگە خەڵک لێم عجز نەبێ لەم قسەیە ئێمە بەداخەوە بەداخەوە ئێڵێم ئەوانی لە بەشی سەروی حکوومەتانەوە لە بەشی سەروی حیزبەکانان ئەتوانم بڵێم بە جوانی لەبەر دەستی مامۆسای پەروەردە نەبوون لەگەر ڕێزمە بۆ هەرەمویان تا ئایا لەسەر مەکەوێ یاننا چونکە ئەگەر ئێستا من مامۆسایە من سەر پەرشتارێکم مامۆساگێتە لای من داوای گواستنەوە ئەکات من خۆم بە هەموو معانەتەکانی گواستنەوەی تێپەڕیوم ئەزان چەند ناڕەحەتە مامۆستاگ لەم سەری شارکێ بۆ سەری شار ئەزانم ئەم مامۆسا چەندی مادە پێویستە چەندی کات پێویستە چەندی ماندووبوونی ڕێگەکەی پێویستە لەبەرەوە هەوڵێم ئەم مامۆساکەکە باسی گواستنەوەکات لە نزیک ماڵی خۆی دای بنێم بۆی هەم قەرەباڵغی بە ڕێگاوان هەم بانزین و پێویستیەکانی هەم پارۆ کاتەکەی لە قوتابخانەکە سرف بکات ئەو کاتە من ئەزانم بۆچی معانەتی ئەو مامۆسای ئەزانم ئەگەر من ئەمەم کرد کەواتە هەم سەرپەرشتارێک هەم پەروەردەکارێکی بەهێزم بتوانم ئەم مامۆسای لە ئیسراحەتا دابنم ئەگەر ئەوانی لەسەر و ئێمەشەوەن خاوەنی ئەم هەڵوێستا بن قەت مامۆسا ناکرێتە ناڕەحەتیەوە ئەمە خاڵێکی گرنگە خاڵێکی تریشیان ئێمە وەکو پێویست بەهای بەرامبەر نازانین کار بەدەستێکە فەرمانبەرێکە ئەچیتە لای ئیشەکە ئاسانە بڕۆبیانی وەرەوە لات قورسەکات ئێمە کە سەرپەرشتیا بوو ئەین زاری وە سەرنجما و مامۆسای وە هاتووی ئیشەکەی زۆر ئاسان بووە لێیان قرس کردووە ئەچیتە فەرمانگەیەک ئیشەکەت ئاسانە لێت قورسەکە ئەی بۆ بە ئاسانی ناڕوات ئەی بۆ لە فەرمانگەیەکە کە پارێکی کەم وەرەگیری و ناحکومیە ئیشەکان بە ئاسانیە ڕوات ئەی تۆ خۆت حەزەکەی ئیشەکە بە باشی بۆ بکری وەکو تاکێک کاچیتە شوێنەکەەوە ئەی بۆ حەزەکەی کە یەکێک هاتە بەردەستی ئەو شە بە ڕێکوپێکی نەکەی مامۆسای ئێمە ماندووە باشە موچەیەکی ئەدرێتێ بۆ نمون لە سەر ملیۆن ئایا درنگ بدرێت یا زوو بدرێتێ ئیشەکەی وەکو پێویست بەتوانم لەم لەگەر ڕێز نبوو هەندێکیان وەکو پێویست نایکەن ئەی بۆ لە ناوەندێکی ناحکوومیە ئەڵی سەعاتی ئەڕۆی بە ڕێک و پێکی هەموو ئیشەکانەکەیت دواش ناکەیت بە سەرێ نیوەی موچە ئەسلەکە ژوەرەگریت من زۆر ئەزمۆنم هەیە لەگەڵ کۆمەڵی مامۆسا و کۆمەڵی فەرمانبەری ناو باڵەکانی پەروەردە و ئەمانەیە بەڵام ئێمە پێویست ئەو ئەرکە پەروەردەی کە خۆمان ناوناوە پەروەردەکار خۆمان ناوناوە مامۆسا خ مامۆسا وکو جەنابێت باسیەکەی ئەبێ موچەکەی لەسەر هەموو خێسەکانی ترەوە مامۆسا ساپ لە بەرزکردنەوەی بۆ نەماوە ئێستا لەم ڕێگەر مامۆسا باسی کردوتی من براکەم لە بەشی ناوخۆیە تا ئێستا سێ کەڕەپ لە بەرزکردنەوەی بۆ کراوە با من علاوە تەرفیعی بۆ کراوە من هیچم بۆ نەکراوە ئەی گوناها بۆچی کە تۆ ئەگەر ئیشەک بێت تۆ لە حکوومەتە ئاشی بۆ هەمی وکوی گوون نەبێت بۆ ئەبێ مامۆسا لە ئاستێکی نزما بێت پێویستە مامۆسا لە ئاسێکی بەرزراوی لەم وڵاتی ئێمە هاوایە ئەژنە بڕۆ هەر شوێنێک مامۆسا مەکانەتێکی زۆر تایبەتی هەیە
1: مامۆسا ئەمەش هەروە دەکە کاریگەری ڕاستەوخۆ لەسەر خودی مامۆساکە دروستەکات لەگەڵ دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندنە بە گروتینێکەوە ئەنی ئەها پێشوازی لە ساڵە نوێیەکە ناکات
0: ئەزانی چۆن ئێستا تۆ دوو مناڵت هەیە سێ مناڵت هەیە خۆشت مامۆستایت باشە کە تۆ لە ئێستاوە لە خەمی ئەوە یابی چۆن مناڵەکەت بچێتە قوتابخانە باشە لە ڕووی مادیەوە لە ڕووی کۆمەڵەشتیشەوە

0: لەولا شو بە هەمان شو ئەمە کار لەواکە کە تۆ نتوانانی ئەو پەیامە پیرۆزی لەسەر شانی تۆە بە ڕێکوپیوی بڕێەوە یا جاری وهەیە مامۆسا بۆ بوارێک ئامادەکراوە بۆ پسپۆڕێک ئامادەکراوە پسپۆرێکی تری ئەدرێتی ئەمە تەمەشتاکی کار لە قوتابیەکە بە ڕێکوپێکی حەزی لە مەکتب نەبێت کار لەواکە کە قوتابیەکە کاڵی هەسەوە کاتی قوتابخانە بێتاقە دەبێت لەگە ڕێزمەبێت دایکان و باوکان لە سەرەتای کردنەوەی قوتابخانەش ئەینجا ئەو بەرنمەیە کە ئەم دو سەمانگە لەو پێژیان بووە پێویسەبی گۆڕن مناڵەکەی بەیانیانە لەسەر مێزی قوتابخانە خەوی لە نەکەوێت مناڵەکەی نانی باتی ئەنج بڕات چۆن لە خەمی خۆیە دێبێت لە خەبی مناڵکەش یابێت ئەگەر لەم مناڵەکە حەزی لە قوتابخانە نابێت مناڵەکە کە کاتێک ئەڵێ هادی بڕۆناڵێ بەر بووین ئەمە کۆمەڵی حاڵەتە کا بڵین لەناو قوتابخانەیە ئەبێت سەرەتا ئەو سێتەوەری باسمان کرد کێسە تەوەریکە تەنها مامۆستایە و بەری بناغەی هەموو پەروەردەش مامۆستایە ئەبێ فراهم بکرێت
1: مامۆسە بە باسی کێشەی میلاکیش بکەین لە هەندی لە قوتابخانەکان ئێسا بۆتە کێشە کێشەی میلاگ ئێسا چەند پێویستەکا کە چارەسەر بکرێت بەس لە پلە بەرزکردنەوە کرد تا ئێسا هیچ پلە بەرزکردنەوە یەگنیە اینجا مامۆسایە نیوانە بێژ و گرێ بەستیش تا ئێسا ئایدان ڕوونیە و نادیارە بە تای بەتریش یانی جە مامۆسایەکی زۆر زۆرمان ئێسا خانە نشین کراون ئەمانە کلێن بۆ پرۆسی خوێندن دروستەکات
0: بەڵێ خۆی ئێمە لە دەرەوەی شازمەتیری باولین شاری سلێمانی کێشەی بینامان هەیە
1: ڕاستە
0: قەرەباڵێکی زۆر هەیە ئەوەی خاوەنی ئینتاج لە دەرووی شەستیە ئەوانی ناوشەستی زاممە هەنێ مەکتبمان ماوە یعنی ئەمانی مەکتبەکە دانەخرێژنە تەلەبێ مەکەم بۆتەوە یان بە سێ چوار مەکتب بوونۆ بە مەکتبێ لەگەر ڕێز ناسا مەکتبی سورکیومان هەبوو لەگەڵ مەکتبی کتریایەکی گرت باشە کەلەوەیەکی گرت بوون بە دوو مەکتب بوون بە مەکتبی تەلەبۆن کەم بوو بۆ دواییش ئەویش هەم دیسان لەگەڵ مەکتبی مەڵکەنایەکی گرتەوە ئێساش کۆمەڵە مەکتبی ترمان هەیە لە ناو شارە یعنی ئەگەر پرۆسی پەروەردە و باڵەکانی بەشەوی سەرەوەی پەروەردە کارێ بکەن ئەم بینایە بترێ بە شتێکی تر کە لە دەروی پەروەردە بینای تر دروست بکرێتەوە ئێسا شوێنێکی وەکو هوانەمان هەیە قوتابخانەکان سێدەوامیشن بۆ پێش ژووری چل تەلەبە پەنجا تەلەبە شەست تەلەبەی تایە ئێ باش ئەم پەنجا تەلەبێ مامۆسا چی بکات کە خۆی پێویستە لە 15 تا 20 تەلەبە زیاتر لە قوتابی لە پۆلێکار نەبێت ئێمە کێشەی کەمی بینامانە لە دەروی شەستی لە ناوە شەستیە نیمانە ئەمە یەک دووەم وەکو مامۆستا ئێمە لە کۆنگرەی پەروەردەی 2007 بوو ئیش لەسەر پسپۆڕی کرا ئیش لەسەر وشەی بنەڕەتی کرا باشە لێرە ڕێژەیەکی زۆر لە مامۆستایان کە لە حەوبوونی ئاسە خۆمانی پێڵێن چوونە ئامادەیەکان لێرەیە چی کرا ڕێژەیەکی زۆری حەوبوون و مامۆسای کەم بووە کە مامۆسای کەم بووە لێرەیە هاتە سەر ئەوەی کەوا چۆن مامۆسا بۆ ئەمانە دابین بکرێت ئیش کرا لەسەر پسپۆڕی بەداخەوکە ئێستا پسپۆڕیان نەهێشت کە وەزارەت یەکێک بوو لە هەڵە گەورەکانی وەزیریش و وەزارەتیش کە پسپۆڕیان نەهێشت ئێستا تۆچی بۆ لای دکتۆرێکی چاو جاریان و قڕ گولووت و گوێ یەک دکتۆری هەبوو ئێستا سێ دکتۆری هەیە کە گوو چاو یەک دکتۆری هەبوو ئێستا پێنج شەش دکتۆر لە چاوە ئیژەکات تۆ ناکرێت و ناشبێت لە هەموو عالەمیشان نییە مامۆسا پسپۆڕی نەبێت ناکرێت مامۆسا کوردی بڵێتەوە و بیرکاری بڵێتەوە و زانست بڵێتەوە و نابێت کاکە چونکە ئەو ئەرکی لەسەر شانێتی ناتوانێت پێویستی بگێنێت لە هەمان کاتە سەرپەرشتاریش کە یەکەی سەرپەرشتاریمانی ئێمە ئێستا ئیفلیچ کراوە کە ساڵانێک بوو ئەم یەکی سەرپەرشتاری بە پسپۆڕی ئیش یەکرد ئەم مامۆسای سیمیناری بووە کرد کۆڕی بووە کرد ڕێنمایی تازە ئایە نمرەی ئایە کۆمەڵە شت ئەکرا پرۆگرام بە هەمان شێوە یعنی ئیش لەسەر پسپۆڕی ئەکرا لێرە مامۆسا بەرەو پێشتر ڕۆژ ئەوەتەی پسپۆڕی نەماوە پاشەکشەیەکی زۆر هەم لە پرۆسەی پەروەردەیا کراوە هەم لە پرۆگرامەکان و هەم لە قوتابیش کراوە چونکە ناکرێت ئێستا من ڕاستە من ئێستا بۆ نمونە شۆفێرێکم سایقیەکەم قەمەرێک لێ خوڕم هادی لۆریەکم بەریا شۆفڵێکم بەری ئەتوانم بیبەم ناتوانم من سەرپەرشتارێکم من بە کۆمەڵە تاقیکردنەوە بووم بە سەرپەرشتیاری زمانی کوردی ناتوانم بزانم مامۆسای هونەر چی ئەکات بچمە لای ئەو مشاهدەی و مامۆسایەکەم نازانم چی ئەکات بچمە قوتابخانەیەک نازانم چۆن هەڵسوکەوتی تۆمارەکان لەگەڵ مامۆسای کارگێڕیا بکەم کە ئەمە خۆی ئەمە لە پرۆسی پەروەردەیە هەر کەس و ئیشی خۆی خۆی ئیکات بەداخۆ بریسکانسڵیان هێناوەڵە کاکە جان ئەبێ مامۆسا ئاگداری هەموو کەبیرە و سەغیرەیەکی مەکتبەکە بێت ناگرێت چونکە ئێستا من لە تۆمارەکانە ڕەنگە شارەزایم نەوێکو سەرپەرشتارێکی کارگێڕی سەرپەرشتارێکی کارگێڕی شارەزایی نییە چۆن مامۆسایەک فیزیا ئەڵێتەوە یا زانستەکان ئەڵێتەوە اما بداخو که زو ادواملم ضربه کی گوره بو کله پروسه پرورده درا بسپوری نما و سرپرشتاری رولی نما
1: بله ما مصام بس لکمی بینا کرد یعنی اما هیچ کلا خاله هر گرینگ کان بو پروسه خوندن یعنی تو دی ما مصرا اهنی پروژه رهنانی بو کیتو راسا زور باشو زور گرینگا بلم لسرو امانه هند یک خال هه بو پروسه خوندن که زور زور گرینگا او برز برسنا ماجتن با کمی بینا کرد تو اگر لپولیا کو کوباسی لیوا کی ک پنجا خطابی تی دابه والله ما مصا نازم چوار رهنی ری دوره ببینیتو ب پی پی زاتونه کنترولی
0: نتوانه
1: یعنی بیکا اما بو بیر لینا کراتو سرتا پیشوی او بکریت بیر لا بینا بکریتو دو دا می سدا می کم بکریتو بول لما جاء لا بلاني او تونك لا
0: يعني كما خلص دوله من من هي ولم شارع الا من امادم فلان كتاب خان يا فلان شو انت كم يا فلان كومبانيا كم حسابم ايش من ايش كتي تال صح تبوا لسا صاغي تاك بس ما تشنين بينا من هي واحد بده يروح هرس والروخان الرات كتاونا كلا ولا شو انا قاعد عندي نقدر نروح شارع سليمان شو قاعد تري شاف يعني لسا هشتا بينا طاب ولا صار بيستري كابري كومبانيا لك كان باركم نيتن تسليمي ناكم دولمه یه تپی شوال که کمین ای کم بالام بام مرجانا خوی پیش بکریت. امروزیم وایلی هاتو تازه تل مولا، لمولا با جادو با قطاب خانه و با عثمان و رسمانی ام ابیت کمپانیا یا کسی که دولمه بیاب بریو.
1: بله.
0: ام ارکی سرشنی حکمت درآت سرشنی خالق بریو بردن و نوجان کردن و شاکر نیو قطاب خانه کان درآت سر کس دولمه کانو بریو برو دایکو باکی قطابی. حکمت لیرا بخوی تنها سیرکات وزارت تنها بخوی سیرکات. برو رژی کی زور مکتبی کی نا حکومی کرا تو عمل سرشانی وزارت نی سرشانی خلق و دولمن و خلق حزبیه بشو نه کا که اما خوینا به ابي حکومت باو کی ملت بیت که حکومت باو کی ملت بو همو ازارکان ملت بینت تو بره کاروی جاده کو هر جاده نی برو همو خلق 5 کیلومتر سری بنزینی گرتوا ای باش ام خلق ک 4 ساعت سری بنزینه گری اگر ام 4 ساعت لشون تری لشونی کارگی خو کار بکد زنی چی ولاد برو پیش سوار رات
1: اما نبه ته بیان وک بو اوی که اسا بنزین د او های ابو ریکت او های درچونی قطابیان بو شوازی هلی کارمن او بو حالته بیان وک بو د صلات ک ولا ام لقیران ان بو ناتو ان بی پی
0: پی ام او ک کو ک شن لمانو دوره
1: بله
0: باشا بو چی ک کو ک کومل کی شی هاتو چو بنزین او قطابخانه امانه نیه تو بولی را دروسی کیت باشا یم کی شیخ معنی لمولاتی یم ل خدمت خلقانین ل خدمت ولاتی خومانانین ل خدمت کسی خومانانین ل خدمت ما مستانین ل خدمت قطابیانین ما مستای حالا چه بس قطابیا دای کو باکی قطابی حالا سه به چون حالا چه بس من علاکی خویا خوانی کومل گرفته گرفته کی خوی به قطابی در بر گرفته کی خوی به دای کو باکی قطابی در بر قطابی ما مستاش گرفته کی خوی به حکومت در بر حکومت جی خاطر سر باری کی تر نزن یعنی وایلی هاتو بداخ ول جاتی گشبی می برو پروسی پرورده برو سالینی اگر گشبی نبین بر امر پر کا اما ایشی پرورده کار نی پرورده کار بیت همو لاین کان جانی بو فراهم کلیت
1: بله ما مسایما راسو خوک من هيا راسو خو دیارا دچینا هولیر شانی دانوسالکاری ریم سردانی لانه فراکسیون کان کوردیکان دکاتو بتایبت فراکسیون یگرتو اسلامی کوردستان دچینا لای اوراستو خو بله کاکی وفقانی مان گلا پیامنر مان لشاری هولیر و زانری مان بوگوازتو کاکی وصلو لبه فرمو من دی ملایتو
2: بله سلاوتان لبه دیارکا شان دانستان کاری هرم لطوارسی او سردانانی که بولای اولایانان دستیان فکر دو که اندام بیان هیل انزوین نرانی عراق بوی که گفتگوی کن سبارد با پروژه آسای بودزی 2027 که لیستا دا بر یاروه لین حکومت عراق و ببریت پرلمان عراق بوی که گفتگوی لبارو بکریو بشو پشتی هم پارزگاکان عراق همیش هرم کردستان دیاری بکری هر بویا لیستا دا او شان دا گیشنا مکتب سیاسی گرتو اسلامی کردستان لین جمارگ لاندامانی مکتب سیاسی و هر وها اندامانی پرلمانی کردستان و اندامانی انزوین نرانی عراقی گرتوش پیشوازیان لکره لیستا دا اوان لا جورون بلام هر لا چوارچوی پیشوازی تا او کستا کوب نودس پینا کردوا شاندکی دانوستانکاری حکومتی هرم که پیکاتو لا وزیری دارایو وزیری سامان سرشتکانو وزیری پلاندانان روها سروچی دیوانی انزومانی وزیرانو سکرتیری انزومانی وزیران دیارک اوانا وک بو دانوستان سنزارک سونت بغدا و لیستا جدا کود ابنو لگا لیانکان بوی که با پروژه چهاو بشوا بتواندری له دهاتو دا مافکانی کورد له بغداد زامن کړل له څوارڅې پروژه اساس بزې 2027 دیار کله رابردو دا همیشه چې شی وهبو کا کورد یک دنګ نه بوله بغداد و لا نه کان نه اتوانی و بیک پروژه هاو بشو پرون بویا له ستاده دیان او ته پرنن بۆی کە پرۆژەیەکی هاوبەشیان هەبێ هەرچەندە بەلای ئەندامانی شاندەکەی یەگرتو کە پێشوازیان لە کردن کەمێک لەمەوبەر قسەم لەگەڵکردن ترەنگوەختە ئەو سەردانەی شانی دانوستانکاری هەرێم چونکە دەبواە زۆر لە پێشتر هەرێمی کوردستان مشیری خۆی بخواردایەنە ئێستا کاتێک کە خەریکە پرۆژە یاساییەکە دەڕواتە پەرلەمان ئینجا بە ئاگا بێنەوە بۆی کە سەردانی لایەنەکان بکەن بەڵام لە ئێستاشدا هەر باشتر لە ئەوەی هیچ سەردانێک نەکرێ بۆیە بڕیار وایە کە لەو کۆبنەوەی ئەنجام دەدرێت یەگرتووی ئیسلامی کوردستان وەرەقەی خۆی و پرۆژەی خۆی پێشکەشی شانی دانوستانکاری هەرێم کا بۆی کە بتوانن لە بەغدا کار لەسەر ئەو پرۆژێ بکەن هەروەها با بڵین هاوپێز لەگەڵ سەرجەم پرۆژەی ئەو لایەنانەی کە بەشداری دەکەن لە ئەو کۆبنەوانەی کەوە بڕیار وایە لەگەڵیان ئەنجام بدرێ ئەو کاتە بە پرۆژەیەکی هاوبەش بوونەوە بەغدا تا بتواندرێ مافەکانی کورد هەروەها لە چوارچێوەی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 زامن بکرێ بەڵام لە ئێستادا ئەوان لە کۆبنەوەدان و یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان دووەمین لایەنەکەوە شانی دانوستانکاری هەرێم دەچێتە لای دیارەکە دوو ڕۆژ لەمەوبەر لەگەڵی کۆبوونەوە لە پیرمام و ئەمڕۆش لە شاری هەولێر لەگەڵ یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە کۆبوونەوەدان دوای کۆبوونەوەکەش دیارەکە دەر ئەنجامی ئەو گفتوگۆیانە دەخرێتە ڕوو بۆ کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بۆ ئێمە لێرێن تا بتوانین لە دواتردا سەرجەم ئەو لێدوان و کۆنگە ڕۆژنامەوانیانە بگوازینەوە کە لەلایەن هەم شانی دانوستانکاری هەرێم لە بەغدا هەمیش ئەندامانی یەگرتوو کەوا لێرە ئەندامانی نەزوێنەرانی عێراق و ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان کە بەشداری لە کۆبنەوەی دەکەن دیارەکە ئەو کۆبنەوەی ئەنجام دەدرێت لە ژوورەوە جیایە لەوەی کە لێرە پێشوازیان لێکرا ئەوانەی کەوا پێشوازیان کرد بە ئاسێکی فراوانتر و بەڵام کۆبنەوەکە شاندی یەگرتوو تەنیا پێک دێ لە هەرێکە لە مامۆستا مستەفا عەبدوڵا سەرۆکی فراکسیۆنی یەگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان و ئەندامی پیری سیاسی یەگرتوو ئیسلامی کوردستان هەروەها مامۆستا کاوە عەلی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان و لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش سەرجەم ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی یەگرتوو لە دکتۆر موسەنە ئەمین و دکتۆر جەمال کۆچەر و دکتۆر عومەر کۆچەر و هەروەها دکتۆر عومەر محەممەد سەرجەمیان بەشداری لە کۆبنەوەکە دەکەن و لە کۆبنەوەکەدا گفتوگۆی خۆیان سەبارەت بە بابەتی پرۆژەی بودجەی ساڵی 2027ی عێراق دەخەنە ڕوو تا بتوانن با وەرەقەیەکی هاوبەش بێنە دەرەوە و لە خزمەتی هەرێمی کوردستان 2000 ئەو پرۆژەیە بشچێتەوە تا بتواندرێ چی دیکە گرفتەکانی قەیرانی موچە و گجە و پارێ جوتیاران و کۆمەڵک لەو قەیران و گرفتانی کە بەهۆی نەبوونی پارە و لە هەرێمی کوردستان لە ساڵانی ڕابردوو ڕوویداوە چارەسەر بکرێت بەڵێ لە ئێستادا ئاماژەم پێداستەوان لە کۆبنەوەن دوای کۆبنەوەکەش ئەگەر هەر کۆنگرێکیان لێدوانێکیان هەبێ بەدڵنیاییەوە دەیگوازینەوە ئێوەی لە ئاگادار دەکەینەوە
1: بەدڵنیاییەوە ئێمەش لە داهاتوودا کۆنگرەکان و لێدوانەکانی تایبەت بەو شاندا لە ڕێگەی پامێرەکانمانەوە هەواڵەکان دەگوازینەوە سپاس بۆ تۆ کاکی وا لەگەڵمان بووی لە شاری هەولێرەوە دەگەڕێمەوە لای میوانەکەم مامۆسا ئاوات حەزەکەم باس لەم بۆ نمونە ڕێک و پلاندانانەی تایبەت بە پرۆسەی خوێندنیش بکەین و بە دیاریکراوی دەبینین ئێستا لە بەشێک لە قوتابخانەکان زۆری قوتابیان هەیە و بە تایبەت کەمی مامۆسامان هەیە لە بەشێکی قوتابخانەکانی دیکە زۆری مامۆسامان هەیە کەمی خوێندکارمان هەیە یعنی ئەم بەرز و نزمی و ڕێژەی کە ڕێک و پێکردنی پرۆسەی خوێندنە مەس ئەرکی کێیە وا بکات کە کەمترین کێشە بۆ پرۆسەی خوێندن دروست بکرێت
0: بەڵێ من سەرەتا باسی شتێکم کرد کە وڵات حیزب بردی بەڕێوە تۆزێک کێشەیە بۆ نمونە ئێستا مەکتەبمان هەیە 15 فەڕاشی کارگوزاری هەیە با بڵێ مەکتەبمان هەیە دو ساڵ سێ ساڵیشە کەس نییە مامۆستەکان خۆیان کارگوزاریان گرتووە و بە 2000-3000 کەسێکیان هێناوە و ئەمە ئەکرێت مەکتەبمان هەیە ڕێژەیەکی زۆر مامۆستای تیایە مەکتەبمان هەیە مامۆستای نییە لە هەندێک لە پەروەردەکانە مەکتەبمان هەیە ژمارەی مامۆستا زیاتر لە قوتابیەکان یعنی ئێمە دێمان هەیە تەنها جادەکەیان بینە با بڵین سوولەکان و زرگوێزی بچووک تەنها جادەکەیان بینە ئێ بۆ ئەم دوو قوتابخانە یەک قوتابخانە نەبن لە سنووری قەرەداخە لە سنووری شارباژێ ڕایە ئەنی یەک مامۆسا یەک قوتابی ئاخر ئەی بۆ نەچێ بۆ دیەکی تر
1: مامۆسان بێسەروبێری
0: ئەجا تەماشاکەی لێرە ئەم قوتابیە کە ئەخوێنێت ماوەیەکی کەم ئەخوێنێت یعنی تۆ حکومەت چەندە مەسرف لەم قوتابیە ئەکات بە مامۆستاوە و بە هاتوچۆی مامۆستاوە و بە پرۆگرامەوە و بە کتێبەوە و بە کۆمەڵێشتەوە وەختێ زانی ئەم قوتابیە واز لە مەکتەبە هێنێت یعنی هەموو ئەم خەرجەی کە حکومت کردوێتی بۆ زیادی پەروەردە کردی لەم قوتابیە بە هەدەرە ڕوات ئێمە مەکتەبمان هەیە کاکە نزیکن لە یەکەوە ئەی بۆ هەر هەمووی ئەم دوو قوتابخانە بن بە یەک قوتابخانە و ئیشی جددی تری لەسەر بکرێت
1: مامەسە لە پای چی ئەم بێ باکیە
0: خزمەتی خەڵک بەحسابڵێ نابێ ئەم دیەکە قوتابخانەی تایە بێ هەرتیایە بمێنێت کاکە
1: ئەخشەش فەڕاش لە قوتابخانەیەک و بێ فەڕاشی لە قوتابخانەیەک و زۆری قوتابی لە پۆلێکا و کەمی مامۆسە و بەهاو پێچی جیاوازە لە قوتابخانێکی دیکە ئەمە ناکرێ ئەوی کە بەڕاستی وەزارەتی
0: پەروەردە کەسە بجوڵێنم باشە من مامۆستایەکم سەر پەرشتیارێکم ئەمێ ئەم مامۆستایە لێرە یەک قوتابی هەیە
1: باشە
0: ئەگەر دەمج بکرێ لەگەڵ پۆلەکەی ترا خۆی بە پێی یاسای نیزاممەداری سەبووجاران ئێستا پرۆز کۆنگری پەروەردیە پێنج سەرە بەکەمتر بوو یا زیاتر بێ لەگەڵ پۆلەکەی دەمج بکرێت بیست دەقە دەرز بەمە وترێت بیست دەقە دەرز بەوە وترێت مامۆساکان ئەڵێن کاکە گەر ئەمە بکەین ئەو کاتە ئێمە بە شەوانەمان کەمە بێتەوە ئەو کاتە ئێمە هەندێکمان زیاد ئەبین باشە ئەدێ ئەم مامۆسایە بجوڵێنیت بهێندە شوێنێکی تر لەو لاوە کابرا ئەچێت کام کەسە خۆشەویستی تۆیە یان کەم کەسە لە حیزبە باڵایە نامەیەکی یاتێ مامۆساوە بێ زەحمەوە دەفڵان کەس بێنە منیش لەبەر حیزب دایناوم بۆ نمونە لەسەر و خۆم و فڵان کەس دایناوم ئەوێ بە قسەی بکەم بۆی نان بڕاو نەبم بۆی فڵان شت نەبم ئەلم بڵم بەسەر چاو حتا حیزب لە بڵێن لە جونگەکانی پەروەردەیا بێت قەت پرۆسی پەروەردە بەرەو پێش ناڕات من کاتی خۆشی بە جنابی وەزیرم وت وتم ئەبێ خەڵک بچێ بۆ لای پەروەردە نەک پەروەردە بچێ بۆ لای خەڵک مامۆستامان هەیە حەق لە ئاڵتوونی بگری کەس باسی ناکە مامۆساشمان هەیە دوو دەرکەوتنی هەیە بە شەبکە گوڵۆچن بۆ لای نا بێنە ئیشی ئەم مامۆسای هەرسەنگیە
1: مامۆسای ئەو پێامتان بە وەزارەتی پەروەردەگەیاندووە دەی خودی وەزارەتی پەروەردە خۆی بە تەسکی حزبی لەو شوێنە یانی
0: ئەمە کێشەکە من سەرەتا بۆم سەرەتا باسم کرد مامۆستای خاوەنی دکتۆرایە باشە مەسوول کۆمیتەیە کە خریجی سناعی لەگەڵ ڕێزمە بۆ هەردووکیان ئەم ئیشەکی ئەوە بابەڕێوە یعنی خاوەنی دکتۆراکە و خاوەنی شەهادەکە هیچ ئەرزشێکی نییە ئەمە وای لەواکە کەوا پرۆسەی پەروەردەوەکو پێویست نەڕابڕێوە من ئەم مەکتەبم پێویستە کارگوزاری پازە کارگوزاری دە کارگوزاری هەیە دوان لەم کارگوزارە بەرم بۆ قوتابخانەیەکی تر بڕواکە ئێستا من لە سنووری قەرەدار لە سنووری شارباژێر کارگوزارمان هەیە لێرەوە چێ بۆ مەکتەبەکەی بەشتە دێماڵی خۆی لە پاڵ قوتابخانەکە ئێ بۆ ئەمە ناکەی وەڵام ئەمە مۆسائیشی زۆرە و کاری زۆر و ئەوێ ئیشێکی وام نییە و مامۆساکانی ژەگەیەن مشتێکی شم دەست حتا ئێمە چاومان لەمە بێ قەت پرۆسی پەروەردە بەرەو پێش ناڕات نەک بوو لە پرۆسی پەروەردە وڵاتیش بەرەو پێش ناڕات یعنی ئمە حەزمان لە ئیسراحەتە هەم بە مامۆستاوە هەم بە کارگوزارەوە هەم بە هەموو باڵەکانی پەروەردەوە کابرا تەماشاکی ئەتوانێ وەکو پێویست پرۆسی پەروەردە بەرێ بڕێوە بەڵام حەزی لە ئیسراحەتە ئەمە تاوا بکات ئێمە ناتوانین کە ئەشی جوڵێنیت نەقڵێکی بۆ ئەکەیت یا مامۆستاکە وەکو پێویست ئەدای دەرسەکەی خۆی ناڵێتەوە چۆن ئەڵێتەوە ئاگاداکردنێکی بۆ دەرەکەی لەو لاوەڵە کاکە خزمی مامۆسا فڵان کەس یا خزمی فڵان حیزبە ئادەی بیکەن بەژێر لێەوە بەداخەوە ئەبێ پەروەردە و وەزارەتی پەروەردە خاوەنی هەموو بڕیارەکانی خۆی بێت
1: بەڵێ هەموو تاکێک لە ئێمە قەرزاری مامۆساین مامۆسا ئێمە لەبەردەست مامۆسا گۆشەبین بەڕاستی
0: من دەستی مامۆسای خۆم ماجەکەم کەی بینم
1: بەڕاستی یانی مامۆسا بێ خۆشەویست بێ بۆ کۆمەلگا بۆ تاک بۆ هەر لایەنێک نابێ بێڕێزی بەرامبەر بکرێ نابێ مافی بخورێ ئەمانە هەمووی وەکو دەڵێن هێڵی سوورە بەڕاستی بەڵام ئەوەی کێسە لە وڵاتی ئێمە ئەیبینین بەڕاستی هیچ بێئەرزشکردنی مامۆستا و توانای مامۆستا و حیساب بۆ نەکردنی مامۆسا ئەمانش لایەکی دیکەی مامۆسا بەڕاستی
0: ئێستا من لە شتێکە لەگەڵ مامۆستایە نیم ئەچێتە سەر جادە مانەگرێت ئەچێتە بەردەمی مەحکەمە ئەلێتە سەرجادە ڕێگەی خەڵگەگرێت وەرە بزانە کێشەکەی تۆ لە کوێ لەویامان بگرە
1: بیرم دێ پار ساڵیش بەرنامەمان لەگەڵ بەڕێستان کرد هەمان قسەمامۆسا چیە
0: مامۆسا ئێستا من داوای مافی خۆمەکەم ئەبێ لەناو مەکتەبەکەی خۆمم داوای مافی خۆم بکەم هەر کەسێک هاتە سەر مەکتەبەکەم پەنجاکەم بە چاویە
1: دەی مامۆسا خە مامۆسا چی بکە داوای مافی خۆی ئەکا ئێستا لە سەروبەندی کردنەوەی
0: مامۆسا بەڵام یەکش بەتۆ بڵم مامۆسا بەداخەوە لە کۆمەڵ هێشتا خاوەنی یەک هەڵوێست نین ئێستا من بۆ نموناڵم دەرگای قوتابخانە داخەم بەڕێوەبەر و مامۆسا و قوتابینە هەم کەس بێتە ژوورەوە باشە ئەم دایک و باوکە دوکانەکەی خۆی داناخە بێ لەگەڵ منابێت کەم ناڵکەی خۆی لای منە کابرا سیارەکەی خۆی ڕاناگرێت لە خەتا بێ لەگەڵ منا خاوەنی هەڵوێست بێت ئەلێ منشم دوو فرسی خۆم پیاکەم کاکە وەرە یەک ڕە لەگەڵ منابە یەک ڕە لەگەڵ مامۆستایە بە تۆ چیتە سەر شەقامزی سەرجادە بەرامبەر بە کی قسە ئەکەیت کەس گوێ لێت ناگرێت تەنها بازاری مایک بەدەستەکان گەرمەکەین و هیچی تر چند جار بتو اوتر او کاک جان من بگیری من نگری هر امیه دوامی خود دقیق فرم بیکه نکی برو خواه حافظه بی آوات بیاله حکم بیا باکم
1: دیما مصحل ویسی ما مصده بیا چی بکلو بی اگه بیدنگ بیاله راضیه با وزعکا دیم موچکو بوچش نادریت
0: ماموسا من یشتم عرض کردی لبر اوی ایما با سیستمی پیگشتنی پرورده خو مانتی نپر ریوین هز با آزارکانی ماموسا و قطابیو کسو کار ناکین اجناک تو هز با آزاری ماموسا بکید ابی لسر قاشه بوی بوسی داوی مافقی بکید زورترین کس که زوی ور نگرتو لمروشانی هم سیری آمارکانی شاروانی سلمانی مکرد ماموسا یا ای بو کابره له هزینه خو دوای 4 سال 5 سال له خدمت زوی ورګی امام صاحب ورینا ګریت بو شي کابره له شاروانی بارتین ارزی دریته ما مسخرتین ارزی دریته ای بو شي ای امام صاحب یې نه ګیاندو او فرمانبر او مدیر او کس آی رجل رجما مقتابی نه بو ای بو کې اسا ما مسخرت دې بدست یو کوپی زرزل نه ګریت والا ما مسخرت تند تیش بوله ګلما
1: بله ما مس اگر چنی تریباسی بکین نتوانین بگین انجام براسی کدش ما
0: که هر درد الله
1: هر درد الله ما سا حق سه که الله قصه فقیر و پیوری براسی او بو او اما بو تور من نکردو براسی بو کشو گرفته کن دبی بخره تورو براسی ما مثلا گل سالی نوی خوندنه کمالا کشه که دیت اعرام سا برای پروسی خوندن تو بخیر بی ما سا
0: دو سپاس
1: سال بامده
0: بلیم یوادار مو گرفتانه چرا سر بیر
1: انشاءالله امش یوادارین سپاس بو بینری و بیسری ایوش عزیزان و خوشویسانی برنامه دو کشمیر هاو کاران من دو نبن دستان خوش بید سبینه با کمال برگو بابا دگره نولتان خواتان نگاه بید

ئەجێرنەواڵێن پاشایەك لە وڵاتەکەیدا ڕایگەیاند کە هەر کەسێک گوتەیەکی جوان بڵێ خەڵاتێکی 400 دیناری پێدرێ ڕۆژێک لە ڕۆژان پاشا لەگەڵ لە سوپیاوندەکەیدا بەناو شاردا دەگەڕا جوتیارێکی بە ساڵاچوی بینی کە خەرێکی

0: گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق.
1: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نووسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی.

بندايتي راستقينة. کاتێک خوای گەورە تۆی زۆر گەورە و بەڕێز دروست کردووە و پلەیەکی زۆر بەرزی پێداوی لەناو هەموو دروستکراوەکانیدا و بە جوانترین شێوە دروستی کردووی و پاشان ئەمری فەرموووە بە مەلائیکە کە مەخلوقێکی نازداری زۆر تایبەتی خوای گەورەن کە ئەوان سوجدە ببن بۆ تۆی مرۆڤ و زۆر ڕێزت لێ بگرن و باقی دروستکراوەکانی تر لە ئاسمان و لە زەوی خزمەتکار و خزمەتگوزاری تۆ بێت و بەکاریان بێنی بۆ خزمەتی خۆتان و ئێوەی مرۆڤیش سوجدە بۆ ئەو خالقە بەرن کە دروستی کردوون و ئەو ڕێزەی لێناون ئیتر نابێت و ناکرێت و زۆر حەیفە من و تۆ عەبدایەتی مەخلوقێ بکەین لە ئاسمان یا لە زەوی کە بۆ خزمەتی ئێمە دروست کراوە ئیتر خۆر و مانگ و ئەستێرە بێت لە ئاسمان یان مرۆڤ و خاک و کانی و چیا و ماڵ و سامان و دیکتاتۆر و عەشرەت و حەز و ئافرەت و هەر مەخلوقێکی تر لە زەویدا جابا خۆمان ئازاد کەین لە خوا دەستکردەکانی خۆمان و تەنها خوای خالق بپەرستین و سوجدەی بۆ بەرین و بڵێین لا ئیلاها ئیلا الله تا پێویست نەکات بگەڕێین بە شوێن خوا و مەحبوبی تردا جا ئەو کاتە خوای گەورە بەرنامەمان پێ ئەڵێ کە چۆن خزمەتی یەکتر و میللەت و خاک و نیشتیمانی خۆمان بکەین و ئەم ژیانە چۆن بەڕێ بکەین و بگەینە ژیانە هەتا هەتا یەکەی تر چونکە مرۆڤ وا دروست بووە بێ خوا ناژی ئەگەر خوای ڕاستەقینەی نەدۆزیەوە خوای تر بۆ خۆی بڕیار ئەدات ئەگەر دارێ بەردێ خاکێ مانگایە بێت یان هەوا و ئارەزووی خۆیشی بێت جا پێغەمبەرێک لەم مانگە پیرۆزەدا هاتووە و قورئانێکی هێناوە و ئەم دەنگ و باسە گرنگەی تیایە و زۆر بە وردی بۆمان باس ئەکات زۆر پێویستە بە جددی بچینە خزمەتی قورئان و وەزیفەی خۆمانی لێوەرگرین ئەجینا بەدیلەکەی ئەم حاڵەتە نەخوازراوە پڕ لە سەرگەردانی و زوڵم و کۆیلەیەیە کە لە کۆن و تازەدا ڕوویداوە و ڕوو ئەدات بەڕاستی فیلمی ژیان بەبێ باسی قورئان بێ نەتیجە تەواو ئەبێت زاڵم و مەزلوم هەردوو ئەمرن بێ وەرگرتنی سزا و پاداشت کە لای مرۆڤی عاقڵ قابیلی قبوڵ نییە

بەڵام دوو هاوسەر نابێت. هەردوو بەرامبەرێک ئەکرێ هەموو جار یان هەندێ جار بە زۆر و ترساندن کاری نێوانیان بەڕێ بکەن. بۆ نمونە، نێوان کاربەردەست و میلەت بە زۆری یاسا، یان سەرۆک دایرە و کارمەندەکانی، یان مامۆستا و قوتابیەکانی، بەڵام نێوان ژن و مێرد و دوو هاوسەر نابێت و ناکرێ و زۆر حەیفە بە زۆر و ترساندن کاروباری ماڵەوە نێوانیان ببەن بەڕێوە، چونکە هەردووکیان ئارەزوومەندانە و بە هەڵبژاردن یەکیان قوبوڵ کردووە. خوای گەورە سێ سیفەتی داناوە لە قورئانی پیرۆزدا هۆکاری یەککەوتنی ئەم دوانن: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الروم آية 21. واتا آفرتك ماي آرامي وبختوري بيت ونيوانيان بخوشيوستي وبزيو ريزغتني يك همو كارو بارو نيوانيان أنجام بدن، چونکە هەندێک لە پیاوان وەک سەرۆک و کوێخا لە ماڵەوە ئەجۆڵێنەوە و خێزانیان وەک کۆیلە و ژێر دەستە سەیر ئەکەن و بە زۆر کاریان بەسەردا ئەدەن. بەڕاستی ئەو حاڵەتە لە هەر ماڵ و لە نێوان هەر ژن و مێردێکدا ببێت زۆر خراپ و نەخوازراوە. جاوا باشە ئەو ئافرەتە بەڕێزە نابێت بهێڵێ کار بگاتە ئەوەی پیاوەکەی ناچار بکات زۆری لەگەڵ بەکار بێنێ، و زۆر حەیفە پیاو تەعاملی لەگەڵ خێزانیاوا بێت کە بە زۆر بەگوێی بکات و بگاتە سوێن و تەلاق و بەخوا ئەبێت بڕۆیان ڕۆی، بەڵکو ئەبێت جەوێکی پڕێز و خۆشەویستی هەبێت لە نێوانیان. هەر یەکەیان لە خۆشەویستی و ڕێزگرتنی یەکتر گوێڕایەڵی یەکتر بن و بە شوێن ڕازیکردنی یەکتردا بگەڕێن و تەواوکاری ئیشی یەکتر بن. ئەم لەبەر ڕێزی ئەو خزمانی ئەمی خۆش بوێ و ئەویش لەبەر ڕێزی ئەم خزمانی ئەوی خۆش بوێ. بەڕێزم تۆ ئەکرێ لەگەڵ براتە، خوشکتە، خزمتە، هاوڕێتە کەمێک کەم لوتف بیت و ژیانت ناخۆش بێت، بەڵام لەگەڵ هاوسەرتە ناکرێ و نابێت کەم لوتف و کەم ڕێز و پشت لە یەک بن. هن لیباس لەکم و ئەنتم لیباس لەهن. سوورەتی بەقەرە ئایەتی 187. چۆن دڵتانیت بێدڵی یەکتر ئەکەن؟ ئەو هاوسەرتە، دایک و باوکی مناڵەکانتە، یەکتر نەشکێنن چونکە خۆت ئەشکێنی، بەشێکن لە یەکتری. دینەکەمان، عەقڵمان داوای ئەوەمان لێ ئەکات. جا هەر خێزانێ ئاوان دەستان خۆش گەرنا لە مەولا هەوڵ بدەن ئێوەش وەک خەڵکی تر دنیا و قیامەتی خۆتان خۆش کەن.

بغداد زیاد لە 831 ملیار دیناری وەک موچی موچەخۆرانی هەرێم خستە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی هەرێم. شاندی دانوسکاری حکومەتی هەرێم تایبەت بە بودجەی عێراق سەردانی یەکگرتوویان کرد. لە یەمەن جەنگ توندتر دەبێت و حوسییەکانی شێرشیان کردە سەر سعودیە.

0: Li berdamiya bizavan ji ber rêxistina dîtineka hevpişik derbarê pişka herêmê di bica 2027 da şanda bilindadan sankara hikûmeta herêmê serezana mekteba siyasî ya girtûya îslamî ya Kurdistanê kir. Mustafa Abdullah Serokê Firakusna ya girtûya Parlamanê Kurdistanê ragihand ku yadaştaka nexalî radestî şanda dan û sankara herêmê hatiye kirin. Di vê çarçoveyî da Dr. Musenna Emîn Serokê Firakusna ya girtûya Parlamanê Iraqê tekezîl ser wê yekê kir ku divêtin çarenivîsê mûçexwaran û xalenîşîn û herwesa derçûyên nûjdarî ib taybet fermanberên girêbest li Bexda bihêne yeklakirin û şayisteyên wan jî yên darayî. Di bice federalî da bi temamî bihêne cêgirkirin.
1: Şandeke gihîşte lay yekgirtû. Hemû ewanên serûkariyan legal pirsekanî mûçe û budze û şayistekan û tirsî danûstan heye hatûn. Deyaneyê berçawrûnî werbigirin ta proje budzeyî 2027-îş wek budzeyê salanî pêşû neruat, ke zerermend teyda hawlatiyanî herêm bin. Pêşniyarî baş lê yekgirtû parlamentarî çawerê dikire. Bûye yadaştekî noxalî dedene şande danûstankareke.
2: Yema li fraksyonî yekgirtû yadaştekî noteweriyîman amade kirdûbû. Giftûgoyekî têrûteselman kit li ser hemû birgekanî ke ewan erziyan kird. Ve yema bi têrûteselî hemû ew dawakarî û daxwaziyanê xelkî herêmî Kurdistan giftûgoman li ser kird. Bi erkî xweman zanî herçî dakokî ciddî heye li ser bûce û îstihqaqatî herêmî Kurdistan bîkeyin. Pêman waye basî bûce, basî şayîstedarayekanî herêmî Kurdistan erkî hemûman dakokî li ser bikeyin. Erkî hemû hêza siyasiyekan e, erkî hemû parlamentaran e, erkî hemûman bi şêweyekî ciddî dakokî lê bikeyin. Yema nizîkeyî sê saet û nîw kobûnewaman kird. Giftûgoyî zor çir û pir kira.
1: ئەو کۆبوونەوەی قسە لەسەر ڕەش و سپی و ئێرە و ئەوێ و ئێمە و ئەوانیش کرا. فراکسیۆنەکانی یەگرتوو وەک چۆن ڕاستپاردەیان بۆ پرسی بودجەی عراقەیە بەڵام بەر لەوە ڕوون و ڕەوان دۆخی شێواوی حکومڕانی لە هەرێم دەخەنە سەرمێزی گفتوگۆ.
3: وتمانێمە وەکو ئۆپۆزیسیۆن نوێنەری ئەو خەڵکە ڕەخنەی زۆر جددی و جرك برمان لأداي حكومتي هريم هي لم تنصالاني رابردو أو سياستاني كجيرا وتبر بوس زليل كردني خلقي إيما روجانا بارقران كردني خلقي إيما بكومل باجو خراجي زيادة زليل كردني خلقي إيما بوي كنوتي نبي زليل كردني خلقي إيما بوي كرتي بنزينو سو تماني بدري تكومل كومبانيا وكو ما فيها دسخنا بينقاقي خلق نتواني بنزين بو سياركاني بكره ئەم بارگرانیانی هەموو ڕۆژێ کۆمپانیایی بەرپرسێک دروست ئەکرێ بۆ ئەوەی کە بەشێک لە داهاتی گشتی بخرێتە گیرفانی کەسێکەوە. پێمانوتن لە دەروازەکانە لە دوانزە وەسڵ وەسڵێکی بۆ حکوومەتی هەرێمە یانزە وەسڵی تری بۆ ئەوانەیە. پێمانوتن لە دەروازە سنووریەکانتانە خەتی قاچاغ هەیە کە ئەتوانی چەک و تیلاکیشی پێبێنیتە ناو هەرێمی کوردستانەوە بەبێت تەفتیشکردن. ئەمە حکومڕانی نییە لە هەرێمی کوردستانە ئەکرێ دوای 35 ساڵ حکومڕانی. پێش لەوەی لە بەغداد جەنگێک بکەن هەرایە بکەن مناقەشەیە بکەن بۆ سوکردنی بارگرانی خەڵکی هەرێم فەرمون لە هەرێمی کوردستان چاکسازیەکان دەست پێ بکەن. ئەو پەرلەمانی پەکی خراوە بەگەڕی بخەنەوە. ئەو دەروازانی قاچاقچێتی تیاکلی ڕایگرن.
1: یاداشتی هەموو چینەکان دەدەنە شانی دانوستانکار و تکای کارکردن بۆ بەدیهێنانیان دەکەن. لە پلە بەرزکردنەوەوە تا گرێبەستەکان و سێیەکەمەکان و خانەنشینان و زیندانیانی سیاسی و پزیشکانی دانەمەزراو تا خۆبەخشان و داوای هاوتاکردنی مووچەی چینەکان هەمووی هاوپێچی پرسی دانوستان دەکەن.
3: ئێمە تاکید لەواکەینەوە هەموو ئەو بەڕێزانەی کە داخوازیان بە ئێمە داوە. هەموو داخوازیەکانیان بە وەرەقی تەسلیم بەم وەفدەکراوە لە تەرفیع و عەلاوەی مووچەخۆرانی هەرێم. لە خانەنشینان بە تەواوی مافەکانیان و بە تەواوی ئەو مکافئای نیایەت خدمە و ئەو شتانەی تری کە پێویستە بدرێ. گرێبەستەکان بە تەواوی جۆرەکانیانەوە. پزیشکان و خاوەن پێویستە ئەفوەن خاوەن بەشە پزیشکیەکان و پیشتەندروستیەکان. مەسەلەی یەکەمەکان و هەڵگرانی برنامه بالاکان مسئله خو بخشان که پیوسته بکرین گریبستی همیشه و مافیان هبه او پزیشکانی لدر و خوندوان مافیان هه وکو مادم معادله شهاده هم بکراوا مافیان هه که وکو پزیشکی که ناو خوی و کرد معامله هم لگل بکره هر وها هاو تا کردنی مافی شهیدان و زندانیان سیاسی و تواوی او یادداشتانه بدست من گشتو با ورقی پیشکش من کردو
1: دانیش نکه لسر دوخی کرد لبغداش بدر نبو لگلی بنخوید نوی اپوزیسیونو به بشکردنی ل امتیاز و پست نوستاوو گیشتو بنخوید نوی یک تریش هر بو تا استا شاندک سردانی چتی نکردوا
3: نک بو ویکا دو حزبی د صلات بس خویان به کورد بزان ل بغدا و آماده نبن له هیچ پستیکا هیچ پیگاته کی تری کوردستانی بخوین نو و همو پشککان بو خویان به و همو پیگو پستکان بو خویان به بی وی کسی تر بخوین نو ام سیاستی که لما وی پیشوار را بردوه است نگشت و توی یکتریش نخوین نو به منو تن یعنی وفدی ایوانی توانی ولگل ایچیتی کو بیتو اما کارساته ام ملاته تیهاشی حتا که به حوش نیه نو بلین ام وزعه که نتندروسته گشت و تخرابترین باری سیاسی ایمه در انجام محامی و خلکین برگریکاری و خلکین یکم کس ما فی خلکی ایمه خواردو ام حکومته و پیویسته یکم کس به حوشی خوی بیتو ام حکومتو ام تیم برزه که لگل ایمه هیوادارین به یکو بتوانین لبغدا کم که وزعی کود باش
1: بکنید ام دوخه پیویستی به اوینه یک هبو خویانی تداب بینن رونو راشکاوی یگرتو او اوینه یبو که حقیقتی وینه گورکی وک خوی پیشاندان ایدی او اوانن که دیانه و ساوکراوبن یان وک پیشو سودا ده خنو کلو تانی خویانی لینه باندکن هی وافقیانی کنالی سپیدا هولیر
0: وزارت دارایی ابوریا حکومت حرم کردستان راگهان کجمه 801 میلیارد و 636 انکو 666 میلیون دینار وقت تمیلا موچه حیوا تباقی آبی فرمانبرو موچه خورین حرمه کفتی سر هجمارا بانکی وزارت سای هولیر یه بانک نواندی عراق وزارت دارایی راگهان نکید دیار کرد که هفشیوه هیوین رابوری وزارت دارایی فدرالی کجمه 120 میلیارد دیناران وقت پشکا گنجینه فدرالی جه دهات ننفتی حرمه برین وصا کجمه 6 میلیار و 3 میلیون و 166 هزار دینار اندیجی نه نارتینه اوجی طایبت بوینه به شایسته موچین هیوین بوری ین خاننشین شارستانی و سربازی وزارت دارایی آبوری یا حرم لیستا موچه بلاف کرو و حتا روژا اینیا بهتنجی دابشکرنا موچه ده بردام بیتنو و ده لوی روژه جی ابدو ماهی کهتن ماموسان گریبستین خواندن کردی دخواست دکن بهنه دامزراندن وکو همیشهی ات روشکا خراب دان اونکه ات کنگره که روژا موانی دا او ماموسا دخواست دکن که ده چارچووه پروژه اصا بجا 2027 یا عراق دا بهنه اب همیشهی کن
4: موچو چارنوسی ایمش جگیر بکرید
5: لکنگره که روژنا موانی دا بیانی امرو جمعریک لما مستاینی گریبست لخوندینی کردی شاری کرکوک داواکار بون وفتی دانستانکاری حکمت هرم و وزارت دارای عراق لبودجه سال یونیه دا جاگیر بکرین
4: داول وفتی دانستانکاری حکمت هرم و وزارت دارای حکمت فدرال دکین کم ترخم نبن لجاگیر کردن من لبودجه دا هاتو دا امش کرو کچی امن اجتماعین اما ما فکی سرطایی خو مانا کوکا و پیشکا من داب مزرین و ام قناغ تیه پرینین پیام من به جیوازی بو همو لاینکانو درگای همو یان دکتین
5: ماموستایانی گریه بس نیگران لجه گیری نکردنیان و آماجه به نادات پروری و ستم دکن
6: ایما وکو ماموستای گریه بس ایما لا 2021 و ایما چن ساله که گریه بستین چاورین من کم به همیشه یعنی حکومتی فدرال اما چنه ها جاره ماموستاکان خوانه کنه همیشه بلا ما تو لسر حکومتی هریم بمان کنه همیشه خوشتان زانه ها تمن اروات تمن اروا اما نه به موچیش تک من هبه با آخری عمر من
7: دوی سالان گزور کراین با گریه بست سواسی سال و چوه سال رای گریه بستین داوکاری اما جێگرکردنەوە یاخود بمانکەن بە هەمیشەی.
5: سەرپەرشتیاری یەکەمی بنەڕەتی خوێندنی کوردی لە کەرکووک بە توندی باس لە ستەمی حکومەتی ناوەند دەکات بەرامبەر خوێندنی کوردی و ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە کەم تەرخەم دەزانێت.
8: ئێمە ستەمێک مالێکراوە بەردەوام لە کەرکووکە. ئێمە دایمان باسی برایەتیمان کردووە، بەڵام حکوومەتەکەی کە لەگەڵی ئەژین بەداخەوە ئێمە برایەتێکی مەقۆستەتەوە. کاتێک دەسەڵاتیان نەبووە لەگەڵی مە برابووە و هاوبەش بوون و بەموشە سوودیان کردووە، لێمە زیاتر سوودیان کردو چکە بە بێراگر گەورە ئەژمارمان کردووە. بەڵام دێتە سەرەوەی کە دەسەڵاتیان نەبێ، هەموو توانای خۆیان هەموو دەسەڵاتی خۆیان دژی ئێمە بەکاردێنم. ئەجمەنی پارێزگا من پێتەنم بۆ ئێمە ڕێزمانە بووەن هەوری خۆیان نەدەن، بەڵام وەک پێویست نییە. ئەبوایە ئێمە کە ئێمە دەنگمان پێیانداوە لەگەڵ هەموو لایەنەکان هەموو نوێنەرەکانمان کە لە جمەنی پارێزگا گانیان لە بەغدان، بەڵام تا ئێستا ئەبوای خوێندنی کوردی ملاکی خوێندنی کوردی موچەکە لەسەر بەغدا بووایە. موچکە بووجە ئێمە لە شاری کەرکووکە خزمەتەکەین، لە دیەکانی شارۆچکەکانیان خزمەتەکەین، بەڵام تا ئێستا حکومەتی عێراقی یەک دیناری بۆ ئێمە خەرج نەکردووە.
5: مامۆستایانی گرێبەست لە خوێندنی کوردی کەرکووک ژمارەیان زیاتر لە 1300 مامۆستا کە ساڵانێکە خزمەت دەکەن و هەمیشە لەگەڵ کردنەوەی ناوەندەکانی خوێندندا ئومێدی بە هەمیشەی کردنیان پێدەدرێت. شڤان عوسمان، کەناڵی ئاسمانی سپێدا، کەرکووک.
0: قایمەقامی بەرێ یەقەرەداخ پشتی 42 ساڵن خزمەتی و خواننشین بوونێ دەمێ 20 هەیوانە مورچاوەر نەگرتێەوە دبێژن ڕوتینە ئیدارایی یا خواننشین بوونێ گەلەک پڕە. هەواڵێ من بە واستە و واستەکاریە چەندین هەیوان مامەڵێن خوا تەمامکردن بەلێ من وەکی هاوڵاتیەکی ئاسایی من چاوەڕێ کرد و چارەنووسی موچێ منژی نەدیارە.
9: یەشێک لە کادیر و پیاوە دڵسۆز و پاکو و بەخشندەکانی سنووری قەرەداغ و سلەیمانی. نمونەیەک لەو بەرپرسیارەتی کە یەگرتوو لە ئاستۆی گرتبوو لە حکومەتە خۆجییەکان و بە پاشی ڕادەستی کردەوە. شێخ ڕەوف شێخ کەمال قایمقامی قەرەداغ ئێستا لە کاتی خانەنشین بوونیشی چیرۆکەکەی هاوشێوەی مێژوو ڕابردوو پاکێتیەکەی جیاوازە و وەک خۆی دەڵێت 20 مانگە موچەی وەرنەگرتووە بەهۆی ڕۆتینی ئیداری خانەنشین بوون و وەک هاوڵاتیکی ئاسایی لە چاوەڕوانیدا بووە و دەڵێت بەشێک لە هاوڵەکانم بەهۆی دەستێوەردانی سیاسی و کەسی بە دووسێ مانگ خانەنشینبوونەکەیان تەواو بوو. شێخ ڕەوف دەڵێت کە خۆم قایمقام بووم نەمهێشتووە مامەڵەی خانەنشینبوونی فەرمانبەرەکانم بوەستێت، بەڵام هی خۆم دوای 42 ساڵ لە خزمەت وەستا و چارەنووسی موچەکانم ناڕوونە.
7: بەندە کاتێکە لە وەزیفا بووم، ماوەی 40 ساڵ وەزیفەم بینیوە، 10 ساڵ قایمقامەتیم بینیوە، فەرمانبەر هەبووە خانەنشین بووە لە فەرمانبەرەکانی خۆمە، بەڵام مامەڵەکانیان نەمانیڵاوە هیچ کاتێک تاخیر بێ دواب بکەوێتەوە مانە، بەڵام بەداخەوە ئەما پێویتە ڕۆتینیەتی ئیداری. بەڕاستی هەر بەو سیفەت و بەو شێوەیە ئێمە مامەڵەمان کردووە بە خەمخۆرانی دڵسۆزانە من وەکو بەرپرسێک بۆ فەرمانبەرەکانی خۆم و خوار خۆم. هەروەشمان چاوەڕوان کردووە کە لەسەروی خۆمانەوە مامەڵەکەی خۆمان ئێستا ئەمڕۆ بەو شێوەی بڕوا. بەڵام بەداخەوە وەکو جەناب پێشەکەی ئاماژەت پێدا زۆر هاوڕێوی خۆم هەبووە لەو پلی خۆمە خوارتر وەکو خۆم هەبووە لە ماوەی دوو مانگ سێ مانگە چوار مانگە نەگەشتوێتە چوار مانگ و کۆتایی پێ هاتووە. من مایدی 63 بووم تا ئێستا چێ موچەیەکم وەرنەگرتووە، بەڵام هەیە مایدی 65 بووە ئەوتانە 5-6 مانگیشە موچە وەرەگرێتەوەمانە کە چەند ساڵ دوای من بێگومان. لەبەرەوە بەڕاستی من ئەمە بە ڕوتینی ئیداری ئەبینم زۆر حەیفە بەداخەوە نابێ حکومەت ئەو ڕۆتینیاتای بەو شێوەیە بەردەوام بێت.
9: لە کوردستان خانەنشینان بە شێوەی جیاواز ماف و شایستەکانیان زەوت دەکرێت لە ئیکرامی و خزمەت و پلەبەرزکردنەوە و ئیمتیازاتی تەندروستی و خزمەتگوزاری و دایان مافی دیکە. وتەبێژی یەکێتی خانەنشینانی کوردستان دەڵێت هەردوو حکومەتی هەرێم و ناوەند کەمتەر خەمن و ناکرێت بەو شێوەیە پاداشتی خزمەت و خانەنشین بوونیان بدرێتەوە.
10: یعنی یاسای پەک خستووە کە دەبێت ئەمە ئەو یاسایە بەڕاستی جێبەجێ بێت و بە ئەسەرێکی ڕەجعی، چونکە خەڵکێک کە لە خزمەتا بوو کە ئێستا تەقاعد بۆ گوناحێکی نییە، ئەوە بەڕاستی پێویستە ئەوانە شمولیان بکە و قەرەبووی ئەو هینیان بۆ بکرێتەوە. یەکێکی تر لە داواکانمان ئەوەیە کەوا موچەی خانەنشینان لەگەڵ موچەی خانەنشینانی عێراقا لە یەک کاتا بدرێ. هیچ ناکرێ و ڕاست نییە ئمە لە وڵاتێکا ئەژین ئەوان لە سەری مانگە یەک و دووی مانگ موچەکانم بۆ کرێتە حیسابەکانیان، بەڵام ئێمە ئەکەوینە ئەخیر و کەوتونێتەوە رحمەتی ئەوەی موچەن دێت نایەت و ساڵانە چەند جارێک موچەمانە فەوتێ. ئەوە کۆمەڵێ داوای تریش کە بە ڕسمی هەمومان تەوجیه کردوون.
9: لهریمی کردستان استا صدان خانانشین لا چاوروانی توابونی معاملی خانانشین بونیانو هاوشوی فرمان برانیش لماوکانی رابردو دیان موچان فوتاو استش نزانن چونو بچش یوازیک گرفتی موچا دواکو تو دا بجنکراوکانیان چار سرده بیت یادگر حاجی کنالی سپیده سلیمانی
0: دستگی آسای شهر ما کردستانه ده بیان نامه که فرمی دا را گهان کل دمجمیر سی و ده یه پری سپیده افرو پینچ موشک آراسای چند دور انجدا ین سنور پارزگاه سلیمانی و حلب جهات نکرن لگور زانیارین دستگی آسایش جیب به سه موشکان هیریش هاتیه کرن اجبوی سر نافچه زرگوزلا و هر وسا موشکی که دیجی لنیزی گنده گرگچیا سر به نحیا سیروان کتیه خوریو و دیدمه که دا پینجمین موشک دناف برا گندین دار زاین و هر وسا میراسیا هاتیه خوریو و لقرا قضا قرداغ جی کتیه خوری البارا زیانین وان هیرشان جی دستگی آسایش تخت کریه که هیچ زیانکا گیانی لی پیدا نبیو دومایی که جی دستگی آسایش هری ما کردستان داخواز ولاتیان کریش بخمت پارستنا سلامتی وان الجهن کفتنا موشکان نیزیگ نبنو اروسا دستکاری پارچین پاجماین موشکین ودیتی نکن دورن هنه که ما بحثی کنی پیشتر چندین جار به اگر بونا بارگهن حزب رجحالات کردستان روپرو هرشن مشکی و هر وسا درونی بوینه و هر وسا قربانی جی لی پیدا بوینه تماشاوان هجا نکدم بانگ مغربه ابدم حولیر کرم بکنم

0: Salut alle bem katsam baş xoşuşlar mrekan azizim gashtekin we hawala warzishakan tan peshkash takam sarata ba hawala kan itabat be ani hawler das be dakhin kashmir noy am shawla atwat chewer rekabare kan gari hawtami khuli sara kan ara qardu yani hawler u germal la yari kilo tkay rubru yakter dabnaw
1: تنطلق الصافرة على بركة الله لتعلن
2: عن لوتكي قري حفتمي خولي استركان عراق هردو يعني هولير وقر ملياريقا هولير كودا كاتوا تايستا ام دو تيبا استيشي برز بيش كش دكن هولير لم مرزي خولكا با استيشي برز بديار كوتوا وطوار دخالي كو كردو توا بلاي سيمي رزبندي گرتوا ببردنوي امياريا بيش شنگ لزورا ورده گرتوا بزياوازي خاليش بيش او دکوی تو بلام یاری چی زیاتر انزام داد هولیر لشش یاری امرز چوار بردنوی هیا برانبر بیانکانی کاربا کرخ مینا دیالا لگل هر دویانی قوت زوی و شورتش برانبر بوا هولیر لم مرز هش گولی تو مارک دوا خاونی بهسترین هیلی برگریشا تنیا یک گولی برانبر با قوت زوی لی تو مارک راوا دکرا انزامکان یعنی هولیر باشتر بوایا به تایبتی لسرهنر پیوسته استی یاریزانانی هلی یریش بردن برز بکاتو بووی بتوانن لکمترین درفت گول تومار بکانو تیپکه برو سرکوتن ببن هرڅی یعنی گرمه باسته چی برز به دیار کوتو هم تیپ شامن زی او مرزر کابری لسر بدنوی ناز ناو ک بکات گرمه خاونی څوارده خال او شوی هولیر بلان به زیاز گول لپیش هولیرو لپلی دو میرز بنده اویش دیوید پیش شنگ لزورا ور بگرد توا گرما بردنوی برانبر بیانکانی شورتا کربلا دیالا نفت تو مارکدوا لگل هر دو یعنی مسلو کار باش برانبر بوا ایرش برانی یعنی گرما سیزده گولیان تو مارکدوا بلام اوی لحولیر یان زیاواز دکاتو سی گولیان لی تو مارکراوا گرما و حولیر لم ورزه توشی دوران نبون هر دو تیب دیانوید یکمین دوران توشی اکتر بکن ورزی را بردو هولیر یاری چون واتنی لگرم بردو تا تایستا شردو یعنی چوار یاریان بران بر بیکتر انزام داوا هولیر دو بردنوه هی لگل یک دوران و یک بران بر بون و هولیر شش گولی تو مارک دو و پینز گولی شیلی تو مارک راوا
0: کمی که دیگه یاری نوان هر دو یعنی نوروزو هر وحا یعنی جولان لا توارچه و یارکانی گری حوتمی خولی از سرکان عراق دست پیدا کت یاری نوان هر دو یعنی نوروزو جولان لا یاریگی یعنی جولان ده نوروز با کوکت نو یازده خال پلی پینجمی ریزبندی گرتوه یعنی کل دو گری رابردو برانبر بنفتی میسان و موصل سرکوتینی با دسته ناو استا با دوائی بردنوی سیمین دکره هرچی جولان با نو خال پلی هشتمی گرتوه لگلوه یکمین ورزیتی لخولی که بلا منجام مکانی باشه دواین سیاری برد نوی کو دو برانبر بونی هبو اما یکمین یاری نیوانی هر دو یعنی دا بیت لا خولک دا دا چین و ازبکستان یاری نیوان هر دو یعنی قوت جویی هر وها یعنی نویت چی ازبکستانی لکو تا خولک کانی خوی دایا یعنی نوان هر دو یعنی قوه جویه و روها یعنی نیویچی هم دیمنانه دیبینین وینی زندو راست و خون یعنی نوان هر دو یعنی نیویچی و قوه جویه عراقیه لچوارچوی یعنی کانی گری یک کمی خولی بجارده آسیا رکاب رکانی دستی فیه کردو یعنی قوه جویه با گوله کی ببنم بر دور راو زوران ما رو زیچ لخوله کی اشتاو سه گوله کی تومار کردو استا پیدنی نخوله کی یکمی کاتی زیاد کرو ناب جوان شش خوله کی اشمار کردو یعنی نیویچی گولی یکمی لا رگی ارزان زوران ماروزیچ اما دیمنی گولا که قبل دانی سرتو مارکاو یعنی قوه جویه لاره کدا است حاليا دورا شاوي لويا با يكسان بون بحاله قدره العراق وجميع جا مكان باش كان عراقيش جا مكان باش لبر امر دا يعني دي تشي بلاي كمي خلي اوزباكستاني غيرتوا
3: اكثر من 19 عام ويوم ما ترجع وتبحث على بداية قوية ويوم ما ترجع تسجل هدف ممكن
0: او يعني بيني تان وين زين دور اصل خوب بني يعني وان هردو يعني قوه جويه ونفيت شي بون دا شنو بو ايطاليا بريالا امشو قركي يعني او قريك لخلي ايطالي شاوري لي ذكرت قري كتابته كاتشمير نو تشلو بينش لك شو يعني انتر ميلان روبرو يعني اودينيزي دبي تو كاشمير حبتو سي خلق وقت وقت كم كي ديكا روما دبي تميواني تورينو يعني كي ديكا شي يعني كومو كاستي كي يجر برس بيش كش دكات روبرو يعني بارما دبي تو
2: چوارەمین بردنەوەی لەسەر یەک ئامانجی یانەی ئینتەر میلانە کاتێک لە جۆزێپی میادزا میوانداری ئۆدینێزی دەکات. ئینتەر خاوەنی نۆ خاڵە و دەیەوێت ڕکابەریکردنی بردنەوەی نازناوەکە بەردەوامی پێبدات. هەرچی ئۆدینێزیە بە کۆکردنەوەی چوار خاڵ لە پلەی دوازدەهەمە لە دوازدەیاری ڕابردوو و ڕاستە خۆی نێوان هەردوویانەش 29 گۆڵ تۆمار کراوە. ئەمەش نیشانەی ئەوەیە یاری نێوان ئەم دوو تیپە کراوەیە. دوای دۆرانی شیلیانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا لە ناوەڕاستی هەفتەی ڕابردوو بە ڕیال مەدرید، ئینتەر میلان کار بۆ ئەوە دەکات لەم یاریدا سەرکەوتن بەدەست بێنێت، لە ئیتاالیا وەک گەورەی ئیتاالیەکان بمێنێتەوە. ڕۆمای بەهێزیش بە هەمان شێوە ئینتەر میلان بە دوای چوارەمین بردنەوەی لە دوایەک دەگەڕێت کاتێک لە دەرەوە یاریگای خۆی دەبێتە میوانی تۆرینۆ. ڕۆما سەرەتایەکی نایابی هەبووە سەرەڕای ئەوەی لە هەرسێ یاری براوە بۆ و نۆ خاڵی هەیە خاوەن هێلێکی هێرشبەری تۆقێنەرە. دە گۆڵیان تۆمار کردووە و لە بەرگریش زۆر بەهێزن، تەنیا یەک گۆڵیان لێ تۆمار کراوە. هەرچی تۆرینۆ تەنیا سێ خاڵی هەیە و هەموو هەولێکی بۆ ئەوێ هێزی ڕۆما ڕابگرێت. پێشبینی تۆمارکردنی گۆڵ دەکرێت لە نێوان هەردوویانە، چونکە لە 30 یاری ڕابردوو نێوانیان هیچ یاریەک بەبێ گۆڵ کۆتایی نەهاتووە. ڕۆما لە ناوەڕاستی هەفتەی ڕابردوو لایەنە پاڵەوانەکانی ئەوروپاش لە دەرەوە یاریگای خۆی لەگەڵ فەنەربەخچەی تورکی بەرامبەر بووە. کۆمۆش بە 7 خاڵی ئەم وەرزە لە یاریگای خۆی میوانداری پارمای خاوەن یەک خاڵ دەکات. کۆمۆ تا ئێستا وەک تیپێکی بەهێز ماوەتەوە. ئەمیانەیە لە یەکەمین یاری مێژوو لایەنە پاڵەوانەکانی ئەوروپاش لە ناوەڕاستی هەفتەی ڕابردوو بە 4 گۆڵ لە لایپزیگی ئەڵمانی بردەوە. کۆمۆ لە 5 یاری لەگەڵ پارما تووشی دۆڕان نەبووە، بەڵام لە 3 یاری بەرامبەر بووە. هەرچی پارمایە لە 4 یاری ڕابردوو لە 3یانیان هیچ گۆڵێکی تۆمار نەکردووە. پارما هیچ کاتێک لە یاریگای سیگنال یا سەرکەوتنی بەدەست نەهێناوە لە کاتێکدا 5 گەشتی بۆ ئەم یاریگایە کردووە.
0: یانەی ڕیال مەدرید لیستی یاریزانانی خۆی بۆ یاریداتوو بەرامبەر بە ئیلچێ ڕاگەیاند کە بڕیارە لە چوارچێوەی یاریەکانی خولی یانەکانی ئیسپانیا ڕووبەڕووی یانەیە ببێتەوە. وەک لە لیستەکەدا هاتووە ناوی 3 یاریزان نابێنێت. باشوێری ڕاگەندراوە فەرمیەکە لیستی ئەو یاریزانانەی کە لەگەڵ تیپەکە بەشدار نابن پێکاتوون لە ئێدر میلیتاو، فێرلان مێندی، ڕۆدریگۆ گۆیس. ریال مەدرید با سەرپەرشتی خۆزێ مۆرینیۆ ئامادەکاری دەکات بۆ ئەنجامدانی یاری گەڕی شەشەمی خولی یانەکانی ئیسپانیا لە سەراسی لالیگا بەرامبەر بەیانەی ئیلچێ، کە بڕیارە ئێوارەی ڕۆژی سێشەمە کاتژمێر 2:30 خولەک بە کاتی هەولێر بەڕێوە بچێت. یاریەکەش لەسەر یاریگای مانوێل مارتینێز ڤالێرۆ بەڕەوە دەچێت. ڕیال مەدرید ئێستادا لە کۆی ئەنجامدانی 5 یاری خاوەنی 12 خاڵە، 4 سەرکەوتن و دۆ ڕاندنێکی هەیە و پلەی دووەمی ڕیزبەندی گرتووە. تا ئێستا تیپەکەی خۆزێ مۆرینیۆ بە دڵی هاندەران نییە، لە ئێستادا باشترین ئاستی خۆی پێشکەش ناکە، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا بەشێک لە چاودێران پێیان وایە شوێن پەنجەی مۆرینیۆ لە ئێستاوە لە تیپەکە بەدی دەکرێت. ئەم گرافیکە پێمان دەڵێت کە ڕۆژنامەنووسێکی ئیسپانی 5 خاڵی دەستنیشان کرد و ڕیال مەدرید لەم 5 خاڵە هەنگاوی باشی ناوە، بە شوێن پەنجەی مۆرینیۆ دیارە. وەک لە گرافیکە بەدی دەکرێت مۆرینیۆ 5 کاری کردووە کە شوێن پەنجەی خۆی لایەنەکە دیاری کردووە. هەر کەسێک ئەم یانەیە ببینێت دەزانێت کە بەڕاستی شوێن پەنجەی مۆرینیۆ لە ئێستاوە دیارە، بەڵام بەدڵی هاندەران نییە. ئەکید 100% تا ئێستا 100% بەدڵی هاندەران نییە، بەڵام خۆزێ مۆرینیۆ هاتووتە نێو تیپێک کە بەڕاستی بە بارودۆخێکی باش پێناپەڕێت، با بڵێن کەس حەسوودی پێنابا. لایەنەکە بەڕاستی 5 خاڵ زۆر گەنگەشی لەسەر کراوە، زۆر دیاری کراوە. ئەوەی ڕۆژنامەنووس بێ ئەوەی هاندەر بێ حەزی لێ ئەم 5 خاڵە بخوێنێت. یەکەمیان باشتربوونی ڕۆحێتی تیم، هێتان دیارە تیمەکە ڕۆحێتی باشتر بووە. وەرزی ڕابردوو کاتێک کە تیپ دەهاتە نێو یاریگا کە هێرشی لەسەر بوو ڕۆحێتەکە کەمتر، بەڵام ئێستا هەست بۆ دەکەی کە ڕۆحێتە نێو یاریزانەکان بەدی دەکرێت. پەرەسەندنی سیستەمی بەرگری و فشارخستنە سەر یاریزانانی بەرامبەر ئەمە یەکێکە لەو خاڵانەی کە بەڕاستی ڕیال مەدرید لە وەرزی ڕابردوو پێوەی دەین ئاڵات، بەڵام ئێستا ئەگەر تێبینی بکەین ڤینیسیۆسیش تۆپ وەردەگرێت. هەموو یاریزانەکانی هێلی ناوەڕاست بەرپرسن لە وەرگرتنەوەی تۆپ بە بەرگریشەوە. بەرزبوونەوەی ئاستی ژمارەیەک لە یاریزانان، بۆ نموونە هەندێک یاریزان هەیە ئاستی باش نەبوو، بەڵام ئێستا ئاستیان باش بووە. لەسەر ڕووی هەموو یانەوە دین هاوسن، بەشێکی دیکە باسی کارە ڕاست دەکرێت. اینجا بەشێکی دیکە بگەڕنەوە بۆ ئەو یاریزانانەی کە لەسەر ئاستی هێلی ناوەڕاست، بۆ نموونە ئاردا گولەر. یعنی بە کۆی گشتی یاریزانەکانی ڕیال مەدرید ئاستیان بەرز بۆتەوە. دۆسەری بێلینگهامیش بکە، ئاستی بەرز بۆتەوە. کاماڤینگا باشترە، هەم ئەمانە ئەومان پێدەڵێن کە خاڵی سێمی ریال مەدرید شتێکی باشە گەشەسەندنی هێرشبەری ڕێکخراو خۆزێ مۆرینیۆ لە مێژوودا دائیمەن ئیهتیمام و کاریگەری لەسەر ئەو شتانە بووە یەکێک لەوانە هێرشی پێچەوانەی خێرا هێرشەکان دەبێت خێرا بن واتە لە ماوەی حەوت چرکە شەش چرکە دەبێت تۆپ لە بەرگریەوە بگاتە هێرش بردن کە ئەمە بەڕاستی خاڵێکە مۆرینیۆ زۆر کاری لەسەر کردووە باشتر بوونی دۆخی جەستەیی لەگەڵ کەمبوونەوەی پێکانەکە لە بیرتانە ریال مەدرید زنجیرەیەک پێکانی هەبوو لە وەرزی رابردوو لە هەندێک وەرز گەیشتۆتە هەفتا پێکان لە هەندێک جار گەیشتۆتە 65 45 پێکان بەڵام تا ئێستا تا دەستپێکی وەرز باشتربوونی دۆخی جەستەیی کە پێشتر مۆرینیۆ هۆشداری دابوو لەوەی کە بەڕاستی ئەوەی لە ریال مەدرید دەگوزێرێ نەخۆشخانەیە نەک یانەیەکی تۆپی پێ باسێکی دیکەتان بۆ دەکەم باسی بارکۆلایە دەستپێکێکی زۆر دژوار چاوەڕێی بارکۆلا دەکات کاتێک پەیوەندی کردووە بارزەکانی یانەی ڕێتس لیڤەرپول برادلی بارکۆلا تەمەنی 24 ساڵە سەرەتایەکی سەخت و پڕ لە ئاسەنگی لەگەڵ یانەی لیڤەرپول تاقی دەکاتەوە ئەمە دوایە ئەوەی لە یاری یانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا بەرامبەر بە ئەتلەتیکۆ مەدرید تووشی پێکان بوو ئەو باڵا فەڕەنسیە کە تا ئێستا لە سێ یاری ڕابردوو سەرکەوتوو نەبووە لە تۆمارکردنی گۆڵ ئێستا ڕووبەڕووی یەکەم پێکان بۆتەوە لەلایەن خۆیەوە ئان دۆنی ئیراو لە ڕاهێنەری یانەکە لە پرێس کۆنفرانسێکدا پێش یاری قۆناغی سێمی جامی ئینگلتەرا بەرامبەر بە تۆتنهام دووپاتی کردەوە ئەو یاریزانە نوێیە هێشتا ئامادە نییە بۆ گەڕانەوە بۆ نێو یاریەکان هەروەها ڕاشی گەیاندووە ئەو هێشتا ئامادە نییە دەبێت مەشق بکات تەنیا بە ڕاهێنان دەتوانێت باشتر بێ بۆیە چاوەڕێ دەکەین بگەڕێتەوە یاریکردن ئەشرەف حەکیمی مەغریبی و یاریزانی یانەی پاری سان ژێرمان تووشی پێکان بووە لەم بارەیەوە یانەی پاری سان ژێرمان بەیاننامەیەکی فەرمی بڵاو کردەوە جۆری پێکانەکەی ئاشکرا کردووە دوێنێ یەکشەمە پاری سان ژێرمان بە گۆڵێکی بێ بەرامبەر لە یانەی ستاد برێستی بردەوە بەڵام باجێکی قورسیدا کاتێک ئەشرەف حەکیمی لە یاریەکەدا تووشی پێکان ئەمڕۆ دووشەمە یانەی پاری سان ژێرمان لە ڕێگەی ماڵپەڕی فەرمیەوە ڕایگەیاند دوای ئەوەی لە یاری شەوی ڕابردوو بەرامبەر برێست ئەشرەف حەکیمی تووشی پێکان بوو ئێستا لە ژێر چاودێری وردی پزیشکیدایە یانەکە ڕایگەیاند لە کۆتایی ئەم ماوەیەدا پشکنینی پزیشکی زیاتری بۆ ئەنجام دەدرێت دەرەنجامەکەی ئاشکرا دەکەین سەبارەت بە بەشداریکردنی لە یاریداهاتوو بە جێرە ڕاگەندراوەکە پێکانەکەی و بەرگریکارە مەغریبی ئەوەندە قورس نییە ئەگەرە بەشداری لە یاریداهاتوو بکات بەرامبەر بە ئۆلمپیک مەرسێلیە پرسیار زۆر دەکرێت بۆچی دیۆماندێ وەکو یاریزانی سەرەکی بەشداری ناکا گەرچی لە یاری ڕابردوو وەکو یەکەم جار لە ریال مەدرید بە شێوەی سەرەکی بەشداری بەڵام خۆزێ مۆرینیۆ وەڵامی هەیە دەڵێ هیچی کەم نییە بۆ ئەوەی وەکو یاریزانێکی سەرەکی بەشدار بێ ئەمە قسەکانی ئاراستەی دیۆماندێ کردووە بەپێی ئەو هەواڵەی کە ماڵپەڕی تریبۆنا بڵاوی کردوەتەوە مۆرینیۆش لە لێدوانێکیدا پێش یاریەکەی بەرامبەر بە ئێلچ ئاماژەی بۆداوە کە ئەگەر ئەم هێرشبەرە کۆت دیڤوارە لە هەر یانێکی جیهان یاری بکرد بایە ئەوە لە سەر جەمیاریەکان بە درێژایی 90 خولەك یاری دەکات سەبارەت بە هۆکاری بەشداری نەکردنی ئەو یاریزانە بەشێکی بەردەوام مۆرینیۆ ڕایگەیاندووە کێشەکە لە ئاستی یاریزانەکە نییە بەڵکو دەگەڕێتەوە بۆ زۆری و بەهێزی بژاردەی هێرشبەرانی تیپەکە لەوانە ڤینیسیۆس جۆنیۆر ئادا گولەر هەروەها ئیبراهیم دیاز و گەڕانەوەی نزیک رۆدریگۆ ئەمەش وای کردووە دیاریکردنی پێکاتەی سەرەکی قورس بێ جێی باسەوە تا ئێستا ریال مەدرید 5 یاری ئەنجام داوە 4 سەرکەوتنی بەدەستهێناوە و دۆڕاندنێکی تووش بۆ بەرامبەر بە ریال بێتیس کەمتر لە مانگێکی ماوە بۆ ئەوەی نازناوی باڵۆن دۆر بدرێتە یاریزانێک وەکو باشترین یاریزانی ساڵی 2026 بەڵام ئێستادا بەڕاستی کێبڕکێیەکە لە نێوان دوو یاریزان ماوەتەوە کی لەرەن پاپێ لامین یامال لامین یامال ئەسێری یانەی بەرشلۆنە لە چاوپێککەوتنێکیدا لەگەڵ تۆڕی موڤستار ڕایگەیاندووە من باشترین یاریزانی جیهانم چونکە مۆندیالم بەدەستهێناوە ئەمپاپێ باشترین نییە بەڵکو منم من پێم وایە شایستەم بۆ بەدەستهێنانی تۆپی زێڕی لە بەرامبەردا ئیدۆ ئاگێری شرۆبەکاری وەرزشی مەدریدی سەرڕای ستایشکردنی زۆری لامین یامال بەڵام دەڵێ چوار جار لامین یامال ناتوانێت بگات بە کیلیان ئەمپاپێ ئاگێری لە بەرنامەی ئێل چیرینگیتۆ ڕایگەیاندووە لامین یاریزانێکی زۆر جیاوازە ستایشی دەکەم بلام لگل اوش دا چوار لامینی عمال نابه بکیلیان امپاپه. کارلو آنچلوتی ایتالی و راهنگ ابوژاده برازیل سیستم اک پیر رودکار چیتر پشت به نیمار و یاریزان کونکان نابست. سرشاوکانی حوال بلاویان کردو تو کارلو آنچلوتی لیدوانی با توری حوالی سی اننی برازیلی داوا و تویتی نیمار با هوی تواناکانی او شایسته او بول مندیال بشدار بی. ولام استا کاتی اویا پشت به یاریزانی بهرمند بزبستین با مندیالی 2030. راهنگ ایتالی کاماشه با او دا. اوان سرنج دخنه سر یاریزانکانی لدائیگ بوی 2004 تا 2008 لگر راهنه لی تمنه جاوازکان کاردکن لپیناو دروس کدنی برازیلی کی تایبت لکو تایج داوتی یاری با کومال لسروی هموش دیک نوی یورگن کلوپی آلمانی و راهنه لی البجار دی آلمانیا گرزی کی کشنده بردکویت ام گرزه شش با هالگوشار دکه دروز دکه. سرش آقایانی هوال بلایان کرد تو که لیا کم تأکید کرد نودا توشی شوکی کی بیا وخ پیش وقت داده بی اوش با یورگن کلوپا دوای اوی یک کلاری زن گنج کانی توشی پیا کم بود. بر جوری رپورتی کی پیگی نسلای فوت مرکاتو آسون ویدراو جو استری هری نوراستی آن لایبزیگ هالگوشار دی آلمانیا اگر هی بچداری ل مشکلکانی هالگوشار دی آلمانیا نکه کبریارا لم قناغ روبروی هالبجار دی هولندا و یونان و صربیا ببیتو ویدراجوی تمانی 20 ساله لیر یک شمی را بردو یعنی که برنبر به هم برد به انجامی 5 گولی به برنبر کتایی پیهد بس سرکی بشداری که برام لخولکی 35 به هوی پیکان و یاری گه بزیش تمش گرزی که کشنده با یورگن کلوپ یعنی مانچستر یونایتد لا درگاه یعنی ورشانه دادات لا پیناو گواستنوه یاری زانه اماش دوید هیلی برگیدی تیپکی زیادتر پی به حسب که مانچستر یونایتد حتو تا چه برشه کردن لا گل یارکانی دیکه لا پیناو گواستنوه یاری گارسیه مانچستر یونایتد هنگاوکانی خیراتر کردوا لا پیناو گواستنوه یاری گارسیه چون که مانچستر با هوی هیلی برگیدی و دنالینه لستاش دا یعنی پاریس سن ژرمان حتو تا سر هیل با گواستنوه یاری گارسیه حالا مانچستر یونایتد آماده برای پاره زیادتر دابیم که لوی که پاریس سن ژرمان دابینی کردو. اینترنشنال اوی اشکرا کردو که استا گارسیا حوت اوفری لسر میز داند راو. یکی گلوانش خلی ایطالیش پیگیشتو. بلا دست یاریزانه که خواستی مانوی لرزکانی بارسلونا. سعودیا پیشوازی لهندگ جامی سوپری ولاتانی اوروپی دکه بلام جام سوپرکی خوی لولاتی خوی بره و نابا یک چطی توپی پی سعودیه بفرمی بلاوی کرده و جامی سوپری سعودی لسعودیه بره و ناچه بلکو لولاتی که کنداو وکو کویت بره و دچه بم بریاره کویت دبیت هشتمین ویزگی لمیجوی جامی سوپری سعودیه باشوی پیشترم یارینه لشارکانی مکی پیروز ریاض جده ابها نگل شارکانی لندن، ابوظبی و هنگ کنگ انجام داده بود. با پیمال پری فرمیه چه تیکا؟ پالوانی تیکا لماوی 19 با 23 کانونی یکمی داتو بره وده چند. سر جمع یارکانیش لارگه نیو دولتی جابر الحمد بره وده چند. لکوت او یارن لکویت انجام دادنیم با بشداری یارکانی نصر اهلی قادسیه خلود. با یکم جار لا میجودا کارتی که رنگا و رنگی دیکا بکار دهند بلا هم جاره براستی رنگا که زور یعنی توخه ویش رنگی رشه با یکم جاره رنگی رش دا چه تا نیو واری توپی پی لهنگاوی که میجویو بیوینه با روبربونوی دیارده رگس پرستی یا چه تی توپی پی رومانیا بریاری دا با یک جار لمیجوی توپی پی دا سیستمی کارتی رش جبه جب که بجوری بریاره نو یکا لم قناغه دا یارکانی تمن حوت تا 16 سالان دا گریتاو نابو جوانکان دا سالات یعنی اگر زین زانیان دروشمی رگز پرستی لاریگا کان انجام دادره و کاتا کارتی که رشی بر روی دا برز دا گریتاو حوالا ورزشکانم پیشکش کردن بخوای گورتان استرم Thank you.

0: لهرزیکن سلام و رحمتی خوای گورتان لبیت بینرانی برس من احمد خدرم کاتی پیشکش کردینی پرسیم رویا پرسیم روی پروگرام کم تایبته با سردانی شاندی دانستانکاری هرمی کردستان بولای یگرتوی اسلامی کردستان که امرو لشاری هولیر شاندی دانستانکاری حکومتی هرمی کردستان سردانی یگرتوی اسلامی کردستانی کرد لوی بیکوا کوبونه و قصه و باس و خواستی کوبونه و هر وها آمانجی سردان و مبستی سردانکی شاندی حکومتی هرمی کردستان بولای یگرتو اسلامی کردستان مبست ما بپرسم لبرس ماموسا مصطفی عبدالله سروچی فراکسونی یگرتو اسلامی کردستان لپرلمانی کردستان که برس یان وکو فراکسونی پرلمانی کردستان و فراکسونی انجومنی نرانی عراقیش لکوبونه وکا بیک و بجدار بونه مبست لسردانک تیبو و هر وها باس خواسکانی او سردانه خویل تی داده بینی و باس خواسکان و گرینگترین او پروژانه یعنی او قصانه که شاندی یگرتو بشاندی حکومتی هرمی کردستان یعنی شاندی دانستانکاری حکومتی هرمی کردستان یعنی گتو تی بوا و هر وها لسر او میزه گفتو گوی امرو که هر دو شاندکا بصریحی و واضحی قصان کردوا تا چند باسی خمکانی خلچی هرمی کردستان باسی کمی موچا و باسی نبونی موچا باسی نبونی سوتمنی باسی گرانی سوتمنی لیستادا ما بست ما لبرس ما مصا مصطفی عبدالله بپرسم که برس یعنی سا راست و خو میوانی پرسی امرو ما مصا سلام و رحمتی خواهی گورد لیبه سپاس دکم که امرو لپرسی امرو لگل مانی سرطا پیم خوشا لوا و دست پیب کن ما بستو آمان زی سردانی شاندی دانستانکاری حکومتی هرمی کردستان بولای یگرتو اسلامی کردستان که امرو کوبونه و تان کرد چی بو؟
1: بنای خواهی بخشنده مهربان سپاس که احمد بو ساز کردنی او دیداره
0: زو سپاس ما مصاب خیر بی
1: دیاره هرمی کردستان بله سپاس دیاره هرمی کردستان لیجنه که هی بو آماده کردنی رشنوسی که بوجه هرمی کردستان با سالی 2020 بو ناو حکومت فدرال او لیجنه دانستانکاری بین هرمی کردستان و بغداد
0: بله
1: او رو هاتن سردانی ایمه یا کتلی گرتو اسلامی کردستان ایمش فراکسیونی بغداد و فراکسیونی هرمی کردستان به یک و پیشوازی من لکدن سرطا لمکتب سیاسی پیشوازی من کدن سرندامی که مکتب سیاسی دواتر روشتین با جوری کوبو نوا سرطا یو من گرتنوان مزانین داخوا ما بسی سردانه که یان چیه چیان پیه چیان اماده کردو
0: بله.
1: اوان وفده کی قربالغ بون پیکاد بو لسیان زکس وفده که لچن وزیره کو لچن استافی کی خویان سرطا بسی او پروژه یان کد او اماده کاری یان کد که اماده یان کدو بونا او پروژه هرمی کدو بو پروژه بوجه عراق
0: بله.
1: که با 2020 استال لگفتو گوده للیجنه مالیه لعراق و لوزارت اداره عراق دوای نزیکی 3 ساعت و نیو گفتو گو او تاو توی او پروژه اوان
0: بله.
1: دواتر ایما لدوای گوی گرتن لاوان راو سرنزکانی خو من خستارو سرطا ایما تأکید من لوا کردو ایما لیا گرتو اسلامی کردستان پشتگیری کی تواوی شایسته دارایی و دستوری کانی هرمی کردستان دکین
0: بله
1: یم هرچی پیمان بکره دکوشین بو اوی هاولات یعنی هرمی کردستان موچیان بوجیان استحقاقی هرمی کردستان لناو پروژه یاسای مالیه میزانیه عراق دا جیگیر بکره با ارکی خومانی دزانین بو یه فراکسیونی بغداد راس پر راوا همو جهده کانی صرف کن بو تحقیق کردنی بر جوانده کانی خلقی هرمی کردستان لو سونگه و لدوی اوان قسکانی خویان کد ایما فراکسیونی بغداد لگل فراکسیونی هرمی کردستان لما ودو سی روشی را بردو کزانی من اوان برنامه سردانیان هی بولای ایما یا داشتیک یا پروژیک پروپوزالیکی نو توری من آماده کد پیکاد بو لسی و پینج خال همو رهندکانی یا داشتکانی خلقی هرمی کردستان نارضایتکانی لخو گرتبو دکره لأسنای برنامه کده آماشه به توره کن کم او نو توره او 35 خاله که زور فراوان بو زور گشتگیر بو همو رهندکانی گرد بو پیش کشوی به وفده کمان کرد کاتک اوان خویندیه بو سری وستان وکیان پروژهیکی یا یادداشتێکی پروپۆزەڵێکی زۆر متکامله و زۆر فرارهنده دیار ئەوەی ئێمە ئامادەمان مان کرد بوو ئەوانش هەول لەو نەوعە پرۆژەیان ئامادە کرد بوو کەوتینە گفتوگۆ دواتر هاتینە سەر ئەو تێبینی و مولاحەزانەی هەمانە لەسەر کۆی سیستەمی حکومڕانی دەکرێت لە ئەسنای قسەکاندا زیاتر گفتوگۆ لەسەر ئەو مەسەلە
0: پێم خۆشە باسی گرنگترینە و تەوەرانەم بۆ بکەی بۆ هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان لەوەی کەوا ئێوە وەکو یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بەشاندی دانوستانکاری حکومەتی هەرێمی کوردستانتان داوە کە پێتان گوتن ئەمە خاڵەکانی ئێمن، ئەمە داواکاریەکانی ئێمن، ئەمە داواکاریەکانی هاوڵاتی و هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستانە لەوەی کەوا خزمەتیان بکەن. گرنگترینی ئەو تەوەرانە خۆی لە چیدا دەبینیەوە مامۆسا؟
1: بەڵێ کاگە ئەحمەجاگەر مەجالم دەی ئاماژە بە تەوەرەکان دەکەم. ئێمە هەردوو فراکسیۆن لە دوو شەوی ڕابردوو لە دوای گفتوگۆیەکی چڕۆپڕ لە هەموو ئەو یادداشت و پێشنیارانەی کە بۆمان هات بوو لەلایەن توێژەکانی هەرێمی کوردستانەوە لەچەند مانگی ڕابردوو ئەوانەمان کرد بە نۆتەوەرە. تەوەرە یەکەمیان بریتی بوو لە پشتی هەرێمی کوردستان لە بوجەی عێراق، جێگیرکردنی پشتی هەرێمی کوردستان بە ڕێژەی لە ١٤.٦ کە لە جارەکانی ساڵانی ڕابردوودا لە ١٢.١ بووە بەپێی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان، ئەوە تەوەرەیەکی دوور و درێژ بوو. پێک دێت لە پێنج خاڵی ئەساسی ئێستا کات نیە من ئاماژەی پێ بکەم. تەوەرەی دووەم بریتی بوو لە موچە و پلە و دامەزراندن، موچەی فەرمانبەران، پلەی فەرمانبەران، دامەزراندن، کە ئەوەش پێشەش خاڵی تەفسیلی لە خۆی دەگرێت. باسی جێگرکردنی موچە و مافەداراییەکانە، باسی دابینکردنی پلە وەزیفیەکانە، باسی تەرفیعاتە، باسی هەموو تەعینکردنە، دامەزراندنە لەو حیسەیە کە لە عێراقدا دەمەزرێ. ئەوەش تەوەرەیەکی دوور و درێژە کە بریتیە لە موچە پلە و دامەزراندن. تەوەرەیەکی تر بریتیە لە پزیشکان و خاوەن پێداویستی تەندروستیەکان، هەموو ئەو پزیشکانەی کە دەرچوون و دانەمەزراون، ئەو پزیشکانەی دەرەوەی وڵات کە تەعدیلی شەهادەیان بۆ کراوە و کارمەندانی تەندروستی و خاوەن پیشە تەندروستیەکان و گرێبەستانی تەندروستی، کەرتی تەندروستی بە هەموو تەفاسیلەکەی کەوەش لە شەش حەول خاڵدا لە تەوەرەی سێم خۆی دەبینێتەوە. تەوەرەی چوارەم بریتی بوو لە خانەنشینان و پاداشتی کۆتایی خزمەت کە ئەوەش لە چوار خاڵدا کە یادداشتمان بەدەست گەیشتی بوو دوای ئاماژە بە یادداشتەکانی خانەنشینان دەکەم. خانەنشینان توێژێکن لەو توێژانەی کە مافیان خوراوە، ئیستیحقاقاتیان نەدراوە، پاداشتی کۆتاییان پێ نەدراوە. ئەوەش لە چوار پێنج خاڵ بە تەفسیل میکانیزممان بۆ دیاری کردووە. تەوەرەی پێنجەم تەوەرەی شەهیدان و زیندانیانی سیاسی و چاودێری کۆمەڵایەتی و ئاوارەکان، ئەوەش تەوەرەیەکی گرنگە کە جیاوازێکی زۆر هەیە لە بینی زیندانیانی سیاسی، ئەوەش تەوەرەیەکی ئەساسی بوو. تەوەرەی شەشەم بریتیە لە تەوەرەی نەوت و داهاتی نەوت و نرخی نەوت و ئەو ٥٠٠٠ بەرمیلی کە ڕۆژانە لێرە دەردێ و گرانی بنزین و گرانی نەوت و یەکسانکردنی لەگەڵ حکوومەتی عێراق، ئەوەش تەوەرەیەکی ئەساسی بوو. تەوەرەی حەوتەم تەوەرەی پرۆژەکان، تەوەرەی ئیستیسمارات، ئەوەش کە یەک تەوەرەی تەفسیل بوو کە هەرێمی کوردستان پرۆژەکانی وەستاوە، پارەی پرۆژەکان وەستاوە، ئەوەش بوو. تەوەرەی هەشتەم نرخ و سوتەمەنی، کە ئەوەش گرفتێکی گەورەیە. تەوەرەی نوێم خاڵی بنەڕەتی بۆ جێگرنی مافەداراییەکان کە دەبێت جێگیر بکرێ ئەوانە. ئەو تەوەرانە نۆتەوەرە کە ٣٥ خاڵی لەخۆ گرتبوو ئێمە بە وردی ئامادەمان کرد بوو. دواتر کە تەقدیمی شاندمان کرد، ئەوانیش لەسەری وەسان تەوەرە بە تەوەرە خوێندیانەوە لەگەڵ بەرنامەکەی خۆیان مطابق کرد. وتیان وەکو بڵێ لە ١٩٥ ئێمە بیرمان لە چی کردوتەوە، ئێوەش زۆر خۆتان ماندو کردووە، هەوڵێکی جددیتان داوە. ئێوەش لە سۆنگەی چی داریکرا ئەو یادداشتە؟ بەڕاستی ئێمە ئەو ماوەیە کە یەحتیکاکمان لەگەڵ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بووە، یادداشتی زۆرمان بەدەست گەیشتووە. هەموو ئەو یادداشتەمان یادداشتانامە لەبەرچاو گرت. ئەگەر مەجالێکم دەی ئاماژەیان پێ بکەم، مەسەلەن خانەنشینان یادداشتیان بۆ ناردووین، خسمانە ناو پرۆژەی بوچەوە و بوجەوە زۆر ئیشمان لەسەر کرد. تەوەرەیەکی تر پزیشکانی دانەمەزرا و کارمەندانی تەندروستی، پزیشکانی دەرەوەی وڵات کە ئەوە هەموو ناوەکانمان لایە، هەموو ناوەکانمان تەقدیم کرد بە ئەو لیژنەی کە دانوستانکارە بۆ بوجە. باسی ترفیع و علاوه و پله برزکردنەوەی فەرمانبەران و باسی خۆبەخشانی تەندروستی و باسی مامۆستایانی گرێبەست و باسی مامۆستایانی خۆبەخش و باسی ماستەر و دکتۆرا کە یاداشتیان هێنا و باسی پزیشکانی دەرەوەی وڵات یاداشتەکان زۆرن باکات زۆر نەگرم
0: هەموو ئەوانەمان
1: بە وردی دراسە کرد وەکو هەردوو فراکسیۆنی
0: زۆر باشە مامۆستا پێم خۆشە وەڵامی شاندی دانوستانکاری حکومەتی یارمی کوردستان سەبارەت بەو پرۆژەی کە ئێوە ئامادەتان کردبوو وەڵامی ئەوان چی بوو لەسەر ئەو پرۆژەی کە بەڕێزت باست کرد کە بە شاندیشتان داوە بێگومان
1: وەکو ئاماژەم پێکرد وەڵامەکەیان زۆر وەڵامێک بوو پێیان وابوو پرۆژەکەی ئێمە پرۆژەیەکی زۆر متەکامیلە هەموو ڕەهەندەکانی گرتوتەوە ئەوانیش هەر لەو جۆرەیان پرۆژە ئامادە کردووە ماوەتەوە دەبێت ئێمە لە بەغدا چی بکەین خۆ پرۆژەکان ئەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش ئامادەی کردووە پرۆژەیەکی جوانە ئەوەی ئێمەش ئەوڕۆ تەقدیممان کرد وەکو ئاماژەم پێکرد لە 1995 مطابقن لەگەڵ ئەوان بەڵام ئەوە بریتینیە لە چارەسەری ئەوەل و کۆتایی بریتیە لە دانوستانەکان بریتیە لە گفتوگۆکان ئێمە بەجددی لەگەڵ ئەو وەفدە وتمان ئێوە زۆر کەم تەرخەمن لە بەغدا خۆتان دەزانن چەند کوتلەیەکی پەرلەمانی کوردی هەیە نزیکەی 60 پەرلەمانتاری کورد هەیە چەندەها جار وەفدی ئێوە دەڕوا بۆ بەغدا دانوستان دەکا لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵی دێتەوە نوێنەرەکانی کورد لە بەغدا ئاگاداری ئەو گفتوگۆیانە نین ئێوە زۆر حیزبیانە مامەڵە دەکەن نیشتیمانیانە مامەڵە ناکەن لە بەرژەوەندی خەڵکی هەرێمی کوردستان ڕوون نییە شەفاف نییە ئەسڵ وایە ئێوە مامەڵەیەکی جددی مەسپر مەسئولیەت لەگەڵ کوتلە کوردیەکان بکەن کە پێشەش کوتلەی کوردی هەیە سەرۆکی فراکسیۆنەکان ئەندامانی لیژنەی دارایی ئەوانەتان هێنا بانە سەرخەت ئێوە دەڕۆنە بەغدا گفتوگۆ دەکەن دەگەڕێنەوە ناگەنە نەتیجە ئەنجام ناگرن لە نەتیجە دەتانەوێت لایەنە ئۆپۆزیسیۆنەکان و پەنتارانی ترش پشتگیریتان بکەن ئەوە یەکێکە لە خەلەلەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە چەند ساڵی ڕابردوو لە مامەڵەی لەگەڵ بەغدا و لەگەڵ نوێنەرانی کورد لە بەغدا ئەوەمان بەڕۆشنی پێوتن هەموو وەفدەکەی ئەعترافیان کرد وتیان کەلێنێکە خەلەلێک بووە بەسەرماندا تێپەڕیوە دەبێت چارەسەر بکرێت چونکە پێمان وایە تۆ نوێنەرت لێرە ناردووە بۆی نوێنەری کورد نزیکەی 60 نوێنەری کورد هەیە لە فراکسیۆنە جیاوازەکان بۆچیت ناردووە بۆی داکۆکی لە مافەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان کە بەڵام تۆ بۆ خۆت لێرە لەگەڵی دانەنیشی گفتوگۆی لەگەڵ نەکەی حیساباتی بۆ نەکەی زانیاریەکانی پێنەدەی مەعلوماتی پێنەدەی ئیستیناد نەکەی سەر ڕاو پێشنیرەکانی ئەوان دەشتەوێت لەوێ دیفاع لە بەرژەوەندەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان بەجددی لەسەرەوە وەستاین دواتر هاتینە سەر تێڕوانینی ئێمە وەکو یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان وەکو فراکسیۆنی یەکگرتوو لە بەغدا و لە هەرێمی کوردستان لەسەر ئەو سیستەمی حوکمڕانیە لەسەر ئەو هەموو گەندەڵیە لەسەر ئەو هەموو گرانی سوتەمەنی و بەنزینە کە زۆر وەستاین لەسەر کەرتی نەوت کە نەوت بۆ بەنزین واگرانە 50,000 بۆ پێشتر 4-5 مانگ لەمەو پێش هەر 50,000 بەرمیل دەهات بۆ هەرێمی کوردستان بەڵام ئەو ئەسمە نەبوو کت و پڕ ئەو ئەسمە گەورە دروست کرا ئێوە وەڵام تان چیە بوو ئەوە مەسئولیەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەوەیە
0: دەڵامیان چ بوو
1: خەمی هاوڵاتیانی بخوا بەرەوزستان دەڕۆین
0: یەکێکە لەو پرسە گرینگە
1: وەڵامەکانیان ڕاستە وەڵامیان زۆر موقنیعکەر نەبوو بۆ ئێمە چونکە وتیان 50,000 بەرمیلەکە بەشێکی بۆ غازە و بەشێکی بۆ نەوتە و بەشێکی بۆ بەنزینە و بەشێکی بۆ گازۆ ئی گوتمان خۆ پێشتریش وا بووە وتیان پێشتر لە بەغداوە بۆمان دەهات لە دیارە لە دوای ئەو مەلەفە گەندەڵیانەی کە لە بەغدا کەشف بوون و هەندێک کەس گیراون و تیجارەت کراوە لەگەڵ ئەوانە هەرێمیش بە جۆرێک لە جۆرەکان زەرەرمەند بووە لەو وەڵی هاتووتە پێش دیارە جۆرە تیجارەتی هەبووە بەداخەوە کە وا دەڵێم بۆیە وەڵامێکی موقنیعکەر نەبوو لەو مەوزوع ئێمە زۆر لەسەر ئەو مەسەلە وەستاین وتمان ناکرێ بەنزین لە بەغدا بە 450 دینار بێ لێرە ڕۆیشتووە بۆ 2500 دینار سۆپەر و 2100 دینار محەسەن ئەوە گرفتێکی گەورەیە لە هەرێمی کوردستان کاریگەری لەسەر هەموو شتێک کردووە لە هەرێمی کوردستان بەرەوزستان دەڕۆین نەوت معقول نییە لە وڵاتێک ژێرخانەکەی نەوت بێ نەوت بفرۆشی بە دنیا لێرە نەوت بەرمیلی ئێستا بە 300 دینار بێ لەوانە 300,000 بێ لەوانەیە لە کاتی سەرما و زستاندا بڕوا بۆ نرخێکی گەورە 300,000 بەڵێ ئەوە ئەزمەیەکی گەورەیە وتمان لە وڵاتێکی وەکو ئەمریکا نەوت بەنزین بە دۆلار و نیوێکە کە نەوت لە دنیا دەکڕێ نەوتی نییە لێرەکانە کە کانگای نەوتە نزیک بوتوه لدو دولار همو اوانه من لدوای باسی سیستمی حکمرانی من کد باسی سنورکان من کد که لسنورکانی هرمی کروسان لگومرگکان بپی معلوماتی ورد اگر دو وصل بکره بو اوشتانی ها ورده دکرین وصلی کن بو حکومت دهاتی وصلی کن بو حکومت دگره توا نوی نازانه بو کوی دروا
0: باوستا اما تورو باسخواسی چی ادگار گرینگ بو هاولاتیان و هاونشتمانیان لحرمی کردوسان بگمان که اوشان دیار نمانی دهاتی گمرگکانه و او گمان زورانه که بررستان باسی لیو دکن او کارو بارو بره کردن اداریه لوصلکان ولامیشان دیدانستان کاری حکومت هرمی کردستان چی بو بو اوا؟ او زانیاریانه هن پش راست کرده و؟
1: والله چه رسلی ناکن؟ اما بله بشه کن پش راست کرده و بشه کشان بی آگایی خویان لسر در بری یعنی حتی بس یه من کت معقول ایسا لبینی سلمانی و لبینی هولیر هاولاتی کلوپلک لهولیر و دینه با سلمانی ڕێگای پێ نادرێت داوای پارە و گومرگی لێ دەکرێت لە سلێمانیەوە دەتەوێت بیبی بۆ هەولێر خەریکە وەکو دو حکومەت مامەڵە لەگەڵ یەکتر کەن ئەوە کەی پێرەوەتی حکومڕانی دروست و خزمەتی هاوڵاتی ئێمە لە دوای ئەوەی ئەو یاداشتە متەکامیلە فراوانە پڕۆهەندە نۆتەوەرەیە 35 خاڵیەماندا دوای لەسەر ئەو مەسەلانە وەستاین بەجددی وتمان حکومەتی هەرێمی کوردستان کەمتەرخەمیەکانی گەشتۆتە لووتکە بەرامبەر هاوڵاتیەکانی بەرامبەر بژێوی خەڵکی هەرێمی کوردستان لەسەر کەرتینەوە قسەمان کرد لەسەر داهاتی کارەبا کە دیارنێت قسەمان کرد لەسەر غاز قسەمان کرد لەسەر نرخی سوتەمەنی بەجددی قسەمان کرد لەسەر پەیوەندیەکانی بینی پارێزگاکان قسەمان کرد هەموو لەسەر داهات کە داهاتی نانەوتی ئەو ماوەیە کارەبایی پارەی کارەبا کە قەرزی پێشوو بووە ئەگەر لە 145 خەڵکی هەرێمی کوردستان پارەکەی دابێ نزیکەی 450 ملیارد دینارە ئەو 450 ملیارد دینارە گەڕاوەتەوە بۆ وەزارەتی دارایی کە نەگەڕاوەتەوە بۆ کوێ ڕۆیشتووە هەموو ئەوانەمان ئەوڕۆ بەجددی هەرچی خەمی هاوڵاتیە هەرچی داخوازی هاوڵاتیانە کە ئێمە ڕۆژانە پێمان دەکا هەمومان لەسەر مێزی گفتوگۆ ئەوان ڕەبێ هاتبن بۆ ماوەیەکی کەم بەڵام ئێمە و کاماشم پێکرد نزیکەی 3 ساعت و نیو 4 ساعت دانیشین گفتوگۆمان کرد هەرچی بینیمان لە حکومڕانی لە سەقەتیەکەی لە گەندەڵیەکەی لە ناشەفافیەکەی لە پرۆژە خزمەتگوزاریەکان کە سەقەت بوون لە پەیوەندی بینی هەرێم و بەغدا لاوازی گفتوگۆکان دوای هاتینە سەر ئەوە وتمان بەڕێزان ئەو مەوزوعی بودجەیە تەنها بە پەرلەمان حەل ناکرێت دەبێت وەفدێکی گەورەی حکومەتی هەرێمی کوردستان تەنها ئەو وەفدە تەکنیکیە نەبێت ڕەهەندێکی سیاسی هەیە دەبێت وەفدێکی سیاسی زەخم گەورە بمێنێتەوە لە بەغدا لەگەڵ چوارچێوەی هەماهەنگی قسە بکە لەگەڵ ئەطرافی جۆراوجۆر قسە بکە لەگەڵ هەموو ئەوانەی کە کاریگەریان لەسەر عێراق هەیە قسە بکە دیدی عێراق ئەوڕۆ بۆ هەرێمی کوردستان جیاوازە لە دیدی چەند ساڵ لە ڕابردوو بیرمان دێ لە 2005 لە 2008 لە 2014 حکومەتی بەغدا لە هەرێمی کوردستان ئۆکەی لێدەدرا ئەوجار پێک دەهات ئێستا دنیا گۆڕاوە پێکهاتەی حکومەتی فیدرالی گۆڕاوە دیدگاکانی گۆڕاوە بەو خەمساردیە بەو لێکدوورییە بەو ڕقەوەڵامدان یەکتر چونکە باسی بوجە باسی موچە باسی ئیستحقاقاتی هەرێمی کوردستان مەسئلەیەکی زۆر ستراتیژیە ڕەبتی بە تاک بە تاکی ژیانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانەوەیە بۆیە پێمان وایە دومانگی ئایندە لە عێراقدا بۆ هەرێمی کوردستان دومانگی چارەنووسسازە ئێستا هێزانێک لە عێراقدا ئیدارەی وڵاتەکە دەکەن لەوانەیە لە بیری ئەوە بن کە لە ئایندەدا هەرێم لاواستر بێ ئەو خێرت پێ ناکە خۆت لاوازی کاکە خۆت پەرلەمانت نییە حکوومەتت کار بڕێکەرە مووەسەسعاتت ماوەی بەسەرچووە تەفرەقە لە بینی خۆت هەیە بە یەک ئەجێندای نیشتیمانی ناچیە بەکدا لێک دووریەکی گەورەی لایەنە سیاسیەکان
0: هەیەوەفت
1: بەجیا دەچێت بامەڵە دەکات لەگەڵ بەکدا ئەوانە دەبێت
0: مامۆستا پێم خۆشە پرسیاریەوە لە بەڕێزت بکەم یعنی لەسەر بابەتی کارانەکردنەوەی پەرلەمان و پەکخستنی پەرلەمان و ئەو جیاوازیە قوڵەی کە لە نێوان هەردوو هێزی دەسەڵاتداری سیاسی لە هەرێمی کوردستان هەیە قسەی شاندەکە چی بوو لەسەر ئەم بابەتە؟
1: وەڵا شاندەکە وەکوی مە پێیان ناخۆش بوو دیارە ئەوانە لەوە نین کە ئەو گرفتیان دروست کرد بێت لەسەر وتر گرفتەکە دروست کراوە چونکە ئەوانە شاندێکی دانوسانن لەگەڵ بەغدا و تەکنیکین و ئامادەکردنی گفتوگۆی بینی ئێرە و بەغدان و ئامادەکردنی ڕەشنووسێکن بۆ بوجە وەکو ئێمە ئەوانیش پێیان ناخۆش بوو زانیان خەلەلی هەیە ئەگەر پەرلەمانی کوردستان کارا بووە لەژێر قوبەی پەرلەماندا خیتابێکی نیشتیمانی یا ئەو پرۆژەی بوجێیی کە ئامادە دەکرێت لە هەرێمی کوردستان هاتبا بۆ پەرلەمان لە پەرلەمان مسادەقە کرابا گفتوگوی لسر کرابا رای همو فراکسیون کردیکانی لسر بوایا بو خطابه چو باین بو اوی او جارمه پیشنیاری اوش من بو کدن گفتن که که او افده پیویسته بچه بو بغدا لگل کت لکردیکان با اپوزیسیون و با دسالات و با هموان و لگل لیجنه دارایی پرلمان و لگل وزارتی مالی عراق و لگل اطار تنسیقی و لگل کسایتی سیاسی کاریگرکان لسر عراق ده بی او ماوی هم وجودکان لو سر بکره چون که خلق یرمی کردستان قیرانی بود روز به اگر شایسته دارایکانی به پی استحقاقاتی خوی لبوچه دا بوی جیگیر نکره اگر موچه جیا نکره تو نمل ملانی سیاسی جا دواره چوینه و سر بریاری محکمه فدرالی اوان بریاری محکمه فدرالی اندر هینا دقاکان خمنده و کوکاتی یک گرتوی اسلامی کردستان او داوای تو مرکدو لبرجوندی حوالات یعنی هرمی کردستان خمندیان او دقاکی گوتیان دا توانین او دقا دادوریه که دادگا بریاری لسر داوه بفقره فقره خمینی داد و تیان دادوانین بی که اینه موسانی دیک پشتگیر یک با گفتوگو کن من با تثبیت کردنی موچه و شایسته دارایی کنی هرمی کردستان گوت من او کاتی با ایما او داوه من برده اوه لهم ولایه که و لیل دراو دجی بون ولامی اوشان پی نبو کواتا لهمو حالتا کن دا ئێمە وەکو یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان بە مەسئولیەتەوە دەڕوانینە باسی موچە باسی بوجە باسی میزانیەی ئایندەی عێراق تەڕەبتێکی گرنگی بە بژێوی و بازاڕ و ژیانی هاوڵاتیانی کوردستانەوە
0: بەڵێ زۆر باشە مامۆستا پێم خۆشە یعنی وەڵامی ئێوە لە بەڕێز دوور بگرم بەداخەوە تا مامۆستا بەڵکو بەردەست بێتەوە دیاره لگل زور بر اسم مامستا مصطفی عبدالله سروچی فراکسیونی یک گرتوی اسلامی کردستان لپرلمانی کردستان اندامی شاند بو بگومان اندامی شاندی یک گرتوی اسلامی کردستان بو امروکا شاندی دانستان کاری حکومتی ارمی کردستان که سردانی یک گرتوی اسلامی کردستانی کردو گرینگترین او پرسو باسانا باسیلی وکراوکا برجواندی هاولاتیان و هاونشتیمانیان لحرمی کردستان دخوازه دوخی هاولاتیان و هاونشتیمانیان و موچخوران لیستاد لحرمی کردستان لدوخی چی قرصی خراب داهیا لوی کوا یک گرتوش وک همیشه به هر دو فراکسیونه که هم فراکسیونی پرلمانی کردستان و فراکسیونی انجمنی نرانی عراق که امرو بجداری کوبونه و دانشنکه امرویان کردو لگل شاندی دانستانکاری حکومتی حرمی کردستان و هر وها او رشنوسی که پیان داون که وکو جنابی مامصا فرموی خوی لنو

لە هەرێمی کوردستانەوەی ئێستا دەیبینین نرخی سوتەمەنی بە بەراورد بە پارێزگاکانی عراق بەو بەنزینەی کە پاڵپشتی کراوە نرخەکەی زۆر زۆر زیاترە. مامۆستا، تا چەند ئەمڕۆ ئێوە وەکو یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لەگەڵ شاندی دانوستانکاری حکومەتی هەرێمی کوردستان سەریح بوون و هەروەها ڕاشکاو بوون لە گەیاندنی خەمەکانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بۆ شاندی دانوستانکاری حکومەتی هەرێمی کوردستان، تا چەند بەرژەوەندیەکانی ئەوان ئەمڕۆ لەسەر مێزی گفتوگۆی ئێوە و شاندەکە باسخواسی لێوە کراوە؟ بەڵێ، بەڵێ بەڕێزان. لەگەڵ بەڕێز مامۆستا مستەفا عەبدوڵا، سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان، کە هاوکات بەڕێزیان ئەمڕۆ ئەندامی شاندی ئەو شاندە بووە کە پێشوازیان کردووە لە شاندی دانوستانکاری حکومەتی هەرێمی کوردستان کە بۆ بەغدا ئامادە کراوە بۆ ئامادەکردنی ڕەشنووسێکە بۆ بەشە بودجە و موچەی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2027 کە بەرمەبنای ئەو بودجەیە کە دادەندرێ بێگومان شایستەکانی هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانی تێدا دووبارە دەکرێتەوە، بێگومان شایستەکانی تێدا بەرجەستە دەکرێت و دیاری دەکرێت لە ناودا جێ دەکاتەوە. وەکو جەنابی مامۆستا مستەفا فەرمووی، یەکێکی دیکە لەو تەوەرانەی کە باسخواسی لێوە کراوە باسی خراپی ئەو دۆخەیە کە ئێستا هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان لە هەرێمی کوردستان ئێستا پێیدا تێپەڕ دەبن و باس لە گرانی نرخی سوتەمەنیە لە هەرێمی کوردستان لە ئێستادا بەو کە ئێمە هێشتا لە وەرزی هاوینین، نرخی بەرمیلێک 90 بۆ هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان لە هەرێمی کوردستان، وەکو جەنابی مامۆستا مستەفا فەرمووی بە شاندەکەیان گوتووە کە ئێمە ئێستا لەم وەرزەین و لەو کاتەین ئێستا لەو کاتەدا بە بەراورد بە نرخی سوتەمەنی جانەود و هەروەها بەنزین بە تایبەت کە بەو دۆخەیە کە بەداخەوە دەیبینێتەوە خۆی تێدا دەبینێتەوە هاوڵاتی و هاونیشتیمانی لە هەرێمی کوردستان دەبێت بە سەعات لە ڕۆژێکدا سڕە بگرن بۆ ئەوەی بەشێک بەنزینیان بەربکەوێ و هەروەها نرخی بەرمیلێک 90 لە ئێستادا لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان بە 300 هزار دینارە. ئەگەر ئەم نرخە لەو کاتەدا ئاوا بێ و بەو شێوازە بێ، دەبێت لە وەرزی زستاندا چۆن بێ. بگەر بەچە وەکو مامۆستا باسی کرد، دیارە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان هەردوو فراکسیۆنە پەرلەمانیەکەی هەرێمی کوردستان و بوو ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بەیەکەوە چەند ڕۆژ پێش ئێستا لە کاتی دیاریکردنی ئەمڕۆ کە کۆبوونەوەیان هەبووە لەگەڵ شاندی دانوستانکاری حکومەتی هەرێمی کوردستان بە ڕەشنووسێک چوونەتە کۆبوونەوەکە کە تێیدا خۆی لە نۆ تەوەری سەرەکی بینیوەتەوە، هەر نۆ تەوەری ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە قووت و بە ژیان و بە موچە و بە بودجە و بە بژێوی و بە باسی هاوڵاتیان و باسی خانەنشینان و باسی ئەو فەرمانبەرانەی کە تاوەکو ئێستا گرێبەستن دانەمەزراون و باسی شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستانی تێدا جێکراوەتەوە بە هیوای ئەوەی کەوا بتوانن لە بودجەی یان لە ڕەشنووسی بودجەی حکومەتی فیدرالی بۆ ساڵی 2027 تێیدا جێ بکرێتەوە. ئەوان ڕەشنووسەکەیان بە شاندەکەی دانوستانکاری حکومەتی هەرێمی کوردستان داوە، وەکو مامۆستا مستەفا فەرمووی شاندەکە پێیان گوتن ئەوەی کە ئێوە ئامادەتان کردووە، ئەو ڕەشنووسەی کەوە ئێوە ئەمڕۆ داوتانە بە ئێمە لە سەتا 95 زیاتریشی لەنێو باسەکانی ئێمەدا هەبووە و ئەوەی کەوە شاندەکە بە یەکگرتوویان گوتووە خۆتان ماندوو کردووە لە خەمی هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستاندان. وەکو مامۆستا فەرمووی دیارە هەر یەکێک لەو تەوەرانەی کە نۆ تەوەرەیە خۆی لە 35 خاڵدا بینیوەتەوە ڕاستەوخۆ پەیوەندیان بە ژیانی هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستانەوە بووە. ئەمەش بەرمەبنای داواکاریەکانی هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستانە لەسەر داواکاریەکانی ئەوانە لەسەر ئەو یادداشتانەیە کە دراوە بە فراکسیۆنە پەرلەمانیەکان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق و هەروەها پەرلەمانی کوردستان. ئەمە باس و خواسی پرسی ئەمڕۆ بوو بەڕێزان، کە باس بوو لە سەردانی شاندی دانوستانکاری حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ لای شاندی یان بۆ لای یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان کە پێکات بوون لە هەردوو فراکسیۆنەکەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق و هەروەها پەرلەمانی کوردستان. تا باس و خواسێکی دیکەی پرسی ئەمڕۆ پێتان دەگەمەوە. هەموو لایەکتان بەخوای گەورە مێرەبان دەستێرم. ماڵتان ئاوەدان و خواتان لەگەڵ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: چونکە ئەو دە سەڵاتەی کە ئاوا بەم شێوەیە بێ بەرنمەیەکی ژیاندا ئەنێن بۆ خۆیان بۆ بێبەهاکردنی پرۆسی خوێندن بۆ بێبەهاکردنی شەهادە تۆ تەماشاکە لە ناو قوتابخانەی قوتابی سەرەتایەکانیشە هەندێک قوتابی ئەڵێ بە تەمام وازە خوێندن بێنم لەبەر چی لەبەرەوەی ئەڵێ شەهادە سوودی نییە یعنی لە هەر جێگەیەک لە هەر ناوچەیەک لە هەر وڵاتێک خوێندکار گەیشتە ئەوەی کە بڵێست شەهادە سوودی لێ نابینم ئەوە بزانە دەسەڵاتدارەکە ستەمکارە و نایەوێ پرۆسەی خوێندن و خەڵکی ڕۆشنبیر لە ناو کۆمەلگەکەیان بێت بەڵام خاڵێکی جەوهەری تر ئەوەیە ئێسا لەم کاتەیە مامۆسایەن بە شێوەیەکی گشتی هەمووی ئامادەیە ئەگەر گیرفانیشی خاڵی بێ کارە پیرۆزەکەی خۆیەتی ئەبێ دەسەڵات دەوری باوکایەتی ببینێ بەڵام ئەم دەسەڵاتەی هەرێمی کوردستان دەوری باوکایەتی نابینێ دەوری ئەوە ئەبینێ کە تۆر لە ماڵەوەی پارویە نانت حازر کردووە لەگەڵ مناڵەکان نابی خۆی بەهێزێکی ستەمکاری داپرۆسینیت نان خواردنی سەر سفرەکە شدەبا دەسەڵات باوکایەتی ناکات دەسەڵات چەتەیە بەڵام ئەمەوێت لەم کەناڵی بەڕێستانەوە یەک شت ڕابگەێنم زۆر کەسمان بینی ئەڵێ فلان کەس چالەنجی فلان کەسەکە می سەرۆکی حکوومەتەکە هیچ جێگرەکەیەکە درەختێ بڕوێنێ ئەمانە بکە من لە ئێرەوە لێرەوە داواکارم لەوانەی کە دەسەڵاتدارن ئەگەر تۆزێ ئەدەبیان تایە و ئەوانشی کە سەرمایەدارێکی هاکەزانیان نیشتیمانین تۆزێ ئیمکانیان هەیە لێرەوە کە سەرەتای دەستپێکردنی خوێندنە دەرگای قوتابخانە و هۆڵەکانی خوێندە نەکرێتەوە من تکایەکیشیان لێ یەکەم بۆ ڕووسیر و سووری خۆیان هەم بۆ دنیا و هەم بۆ قیامەتیشیان بۆ ئەخلاق بەرزی خۆیان هەر یەکەی بە گوێرەی توانا و قەبەیی گیرفانی قوتابیەک دوو قوتابی سیان چەندێکی توانی حەوت قوتابی با قرتاسەکانی با جلوبەرگەکەی دوو لە ڕووتان و بینەرانی خۆشەویست با کالەکان و پێڵاوەکانی ئەمانە بگرێتە ئەستۆی خۆی بۆ ئەوەی قوتابیەکەش هەست بکا کە لە ناو کۆمەڵگەیەکە ئەژی کۆمەڵگەیەکی بەڕەوشتە هەموو سەرمایەدارەکانیش ئەیانەوێ منداڵەکانمان خوێنەوار بن و کادرێکی باشی کۆمەلگە دەچن بۆ خزمەتی یەک نیشتیمانەکە بەڵێ ئەمە دەسەڵات نیشتیمانی کردووە بە دوژمن یەک نیشتیمانەکە دوو مرۆڤایەتی لای خوشک و دایک و باوک و براو کەسەکان اینجا دەوروبەر
2: وای نرخەکان تەقریمەن تا بەشە گونجاوە بەڵام ئەو شەگەڕێنێتەوە بۆ ژیانی خەڵک بۆ موچە ئەگەر موچە باش بێ موچە لە کاتی خۆیان بدرێ ئیش و کار هەبێ بەڕاستی نرخەکانیش گونجاوە پەیوەندی بەیەکەوە هەیە
3: باوک و دایک وەکو پێویست پارەی لە گیرفانە بتوانێت پێداویستەکانی قوتابی بکڕێ
2: وەڵای سوپاس بۆ خوا ساش کەناڵێکی تریشە بەمە شێ مخابەری کردم جیاوازە لە ساڵانی تر لەبەر ئەوەی موچەی فەرمانبەران هەتا ئێستا لەخوا بەزیای باشە و دوا نەکەوتووە تەقریبا ئەگەر بم شێوە بێ تەوان موچە هەبێ ئیش و کاری شەیە لەخوا بەزیای بێسا موچەکار چۆنێ بێ دابین کراوە شڵا شوکارەکەی شەرە بێ بۆیە گونجاوە لەگەڵیا
3: ئەمڕۆ دەی مانگەم موچەی مانگی هەشتوەر نەگیرە مانگی نوە
2: عادەت ئەگەر بڵین لەگەڵ چاو ساڵانی تران نە دوا نەکەوتووە خۆی عادەتەر خۆی ئەبێ موچە هەمیشە لە ویستی مانگەوە دەست پێ بکە بەڵام بۆ ئێمە کە لە هەرێمی کوردستان ئەگەر بڵین دوا نەکەوتووە
3: لەگەڵ دواکەوتنی زۆرە
2: ڕاهاتوین بەڵام فەرقی هەیە لەگەڵ ساڵەکانی پێشوە بۆی ئەم ساڵ تەقریبان ئیشاڵا باشە و باشتر دەبێت
3: ئەم جلگۆڕینە تا چەندە کاریگەری هەیە کە ساڵانی ڕابردوو وەکو دایک و باوکی هەندێک لە قوتابیان ئەڵێن پێشتر جلوبەرگی ساڵانی ڕابردوومان بەکارهێنا بەڵام ئێستا بە هەموو شێوێ جلوبەرگی ساڵانی ڕابردوو تەواویت و کۆتایی پێهاتووە ئەمە تا چەندە
2: وەڵاهی هەموو ئەو شتانە هەمووی ئەرک و بارگرانیە لەسەر هاوڵاتی لەسەر دایک و باوکی قوتابی بەڵام ئەوەیە ئێستا ئەڵێ زەی موحەد دەبێ بێ ئەو جلانە یەک ڕنگ بێ وێ ناکرێتکی جیاواز بێ بۆیە بەڕاستی ئەگەر ژیانی هاوڵات دایک و باوک باش بێ ئەوانش پێیان خۆشە جلەکانی قوتابیەکە مناڵەکانیان نوێ بێ بەڵا ئەوش باگرانیە بە تاکی دوایە بەڵام انشاءالله هیوادارن ژیانی خەڵک و مچەخۆر باشتر بێ بۆ ئەوانش بتوانن ژیانێکی شایستە بۆ مناڵەکانیان دابین بکەن.
3: حاڵتان باشە؟
4: سپاس دەکەم.
3: پێداویستی قوتابیە کردمەوە. نرخەکان چۆنە
4: لە ئێستا؟ وڵای نرخەکان بڵێ چۆنە، نرخەکان فولە. نایە نە وەڵە.
3: تا چەندە توانای مادی هەیە بۆ هی کەس؟
4: پێداویستی مەکتەبە دەوێت بۆیان دابین کەین بە ناچاری. ما قول نیست کتاب پول یک دکری بای 20,000 پولی چوار و پیز بای 25 بای 30,000 دیناره با پی بلام آخر درزه آخر درزه گرانیه باز او خلقش قابلیتی دست یا خوش بیا او بر راست که
3: چی بر پرسان من که لخمی کتابی و کسوکاری
4: لولاتی من بر پرس نیه کس خوی بر پرسی اولاتا نازانه هەندێک تیجار کەسن بازرگانی بە وڵاتەوە کە نەوتەکەی دەبنوش ئاسمان و ژەرزیان لێفرۆشتوین هیچکە نیە هاتم بەز بە ڕۆژ بەڕێکردن بخۆیان دەخۆن و دیێ دەچن بەوە نەشەو هیچکە نیە داناوەرە لە بازار پرسە من دەتوانم بکڕم من هاتم دەکڕم کێشەم نییە بەڵام بەڕاستیت پێ بڵێن ئەو ئەزنیە خەڵکی تیایێت ئەمە تاخر بەشی پێنج مانگی تەلەبە ناکە ئاڵە بە 17,000 بە 20,000 دینار ئەوە ڕاستە
3: لە بازاران نرخ چۆنە؟
5: گرانە هەرزان نیە ئەم مناڵێ بە 35,000 بێ بەرکرێتەوە.
3: تا چەنە بارکودایک لەم بێ موچەی و بێ ئیشیاکە بارگرانیەک دروست بووە خەڵگواڵێت
5: بێ بارگرانی نییە بە چکە موچەکە لە کاتی خۆیانە بۆ یەبێتە بارگرانی حتممە لەسەر زۆربەی دایک و باوگە بێتە گرانی.
3: یامە چییە بۆ بەرپرسانی خۆمان کە دانیشتن بەڵیان بەرنامەوە چیان پێڵی پێامی تۆ؟
5: وڵای هیواداری لە کاتی خۆیان موچەکە بنێرن بۆی ئەوە خەڵکی شبرزە نەبێتن و نەکەوێتە عاڵەتی تنگانە بتوانانی دڵی مناڵەکانیش ڕازیکە لە کاتی قوتابخانەیە وانێ هەموو مناڵی عەزەکە بە جلوبەرجی تازە بڕا بۆ قوتابخانە
3: جلوبەرگەکان تا چەند کاریگەری هەیە
5: وڵای کاریگەری وای نییە چکە چەند ساڵە شەر و نرخە بووە تەقریبەن
3: باوکەڵە من جلوبەرگی ساڵانی پێشم کۆ دەبەری تا ئەونەی کە دەرفەتێک ڕەخساوە توانی لە جلوبەرگی نوێیان بۆ کڕم بەڵام ئێستا ئەم ساڵە بە یەکسەر تازەم
5: خوای ساڵان ترتوانی کۆنی ساڵی پێش و بکەیتە بەریان بەس ئەم ساڵ ئتر چکە مەل هەز گۆڕا بێ جلی تازە بکەیتە بەریان بەس وە کڕینەکە کاریگەری هەروەک ساڵانی ترە سەعرەکانیان ئتر هیوادار لە کاتی خۆیان موچەکە بدرێ بۆی خەڵکی زیاتر نەکەوێتە تنگانە و ناخۆشیە و بتوانین دڵی مناڵەکانی ڕازی بکاتن.
3: کاتی کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکانە و موچەش دواکەوتووە و تا چەندە کاریگەری هەیە لەسەر دایک و باوکان بۆ کڕینی پێداویستەکانی قوتابی تا چەند قوتابی بە دەرونێکی مرتاحەوە توانێت چێتە قوتابخانە؟
6: وەڵاهی بە تاکید تاثیری هەیە موچە دواکەوتن تاثیری هەیە بە تایبەتیش ئەم جلانە کە گۆڕاوە هەر هەمووی دەبێت جلی نوێ بکڕێ ئێسا تا حەدێ چەند ساڵە باشتر بوو کە جلی پار دەتوانین تا یەک دوو مانگی پێیان بەڕێکەی بەدەستا هەر هەمووی دەبێت جلی نوێ بکڕێ بە تاکید بم بێمە عاشێش تاثیری هەیە هیچ گومانیت یانە بارگرانیە کە تا حەدێک لەسەر داکوبابی تەلەبە بەس بە هەر حاڵ لەبووی کە بۆ خوێندنەوەە دەبێ بایەوەدا قوربانی بدەیت.
3: یعنی حکوومەت تا چەندێک پلانی هەیە بۆ ئەوی کە قوتابی بە دەرونێکی مرتاحە و چێتە قوتابخانە یان مامۆستا و کەسوکاری قوتابی بتوانێت بە دەرونێکی باشەوە قوتابیەکە بدێرێت بۆ ئەوی کە فێری خوێندن و خوێندەواری لە ساڵانی ڕابردووە کارێک چۆڵی دەرەنجامێک هاتە پێش کە ڕێژی دەرچوونیش کەم بووتەوە ئەمە هۆکارەکەی بۆچی ئەگەرتەوە زیاترانی حکوومەت دەڵێ بۆ بایکۆتی مامۆسا ئەگەڕێتەوە بەڵام تۆ پێدوانیە کە حکوومەت پلانی نییە بۆی کە موچەی مامۆسا لە کاتی خۆیان بدا کە ئەمە کاریگەری هەیە دایک و باوکی قوتابی بە دەرونێکی مرتاح و مناڵەکان ناتوانێت بڕێکا بۆ قوتابخانە وەکو پێویست ناتوانێت پێداویستەکانی قوتابخانەی بۆ دابین بکات ئەمانە هەمووی کاریگەری
6: بە تاکەید هەمووی کاریگەری هەیە هەر یەکی پشکێکی بەرەکەوێ لە بێ موچەیە بایکۆتە ئەمنیەکەی ناوچەکە بەعام هەر هەمووی یەکی تاثیری کەمێک تاثیری لەیەکە هیچ گومانیت یانە ئەو نیە بە دیاریکراوی برێ تەنها هی بایکۆتە یا تەنها هی بێ معاشیە یا تەنها وەزع ئەمنیەکە
5: تۆزە گرانە ئەرەوەڵەهۆکارەکەشی منەڵم بۆ بێ معاشیە گەڕێتەوە.
3: کا بچیت هەیە بۆ ئەو حکوومەتە کە پلانی نییە بۆی کە پێش وەخت موچە دابشکا بۆی کە قوتابی بە دەرونێکی ئاسودە و بچێتە ناو
5: پۆلەکەنشڵاوە هیوادارین ئینشاڵا دنیا چاکبێ ئەو حکوومەتە بەعاش بە ڕێکوپێکی بە فەرمان بەران توانن پێدایسی بۆ مناڵەکانیان کڕن ئێستا هەمی خەمێوێتی مناڵەکەی بۆ بکڕێ بباتەوە بۆ مەکتەب
3: بەجانی کاوە پلانی نییە بۆ ئەم ئیشانە بۆ بۆی کە قوتابی و کەسوکاری قوتابی و مامۆساوە دەرونێکی ئاسودە و بتوان بچنە پۆلەکان
5: ئەرەوەڵا ئەگەر پلانیە بۆە پێش مەکتەب مەعاشتە و زیاکرە با
7: ونیا ساگ معاش بدرایا خلق همین باس بده ایش تیک ری باس دیر روش رو با مکتبی استا ونیا خلق آگا دال غیلی معاشا که تی بیاد باش با مکتب دالا کانی نتوانش تاکی باب کره
8: سوانن
9: نیش
8: شو پولی چن
9: مدرسی موچه
8: مدرسی موچوار پیت خوش درگای خطاب خانه گانه کریتا
9: بله
8: زور یا کم پینا خوش
9: در
8: زور یا خوش بله لبر چی لبر اوی هاور رکان دبینی
9: بله
8: چه چونی
9: همه
8: باش پولی چنی
9: نشس
8: طب خانه خوشا یا مالو
9: لا مالو
8: خوشا هات جواز لك خوشا يعني حزنك قد جاي مكتوب كان كراو
9: حزنك
8: بوتي بو حز لك طب خانه
9: لا خوشني
8: بس خوشا بس بوليسني
9: بعد لا بوليسي
8: لا بوليسي مكتب خوشا يا مالو
9: مت
8: مكتب خوشا هرين مكتب خوشا حزك دوار روش بي بتي
10: لك غورا بي حزك بي بتي
8: گوره بود بروانه و بود زینا گیبی به ماموسا به اندازیار به پزیش
9: بالای ماموس
8: ماموسا کاوتو ماموسا گانو زور خوشه کم ماموسا ان زیاتر ماموسا کردی عربی بیکاری
9: بیکاری
8: زمانی خود من علاکان چون نردو مکتب تا چنک خلق پاری پی بو کشتی مکتب بکره ایسا خلق زور به طاقت بایی که موچه لکاتی خواه ندره و پاری پی نیب چشتکان بکره
11: به ناوی خواهی بخشنده مهربان در زمانی همه سوال ماندیه که نکاتی و مناوکاتان چون چون با مکتب چون مره تان کدون در زمانی همه فریحی چی زور به هیز بو باری شام من واقع خورز نبو بو براسی او حکمتی ایما ایمرو هیچ حکمتی نبو او نه ظلم مستم نگل کیب که یعنی به تواوی بیزار بوین به طاقت بوین یعنی زورینه ایما ولاتی به جیش که چواسا پیانسا کس ما نیجاخن که ایمرو ابینین او نباریشان من قرص ولایی براسی خلم صفی بو ناکره جان تاب کره کره خانوم داد یا سربازه چی حکمتی کردیه کلی سعرکه لجیرفانی ها نیب گره تو با دوامه کهی
8: با مصایا پاری اوی پینی به تکسیه که هم با پاسکه که گردیانه بیدات تا بتوانم چه دوانه کهی بله تو دای که باکی اختابیه
11: حسن شعیر اکمانه فرمیه با کرداری جوان با علم و ادب منالی خودتان بنیان مکتب منالتان اگر کجبه یا خود کر بخوندن ابه بدانه یک دور ناو دنیا دا اوی نایابا اینم چاکرین همو اسبابا گرچی تا غربت ببیسی موزر جاهل و نفهم بیک فکر و تکبیر وکو شرکرا ببیشی روتیر سیری ملتان بکن سرانسر اوا گینا سر کره قمر سواری با ابن با گشت و گزار با آرزیان ایهن کار بسنعت کشتی اکن وکو شاخ بناو دریا دا ارواب دماخ دوزی آنوا ماده کاربا غواس اروا تابنی دریا داری آسنین بی جو بی زبان ای خن اقصا هر وکو انسان فایده زانین تعریف ناکری آثار امینه زانا نامری هر نزانین واسیته پستی هر علم مایی برزی سربسی اما علم روخانو بس خلقه که همویش یه واقع
8: بود. اون راهی که من بابله بسر آموزگاریک به بو امانه قبلین. اما علم زانست بس بو چی و خلق برچاو تاریک کن خلق و عالیه کن کرد.
11: کوت ملاقات رو خانو بس علم خوند نه ایت چی دوست داری چی بله؟
8: همی تو چیه با برپرسان اگر برپرسی استا لبری من گفت گل گل تو آب کات تو چی بیل؟
11: من پیام اوی با برپرسانی کرد زور حیف زور بداخوا. یه ما همو بس خاشک من. حبتا کری گنجوان گل سینی حل در ریوا امرو خوانی شهیدکانی انده بیر کرد دلسوزی کردی انده بیر کرد دلسوزی اسلامی انده بیر کرد دلسوزی دینکمانی انده بیر کرد براسی لحیش اینه که وفای نما و بوم گلی یما هیچ وفای نما و بنزینه با دقا دماندنی موچه بسی من موچه یک لچیا کاربا با پنجا خواد اماندنی یعنی او خلقه براسی نیوی کریچیه که خانو کهی بو نادره بچی پاری کار باب ده بچی نو دوم نالکانی کره بام هاوی نبن مینی نو بد و سو پنجا هزار والایی بحثی کن اویم به ایمه نکر که امان پیمانه کن باشا هیچ ایزه نبود دنیا او حال گله کهی خویب که والایی روسیه لروسیه او بی حکم هم که زون حکم امان شکره بی
8: بینیمان حاولاتیان چند تو رونی گرانن لوی که اگر مچلکاتی خویدان درید چکاری گریگ لسر روشی پروسی خند درستکات همو باز لا او دکن که براستی وکو پیویست حکومت پلانی نیا بو اوی که پروسی خندن بباشی لملاته جبه جبه بکریو بر ریوب چه ما مصایه بدرونی که ناجیگی رو زور خراب هوده چه دوانکان دلیتا قطابی باکو کسو کاری قطابی پاری لگیرفان نیا وکو پیویست جلو برگو پیداویستی و قرطاسی من دالکانی دابین که اما نه همو گرفتو کشن حکومتش سال بسال وکو خلقاله خوزگان بپاره لوی که پلانی نیا بوی که بتوانه برگرانی کن کم بکاته و مچلکاتی خوی دابداد ایشو کاری خلق را نوستید بلام همو ساله گمشتانه دوباره ابنو و ایلنو ممشه ویش حتی نکوتای القیم جاری برنامه نزیگ در لخلق لسلیمانی تاری داری گیتر بخواتان اسپیرم خواتان لگل شاد و سربرز و کامران بجینی.

0: لدرجهی هولکان بودارشتنی دیدگاهی که هاوبش سبارت با پشکی هرم لبودجه سالی 2028 شاندی بالای دانوسکاری حکمتی هرم سردانی مکتبی سیاسی یگرتو اسلامی کردستانی کردو للاین شاندی که مکتبی سیاسی یگرتو بسروکایتی دکتور صلاح الدین بابکر کارجری مکتبی سیاسی پیشوازیان لکرا مصطفی عبدالله سروکی فراکسیونی یگرتو لپرلمانی کردستان رای گیان یاداشتی که نو خالی من را دستی شاندی دانوسکاری هرم کردو لم چارچوه دا دکتور مستنا امین سروکی فراکسیونی یگرتو لپرلمانی عراق جختی لو کردو کدبه چارانوسی موچخوران و خانه نشینان و درچوانی پزشکی بتایبت فرمان برانی گریبست لبغدا یگلایی بکریتو شایست داره یکانیان لبودجه فدرالی دا بطواوی جگیر بکریت
1: شاندەکە گەیشتە لای یەگرتوو هەموو ئەوانەی سەروکاریان لەگەڵ پرسەکانی موچە و بودجە و شایستەکان و ترسی دانوستان هەیە هاتوون دەیانەوێت بەرچاوڕوونی وەربگرن تا پرۆژە بودجەی 2027ش وەک بودجەی ساڵانی پێشوو نەڕوات کە زەرەرمەند تێیدا هاوڵاتیانی هەرێم بن پێشنیاری باش لە یەکگرتوو پەرلەمانتارانی چاوەڕێ دەکرێت بۆیە یاداشتێکی نوخاڵی دەدەنە شاندە دانوستانکارەکە
2: ئێمە لە فراکسیۆنی یەکگرتوو یاداشتێکی نۆتەوەرەیمان ئامادە کردوو بوو گفتوگۆیەکی تێر و تەسەلمان کرد لەسەر هەموو بڕگەکانی کە ئەوان عەرزیان کرد و ئێمە بە تێر و تەسەلی هەموو ئەو داواکاری و داخوازیانەی خەڵکی هەرێمی کوردستان گفتوگۆمان لەسەر کرد بە ئەرکی خۆمان زانی هەرچی داکۆکی جددی هەیە لەسەر بووجە و ئیسحقاقاتی هەرێمی کوردستان بیکەین پێمان وایە باسی بووجە باسی شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان ئەرکی هەموومانە داکۆکی لەسەر بکەین ئەرکی هەموو هێزە سیاسیەکانە ئەرکی هەموو پەرلەمانتارانە ئەرکی هەموومانە بە شێوەیەکی جددی داکۆکی لێ بکەین ئێمە نزیکەی سێ سەعات و نیو کۆبوونەوەمان کرد گفتوگۆی زۆر سڕوپڕ کرا
1: ئەو کۆبوونەوەی قسە لەسەر ڕەش و سپی و ئێرە و ئەوێ و ئێمە و ئەوانیش کرا فراکسیۆنەکانی یەگرتوو وەک چۆن ڕاستپاردەیان بۆ پرسی بودجەی عراق هەیە بەڵامبەر لەوە ڕوون و ڕەوان دۆخی شێواوی حکومڕانی لە هەرێم دەخەنە سەرمێزی گفتوگۆ
3: وتمانێ مەوە کۆپۆزیسیۆن نوێنەری ئەو خەڵکە ڕخنەی زۆر جددی و جەرێک بڕمان لە ئەدای حکوومەتی هەرێم هەیە لەم چەند ساڵانی ڕابردوو ئەو سیاسەتانی کە گیراوەتە بەر بۆ زەلیلکردنی خەڵکی ئێمە ڕۆژانە بارگرانکردنی خەڵکی ئێمە بە کۆمەڵێ باج و خەراجی زیادە زەلیلکردنی خەڵکی ئێمە بەوەی کە نەوتی نەبێ زەلیلکردنی خەڵکی ئێمە بەوەی کەرتی بنزین و سوتەمەنی بدرێتە کۆمەڵێک کۆمپانیا وەکو مافیا دەستخەنە بینەقاقی خەڵک خەڵک نتوانێت بنزین بۆ سیارەکانی بکڕێ ئەم بارگرانیانەی هەموو ڕۆژێک کۆمپانیای بەرپرسێک دروست ئەکرێ بۆ ئەوەی کە بەشێک لە داهاتی گشتی بخرێتە گیرفانی کەسێکەوە پێمانوتن لە دەروازەکانە لە 12 وەسڵ وەسڵێکی بۆ حکوومەتی هەرێمە 11 وەسڵی تری بۆ ئەوانەیە پێمانوتن لە دەروازە سنووریەکانتانە خەتی قاچاغ هەیە کە ئەتوانی چەک و تیلاکیشی پێبێنیتە ناو هەرێمی کوردستانەوە بەبێ تەفتیشکردن ئەمە حکومڕانی نییە لە هەرێمی کوردستانە ئەکرێ دوای 35 ساڵ حکومڕانی پێش لەوەی لە بەغدا جەنگێک بکەن هەرایە بکەن مناقەشەیە بکەن بۆ سوکردنی بارگرانی خەڵکی هەرێم فەرمون لە هەرێمی کوردستان چاکسازیەکان دەست پێ بکەن ئەو پەرلەمانی پەکی خراوە بەگەڕی بخەنەوە ئەو دەروازانی قاچەخچێتی تیاکری ڕایگرن
1: یاداشتی هەموو چینەکان دەدەنە شانی دانوستانکار و تکای کارکردن بۆ بەدیهێنانیان دەکەن لە پلە بەرزکردنەوەەوە تا گرێبەستەکان و سێیەکەمەکان و خاننشینان و زیندانیانی سیاسی و پزیشکانی دانەمەزرا و تا خۆبەخشان و داوای هاوتاکردنی موچەی چینەکان هەمووی هاوپێچی پرسی دانوستان دەکەن
3: ئێمە تاکید لەواکەینەوە هەموو ئەو بەڕێزانەی کە داخوازیان بە ئێمە داوە هەموو داخوازیەکانیان بە وەرەقی تەسلیم بەم وەفدەکراوە لە تەرفیع و عەلاوەی موچەخۆرانی هەرێم لە خانەنشینان بە تەواوی مافەکانیان و بە تەواوی ئەو مکافئای نیایەت خدمە و ئەو شتانەی تری کە پێویستە بدرێت گرێبەستەکان بە تەواوی جۆرەکانیانەوە پزیشکان و خاوەن پێویداویستیە عەفوەن خاوەن بەشە پزیشکیەکان و پیشتەندروستیەکان مسئله یک مکان و هلگرانی برنامه بالا کن مسئله خو بخشان که پیوسته بکرین گریبستی همیشه و مافیان هبه او پزیشکانی لدر و خوندوانه مافیان هی وکو مادم معادله شهاده هم بکراوه مافیان هی که وکو پزیشکی که ناو خوی و کرد معامله هم لگل بکره هر و ها ها و تا کردنی مافی شهیدان و زندانیان سیاسی و تواوی او یاداشتانه به دست من گشتو با ورقی پیشکش من کرده
1: دانشتنکه لسر دوخی کرد لبغداش بدر نبو لگلی بنخوید نوی اپوزیسیونو به بشکر دنیا لامتیاز و پوست نوستاوو گیشتو بنخوید نوی یک تریش هر بوی تا استا شاندک سردانی یچتی نکردوا
3: نک بوی که دو حزبی ده صلات بس خویان با کرد بزانن لبغدا و آماده نبن لهیچ پوسته که هیچ پیگاته که تیری کردستانی بخوید نو و همو پشککان با خویان بی و همو که گو پوستکان با خویان بی به بیوی کسی تر بخوید نو ام سیاستی که لما اوی پیشوار را بردوا است نگشتو تاوی یکتریش نخوید نو به منو تن یعنی وفدی ایو نیتوانی و لگل ایچیتی کو بیتوا اما کارسات ام ملاتت یا اشی حتا که به حوش نیی نو بلین ام وزعی که ناتندروستا گشتو تا خرابترین باری سیاسی ایما در انجام محامی او خلکین برگریکاری او خلکین یکم کس ما فی خلکی امی خواردو ام حکومته و پیویسته یکم کس به حوشی خوی بیتوا ام حکومتو ام تیمه بررزه که لگل ایمه هیوادارین بیه که بتوانین لبغدا کم که وزعی کل باشده
1: که ام دوخه پیویستی به اوینه یک هبو خویانی تداب بینن رون و راشکاوی یگرتو او اوینه یبو که حقیقتی وینه گورکی وک خوی پیشاندان ایدی او اوانن که دیانه به ساوکراو بن یان وک پیشو ساوداد خنو کلیو تانی خویانی لیه نباندکن هیوافقیانی کنالی سپیدا هولیر
0: وزارت اداره و آبوری حکومت کاربری کری هریم کردستان رایگیان بری 831 میلیار و 666 میلیون دینار وقت تمویلی مچی مانکی آبی فرمانبران و مشخوران هریم خراوت سر هجماری بانکی وزارت کیان للقی هولیری بانکی ناوندی عراق وزارت دارایی لراگین دراوگ دا آماجی بو کردو هاوشوی مانگکان رابردو وزارت دارایی فدرال بری 120 میلیار دیناری وک پشکی گنجینی فدرالی لداهاتی نانو تی هرم بریو هروها بری 6 میلیار و 3 میلیون و 166 هزار دیناری دیکی نناردو کتایبد بو بشایسته موچه مانگکان رابردوی خانه نشینانی شهرستانی سربازی وزارت دارایی آبوری هرم لیست موچه بلاو کردو تا روژی هینی راحتو موچه دابش دکرید مامستانی گریبستی خویندنی کردی لکرکوک داوا دکن که بکرین همیشه لمیانی کنگری که روشنامانی دا او مامستانه داوان کردو که لچارچوی پروژه اسای بوجه سال 2027 عراق دا بکرین همیشه
4: موچو چارنوسی ایمش جگیر بکرد.
5: لکنگری که روشناموانی دا بیانی امرو جماریک لما مستاینی گریبس لخوندینی کردی شاری کرکوک داواکار بون وفتی دانستانکاری حکمت هریم و وزارت دارای عراق لبودجه سال یونیه دا جگیر بکرین.
4: داوال وفتی دانستانکاری حکمت هریم و وزارت دارای حکمت فدرال دا کین کم ترخم نبن لجگیر کردن من لبودجه دا آتوی دا. ایمش کرو کچی امن اجتماعین اما ما فکی سرطایی خو مانا که وکا و پیشکا من داب مزرین و ام قناغه تیه پرینین. پیام من بی جیوازی بو همو لینکانو درگای همو یان دکتین.
5: ما مستایانی گریه بس نیگران لجه گیری نکردنین و آماجه و ناداد پروری و ستم دکن.
6: ایما وکو ما مستای گریه بس ایما لا 2021 و ایما چند ساله که گریه بستین. تاورین من کم به همیشه یعنی حکمتی فدرال اما چنه ها جاره ما مستاکان خوانه کنه همیشه بلا ما تو لسر حکمتی هریم بمان کنه همیشه خوشتان زانین ها تمن اروات تمن اروا اما نبی موچه اشتیک من هبه با آخری عمر من
7: دوی سالانه گزور کراین با گریه بست یا سواسی سال بواد شوا سال را گریه بستین دواکاری اما جگر کردنو یا خود بمان کن به همیشه
5: سرپرشتیاری یکمی بنارتی خواندنی کردی لکرکوک بتوندی باس لستمی حکومتی ناوند دکات برانبر خواندنی کردی و اندامانی انجمنی نونران عراق و اندامانی انجمنی پارێزگای کرکوک بە کەمترخەم دەزانێت.
8: ئێمە سیستەمێک مالیک راو بەردەوام لە کرکوکان. ئێمە دائیمان باسی برایەتیمان کردووە، بەڵام حکومەتەکەی کە لەگەڵی ئەژین بەداخەوە ئێمە برایەتێکی مخۆستەتەوە. کاتێک دەسەڵاتیان نەبووە لەگەڵ ئێمە برابوونە و هاوبەش بوونە و بە هەمووشە سوودیان کردووە، لە ئێمە زیاتر سوودیان کردو چکە بە بێراگرە گەورە ئەژمارمان کردووە. بەڵام دێتە سەرەوەی کە دەسەڵاتیان نەبێ، هەموو توانای خۆیان هەموو دەسەڵاتی خۆیان دژی ئێمە بەکاردێنم. ئەجمەنی پارێزگا من پێتەلەم بۆ ئێمە ڕێزمانەبووان هەوری خۆیانەدەن، بەڵام وەک پێویست نییە. ئەبوایە ئێمە کە ئێمە دەنگمان پێیانداوە لەگەڵ هەموو لایەنەکان هەموو نوێرەکانمان کە لە دووەنی پارێزگان یان لە بەغدان، بەڵام تا ئێستا ئەبوایە خوێندنی کوردی ملاکی خوێندنی کوردی موچەکە لەسەر بەغدا بووایە. موچکە بوجە ئێمە لە شاری کەرکووکە خزمەتەکەین، لە دیەکان شارۆچکەکانیان خزمەتەکەین، بەڵام تا ئێستا حکومەتی عێراقی یەک دیناری بۆ ئێمە خەرج نەکردووە.
5: مامۆستایانی گرێبەست لە خوێندنی کوردی کەرکووک ژمارەیان زیاتر لە 1300 مامۆستا کە ساڵانێکە خزمەت دەکەن و هەمیشە لەگەڵ کردنەوەی ناوەندەکانی خوێندندا ئومێدی بە هەمیشەیکردنیان پێدەدرێت. شڤان عوسمان، کەناڵی ئاسمانی سپێدا، کەرکووک.
0: قایمقامی پێشووی قەرەداخ دوای 42 ساڵ خزمەت و خانەنشین بوونی ماوەی 20 مانگە موچەی وەرنەگرتووە و دەڵێ ڕۆتینی ئیداری خانەنشین بوون زۆرە. دەڵێ هاوڕێکانم بە واستە و واستەکاریەوە بە چەند مانگێک مامەڵەکەیان تەواو بووە، بەڵام من وەک هاوڵاتیەکی ئاسایی چاوەڕێم کردووە چارەنووسی موچەکانم ناڕوونە.
9: یەشێک لە کادیر و پیاوە دڵسۆز و پاکو و بەخشندەکانی سنووری قەرەداغ و سلەیمانی. نمونەیەک لەو بەرپرسیارەتی کە یەگرتوو لە ئاستۆی گرتبوو لە حکومەتە خۆجییەکان و بە پاشی ڕادەستی کردەوە. شێخ ڕەوف شێخ کەمال قایمقامی قەرەداغ ئێستا لە کاتی خانەنشین بوونیشی چیرۆکەکەی هاوشێوەی مێژوو ڕابردوو پاکێتیەکەی جیاوازە و وەک خۆی دەڵێت 20 مانگە موچەی وەرنەگرتووە بەهۆی ڕۆتینی ئیداری خانەنشین بوون و وەک هاوڵاتیەکی ئاسایی لە چاوەڕوانیدا بووە و دەڵێت بەشێک لە هاوڵەکان بەهۆی دەستێوەردانی سیاسی و کەسی بە دوو سێ مانگ خانەنشین بوونەکەیان تەواو بوو. شێخ ڕەوف دەڵێت کە خۆم قایمقام بووم نەمهێشتووە مامەڵەی خانەنشین بوونی فەرمانبەرەکانم بوەستێت، بەڵام هی خۆم دوای 42 ساڵ لە خزمەت وەستا و چارەنووسی موچەکانم ناڕوونە.
10: بەندە کاتێکە لە وەزیفا بووم، ماوەی 40 ساڵ وەزیفەم بینیوە، 10 ساڵ قایمقامیەتیم بینیوە، فەرمانبەر هەبووە خانەنشین بووە لە فەرمانبەرەکانی خۆمە، بەڵام مامەڵەکانیان نەمانیڵاوە هیچ کاتێ تاخیر بێ دواب کەوێتەوە مانە، بەڵام بەداخەوە ئەما پێویتە ڕۆتینیەتی ئیداری. بەڕاستی هەر بەو سیفەت و بەو شێوەیە ئێمە مامەڵەمان کردووە بە خەمخۆرانی دڵسۆزانە من وەکو بەرپرسێک بۆ فەرمانبەرەکانی خۆم و خوار خۆم، هەروەشمان چاوەڕوان کردووە کە لەسەروی خۆمانەوە مامەڵەکەی خۆمان ئێستا ئەمڕۆ بەو شێوەی بڕوا. بەڵام بەداخەوە وەکو جەناب پێشەکەی ئاماژەت پێدا زۆر هاوڕێوی خۆم هەبووە لەو پلەی خۆمە خوارتر وەکو خۆم هەبووە لە ماوەی دوو مانگ سێ مانگە چوار مانگە نەگەشتوێتە چوار مانگ و کۆتایی پێ هاتووە. من مایدی 63 بووم، تا ئێستا چێ موچەیەکم وەرنەگرتووە، بەڵام هەیە مایدی 65 بووە، ئەوتانە 5-6 مانگیشە موچە وەرەگرێتەوە مانە کە چەند ساڵ دوای من بێگومان. لەبەرەوە بەڕاستی من ئەمە بە ڕۆتینی ئیداری ئەبینم زۆر حەیفە بەداخەوە نابێ حکومەت ئەو ڕۆتینیاتای بەو شێوەیە بەردەوام بێت.
9: لە کوردستان خانەنشینان بە شێوەی جیاواز ماف و شایستەکانیان زەوت دەکرێت لە ئیکرامی و خزمەت و پلەبەرزکردنەوە و ئیمتیازاتی تەندروستی و خزمەتگوزاری و دایان مافی دیکە. وتەبێژی یەکێتی خانەنشینانی کوردستان دەڵێت هەردوو حکومەتی هەرێم و ناوەند کەمتەرخەمن و ناکرێت بەو شێوەیە پاداشتی خزمەت و خانەنشین بوونیان بدرێتەوە.
11: یعنی یاسای پک خستووە کە دەبێت ئەمە ئەو یاسایە بەڕاستی جێبەجێ بێت و بە ئەسەرێکی ڕەجعی، چونکە خەڵکێک کە لە خزمەتا بوو کە ئێستا تەقاعد بۆ گوناحێکی نییە، ئەوە بەڕاستی پێویستە ئەوانە شمولیان بکە و قەرەبووی ئەو هینیان بۆ بکرێتەوە. یەکێکی تر لە داواکانمان ئەوەیە کەوا موچەی خانەنشینان لەگەڵ موچەی خانەنشینانی عێراقا لە یەک کاتا بدرێ. هیچ ناکرێ و ڕاست نییە ئێمە لە وڵاتێکا ئەژین ئەوان لە سەری مانگە یەک و دووی مانگ موچەکانم بۆ کرێتە حیسابەکانیان، بەڵام ئێمە ئەکەوینە ئەخیر و کەوتونێتەوە رحمەتی ئەوەی موچەن دێت نایەت و ساڵانە چەند جارێک موچەمانە فەوتێ وە کۆمەڵێ داوای تریش کە بەڕسمی هەمومان تەوجیه کردوون.
9: لە هەرێمی کوردستان ئێستا سەدان خانەنشین لە چاوەڕوانی تەوابوونی مامەڵەی خانەنشین بوونیان و هاوشێوەی فەرمانبەرانیش لە ماوەکانی ڕابردوو دەیان موچەیان فەوتا و ئێستش نازانن چۆن و بە چ شێوازێک گرفتی موچە دواکەوتوو دابەژنەکراوەکانیان چارەسەر دەبێت. یادگار حاجی، کەناڵی سپێدا. سلیمانی.
0: رابطه مروی لسلیمانی و با آمده بونی پارزگار و کسوکار اقتابیانی نازدار پروژه برای اقتابخانه دستی پی کرد. لچارچوی پروژه برای اقتابخانه دا رابطه هاوکاری 9000 اقتابی هجار و نازداری کرد و دابین کردنی جانتا و دفتر و پینوس و پیداویستیکانی سالی نوی خوندن.
12: دولتی که دولمانی وکو عراقی فدراله، لهرمی که دولمانی وکو هرمی کردستانه، براسی ترشیدی نابه چامل دستی خیر به کاری که جوریا من تأکید کم و بلام براسی اوی ارکی بنرتی و سرکیه که همون من لمدو خدر باس که باش اداره دانی پاره، باش اداره دانی دولتا، باش بره و بردنه، با اوی هیچ کسی چاوی لدستی کسی که تر نبه، بلکو چاوی لو دولتا معنویه به که به پاره زری امنیت و جیان و کرامت و تندرستی و پرورده و استاو آینده و لاتک به.
13: ام پروژه برای اقتاب خانه ها، لهمو کردوسانا للاین رخراوی رابطه امرویه و جبجه اکره، شتیوان بخوای گوره 9000 منال لی سودمنده به اما دو نیو پیره لدهوک و زاخو و دست من پیر کردوه لزاخو لدهوک لبردرش لآکری لآمیدی لهولیر لکویا لخبات لکرکوک لدوس خورماتو لچمچمال لگرمیان لدربنی خان لسلیمانی لحالبجا لراپرین لشارزور لسی صادق انشالله لروجانی دهاتوه لهمو ام جگانه جبجه به 9000 منال لم پروژه سودمند بن.
14: براسی امروی که کل روژ میجوی کانی هرمی کردستان که رخرای رابطه امروی اعلانی ام پروژه نوازان کردوه دعای خیر و قبول بون با خیر خوازان و بخشندانی هرمی کردستان و درو اکین که به همت و به جهدی اوان ام نازداران ام به باوکان دلیان خوش بو.
0: ساخت کردن لجوری که برنز بناوی برنز جیبانی خیلان که شی با جوتیارانی او گنده درست کرد و اوان داواده کن للاینی پیوندی دار رای گری لم گرده بکا چون که وک خویان دلین بناوی برنز جیبانی خیلان و کمالک خلکو فروشگا نوبانگی اوان بخراب بکرده هنن.

0: هەلپەرست قاچاقچی ڕۆشتون بە ناوی برنجی بانی خەڵان و بە کیست نەک بە بانی خەڵان خۆی بە کیس و نایلۆن برنجێکیان هێناوە ئەڵێن برنجی بانی خەڵان و بە ناوی برنجی بانی خەڵان و بازاری سلێمانی و بازاری حساب کوردستانی پێ بەڕاستی قەرەباڵە کردووە چی وڵا برنجی بانی خەڵانە بەڕاستی ئەو برنجی کە ئەڵێن برنجی بانی خەڵان سەرتابای دوورە لە ڕاستیوە درۆیە هیچ ئەسڵ و ئەساسێکی ببانی خەڵانەوە نییە چۆن برنجی بانی خەڵان ئەو برنجە کیلۆی بە 2000 دینارەدا ئێمە بەس چەتوکەکەمان کیلۆی بە 3000 دینارە یعنی مەعقول نییە تۆ من چەتوکەکە بە 3000 بم برنجەکەی بە 2000 بێ بێچی وەها برنجەکەی بەلایکەمە برنجی بانی خەڵان 5000 دینار ئەکەوێ 4550 ئەکەوێ ئێستا برنجی بەمێ بە 4550 لە دەرمانیخانە دەست ناکەوێتەوە لە سلێمانی برنجی بانی خەڵان دەست ناکەوێ حاڵیان ئێستا نییە ئتناز ئەم برنجە زۆر ئێستا لە کیوتێ لە چی ڕێگەیەکوتێ بە چی یاسایەتێ بە چی قانونیەتێت ئمە داواکەی لە یاسا و قانون داواکەی لەم حکومەتەوە بەڕاستی ئمە بەرەڵایی ئەم خەڵکە نەفن زمان دەستیان پێکردەیە ئەگەر قاچاقیە ئەمە کاکەمە کیلۆیەچت نییە کە یەک مەباری نییە کاکە دەبار نییە بە هەزارە هاتن تێر لە بازارا ئەم بازاران کردوسە زبڵخانە ئەم وڵاتیان کردە زبڵخانە بەڕاستی بەم شتانە یعنی چێکی زۆر زۆر ناشیرن داوامان ئەوەیە لە ڕووی یاساییشۆ داواکەین داواکەی لە یاسا و لە دەستگا بەڕاستی ئیجراعاتی یاسایی کرێ بەرابەر بەم خەڵکانە ئێمە وەکو خۆمان لە ڕووی یاساوە داواقعی دەکۆم بەسەر چاوەکەی تا ئیسە نازانین چی کۆمپانیایەک خەڵکی قاچاقچی تێرەتی ئەمە ئێمە ڕوێنە یاسا بەسەر چاوەکەی تا ئیسە دیار نیە بزانین لە کێوەیەت ئێمە سکەڵە تۆمار مەنەکردو بەڵام تۆماری ئەکەین چاوەڕێ بزانین لە کوێی تۆمار کەنی ئەمە کەس دیار نیە ئەم قاچاقچیە دیار نیە بزانین کێیە
1: دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان لە بەیاننامەیەکی فەرمی ڕایگەیاندووە کە لە کاتژمێر 3:10 خولەکی بەربەیانی ئەمڕۆ 5 موشک ئاراستەی چەند ناوچەیەکی جیاوازی سنووری پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجەکراون بە پێی زانیاریەکانی دەستگای ئاسایش بە 3 موشک هێرشکراوەتە سەر ناوچەی زرگوێزەڵە هەروەها موشکێکی دیکە لە نزیک گوندی گورگەچیایی کە سەر بە ناحیەی سیروانە کەوتۆتە خوارەوە لە کاتێکدا پێنجەمین موشک لە نێوان گوندەکانی داری زاین و میراسی خوار و لە قەزای قەرەداخ کەوتۆتە خوارەوە لەبارەی زیانەکانی ئەو هێرشە دەستگای ئاسایش جەختی کردوتەوە هێرشەکان هیچ زیانێکی گیانیان لێ نەکەوتۆتەوە لە کۆتاییدا دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان داوای لە هاوڵاتیان کردووە لە پێناو پاراستنی سەلامەتی خۆیان لە شوێنەکانی کەوتنی موشکەکان نزیک نەبنەوە دەستکاری پارچە و پاشماوەکانی موشک و درۆنەکان نەکەن جێباسە ناوچەی زەرگوێزەڵە و دەوروبەری پێشتر چەندین جار بەهۆی بوونی بارگای حیزبەکان و ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە ڕوبەڕووی هێرشی موشکی و درۆنی بوونەتەوە و قوربانیشی

عراق گرێبەستێکی کڕین و فرۆشتنی غازی لەگەڵ کۆمپانیای ناسراوی تۆتاڵ واژوو کردووە. لەگەڵ واژووکردنی یادداشتێکی دیکەی هاوکاری لە بواری هاتوچۆی ئاسمانی و فڕۆکەوانیدا بە ئامانجی بەهێزکردنی پەیوەندیە دوولایەنەکان. بەرزان ئێستاش بفەرمونن لەگەڵ ژمارەیەک لەوێنەوە خەواڵ.

0: هەواڵ و ڕووداوەکانی سەرتاسەری کوردستان لە سپێدە ئێف ئێم سپێدە ئێف ئێم هەمیشە دڵنیایی 106.3
1: بۆ گەدەربوون لە پرۆگرامەکانی سپێدە ئێف ئێم لەسەر ئینتەرنێت سەردانی سایتی کوردی بکە بە ناونیشانی kurdyu.org/radio.hotmail سپێدە ئێف ئێم 106.3

بەهۆی پێشەلکاریەکانی ئیسرائیلەوە دوو فەڵەستینی لە غەزە شەهید بوون. وەزارەتی تەندروستی فەڵەستین لە غەزە ڕایگەیاند لە ئەنجامی بەردەوامبوونی پێشەلکاریەکانی ئیسرائیل بۆ سەرڕێکەوتنی ئاگربەز لە کەرتی غەزە لە ماوەی 24 کاتژمێردا دوو هاوڵاتی شەهید بوونە و 25 دیکە بریندار بوون. کەژمارەیەک منداڵ لە نێویاندا هەیە و دۆخی یەکێکیان سەختە. وەزارەتەکە ئاماژەی بوو ئەوە کردووە کە ئەو هێرشانە لە کاتێکدایە کە ژمارەی قوربانی هێشتا لە ژێردار و پەردوماونەتەوە و تیمی فریاکەوتن ناتوانن دەستیان پێبگە. بەم شێوە کۆی گشتی قوربانیانی جینۆسایدی ئیسرائیل بۆ سەر فەڵەستین لە حوتی تشرینی یەکەمی ساڵی 2023 بۆ 73,786 شەهید و 173,671 بریندار بەرز بۆتەوە. هاوکات لەگەڵ کاتی دەستپێکردنی ڕێکەوتنی ئاگربەست لە تشرینی یەکەمی ساڵی رابرد و ژماری شەهیدان گەیشتۆتە 1372 کەس لە کاتێکدا هێزەکانی ئیسرائیل بەردەوامن لە تونکردنەوەی گەمار و پێشێلکردنی ڕێکەوتنەکە. لە درێژەی هەوڵە سیستەماتیکەکانی داگیرکاری بۆ بە جولەکەکردنی پیرۆزیە ئیسلامیەکان دەسەڵاتدارانی ئیسرائیل بە بیانووی ئەوەی ناویان ناوە جەژنی خۆیان تەواوی بەشەکانی مزگەوتی ئیبراهیمیان لە شاری خەلیل لەبەرەی ڕۆژاوای فەڵەستینی داگیرکراودا کۆنترۆل کردووە. ڕێگری لە هاتنە ژوورەوەی نوێژخوێنان دەکەن لەوبارەیەوە بەرەوبەری مزگەوتی ئیبراهیمی ڕایگەیاندووە کە سوپای داگیرکەر مزگەوتەکەی بۆ ماوەی دەڕۆژی تەواو لە چنگ خۆیدا هێشتۆتەوە، جەختی کردۆتەوە کە سەرەڕای ئەو پێشێلکاریانە بانگدانیشی لە 21 حوزەیرانی رابرد و لەو مزگەوتە مێژوویەدا قەدەغە کردووە. ئەم هێرش و دەستدرێژ ژیانە هاوکاتن لەگەڵ شەپۆلێکی بەرفراوانی نیشتە جێکردن و تێکدانی خانوبەرە و دامەزراوە فەڵستینیەکان لە پارێزگا جیاوازەکانی بەری ڕۆژئاوا. کە بە پێی ئامارە فەرمیەکان تەنها لە مانگی رابرد و سەدان پێشێلکاری و کردەی تونند و تیژی لەلایەن جوولەکە نیشتێ جێکراوەکانەوە تۆمارکراوە. ئەمەش دۆخێکی مەترسیدار لە ناوچەکەدا دروست بووە. لە راپۆرتێکی نوێ لە ژێر ناونیشانی پرۆژەی سرینەوە کە بڵاوکراوەتەوە ڕێکخراوی مافی مرۆڤی ئیسرائیل بە تسلیم حکومەتی تەل ئەبیب تۆمەتبار دەکا بەوەی کە کۆمەڵەیەک سیاسەتی پێکەوە بەسراو لە کەناری ڕۆژ ئاوا پەیڕەو دەکا کە ئامان جلەیان لە ناوبردنی ڕاهایی بوونی گەلی فەڵەستینە وەگنەتەوە. راپۆرتەکە جەخت لەوە دەکاتەوە کە تونند و تیژی بەردەوام پاکتاوی نەتەوەی قەدەغەکردنی هاتوچۆ گەماروی ئابووری تێکدانی باڵەخانە کۆمەڵایەتی و سیاسیەکان بەشێکن لە سیستەمێکی مەترسیدار کە لەلایەنە حکومەتە یەک بەدوای یەکەکانی ئیسرائیلەوە بەڕێوە دەچێت. بە پێی ئامارەکان تەنها لە دوای حوتی تشرینی یەکەمی ساڵی 2023 زیاتر لە 1108 فەڵەستینی لە کەناری ڕۆژئاوا بە دەستی هێزە ئەمنی و جوولەکە نیشتە جێکراوەکان شەهید کراون. لە کاتێکدا دەیان کۆمەڵگەی بچووک بەهۆی هەڕەشەکانەوە ناچار بوون خاکی خۆیان بەجێ بهێڵن. بەرپرسانی ڕێکخراوەکە لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە قوتس ڕایان گەیاندووە کە ئەم سیاسەتە کۆلۆنیالیستیە لەم ساڵانەی دوایی خێراتر و تندتر بووە و ئامانجی سەرەکی لە ناوبردنی بنەماکانی ژیانی فەڵەستینیەکانە.

حوسیەکانی یەمن کە لەلایەن ئێران و پشتیوانی دەکرێن بڵاویان کردوتەوە بەدەیان موشکی بالستی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بنکەی ئاسمانی شاخالیدیان لە باشووری سعودیە کردوتە ئامانج. گوتەبێژی سەربازی حوسیەکان یەحیا سەریع بانگەشەی ئەوەی کردووە کە بە هێرشی جۆری و بەرفراوان وەڵامی زیاتر لە 300 هێرشی ئاسمانی سعودیە دراوەتەوە کە لە ماوەی 5 ڕۆژی ڕابردوو بە فڕۆکەی جەنگی کردوویانەتە سەر چەندین پارێزگای یەمن. سەریع ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە بەدەیان موشکی بالستی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان شوێنی فڕۆکەی جەنگی ڕادار هێڵی نیشتنەوە و فڕین کۆگاکانی تۆقەمەنی دامەزرا و سەربازیەکان و ژێرخانەکانیان لە بنکەی ئاسمانی شاخالید لە ناوچەی خەمیز موشەید لە باشووری سعودیە کردوتە ئامانج. سەریع ئاماژەی بۆ ئەوەش کردوتە ئەوەشی خستۆتە ڕوو کە بەردەوام دەبن لە پەیڕەوکردنی سیاسەتی وەڵامدانەوەی گەمارۆ بە گەمارۆ و وەڵامدانەوەی پەرەپێدانی گرژی بە پەرەپێدانی گرژی و گوتی تا ئەو کاتی هێرشەکان بۆ سەر یەمن بەردەوام بن هێرشەکان بۆ سەر ناوچەکانی ناوەوەی سعودیە بەردەوام دەبن.

0: لسان ناوچەیەکی جیاوازی سوریا خۆپیشاندان دژی بڕیاری حکومەت بۆ گرانکردنی نرخی سوتەمەنی ئەنجام درا. دوای ئەوەی وەزارەتی وزەی سوریا نرخی بەنزینی بە ڕێژەی سەدا 28 و گازوایلی بە ڕێژەی سەدا 40 و گازی ماڵانی بە ڕێژەی سەدا 8.8 بەرز کردەوە، بەشێک لە هاوڵاتیان لە پارێزگاکانی حەڵەب، دێرزور، حەسەکە، ئیدلەب خۆپیشاندانیان ئەنجامدا. خۆپیشاندەران بە سوتاندنی تایە ژمارەیەک ڕێگایان بە ڕووی هاتووچۆدا داخست. داوایان لە حکومەت کردووە چاو بە بڕیاری بەرزکردنەوەی نرخەکاندا بخشێنێتەوە. یەکەی میدیای بیانی لە وەزارەتی ڕاگەیاندنی سوریا ڕاگەیەنراوێکی لەباری بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنی بڵاو کردوتەوە. هۆکاری گرانکردنی نرخەکانی گەڕانەوە بۆ ناجێگیری لە بازاڕەکانی وزەی جیهانی گوشار لەسەر توانای پاڵاوتن و پشتبەستنی زۆر بە هاوردەکردن لە ڕاگەیەنراوەکەدا جەخت لەسەر ئەوە کراوەتەوە کە نرخە نوێکانی سوتەمەنی هەمیشەی نین. میکانیزمی دیاریکردنی نرخ بە شێوازێک داڕێژراوە کە گۆڕانکاریەکانی تێچوو لە هەردوو ئاراسەدا ڕەنگ بداتەوە. ئەگەر تێچووە نێودەوڵەتیەکان دابەزن، نرخەکان جارێکی دیکە کەم دەکرێنەوە. بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی ڕووباری فرات بۆتە هۆی بژانەوەی هراوماسی و بازاری شاری ڕەقی سوریا. بە گوتەی ماسیگران، گەیشتنی ئاوی پاک و نوێ جوڵەی ماسی و جۆرەکانی زیاد کردووە. بە جۆرێک هەر ماسیگرێک ڕۆژانە لایەنی کەم 50 کیلۆگرام ماسی دەگرێ. هاوکات بەرزبوونەوەی نرخی گۆشتی مریشک خواستی لەسەرکڕینی ماسی زیاد کردووە.
1: Velvîn nêçîrkirin û geşekirina bazarê masiyan li bajarê Reqe vejandin bi xwe vedîtiye. Cutiya rûmasî girên Sûriya li vê jêderê avî mifabexş dibin. Masiyan rolekê girenk li ser sifra akinciyên deverê de heye. ماسی گرن رقا دل خوشن بوه یکی افصالا آسته آوا روبار فراد بلند بویا هاری کار بویا حتا کو برهم ماسی و ولوینا نیچیر کرنه زیده تر ببید.
2: اسم ارتفاع منسوب الماء اثر بشكل ايجابي على تجديد
3: برز بنوي استي او كاريغري اريني هب ولا سر ماسي و دركوتني ماسي كانو باكر نوي كناركاني روبارو ناوي اوكا واتا اوي لدسمان دابيد لجيا و روشي اوي كاريغري هي لسر ارزو ماسي و تور ماسي كان بارزو خو اند سورين و راوتي كاش حسانه و راو كردن دبينت راوتي كانش با اساني ماسي كان راو دكنو دبينين كا جولاي راو كردن زياتر دبيد بهو زياد بني استي اوي روباري فراتوا
2: نشوف حركة الصيد يصير أكثر ولكن
1: جبر بلند بنا آسته آوارو باره فراد چندین جورین دین ماسیان هاتینه ده وریده. جبر بلند بنا بهای مریشکانجی خواست لسر ماسیه زیده تر بویه.
3: اگر آسی او زیاد بیت یا کم بیت بلام دبی او بزانید که رزق هر لدس خدای گوریه. بلام اگر او که زیجیر بیت او راو ماسی دکرد. بە کەمبوونەوەی ئاویش هەر ڕاوماسی دەکرێت. جۆرەها ماسی لەم ڕووبارەدا هەن. پێشتر لە هاویندا بازاری فرۆشتنی ماسی نەبوو. ئەو جۆرەی کە هەیە هەرزانە و خەڵکیش دەیکڕێت.
1: زێدەباری جوداهیا جورێن ماسیان و گۆڕینە بەردام یا بەهایان دە بازاڕیدا بلندبوونە ئاستێ ئاوا فوراتی بووە جهێ هێڤیێش بۆ ماسی گران و دابینکردنا ژێدەرێکێ دەولەمەند و هەرزانتر ژ بۆ سەر سفرا وڵاتیان ڕەقە ئەدەمەکێدا بە هاو قەبارێ نێچیرکردنێ بە هەڤبەر بە وەرزێندی گۆڕین بەسەردات هێتن.
0: دوای جیاکردنەوەی سەدا 95 دەنگەکان لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی سوید بەرەی چەپو ناوەند بە سەرۆکایەتی مەگدالینا ئەندەرسۆن توانی 176 کورسی بەدەست بهێنێ. زۆرینی پەرلەمان مسۆگار بکەن. لە بەرامبەردا هاوپەیمانی ڕاستڕوەکان 173 کورسیان بەدەست هێناوە. ڕێژەی بەشداری دەنگدەران 80.3 بووە، لە کۆی زیاتر لە 8 ملیۆن کەس 6.374.000 دەنگی دروست تۆمار کراوە. دەرەنجامی پارتە سەرەکیەکان بەو شێوەیە: سۆسیال دیموکراتەکان 100 کورسی، مۆدێرات 70 کورسی، دیموکراتەکانی سوید 62 کورسی، پارتی چەپ 29 کورسی، ناوەند 25 کورسی، سەوزەکان 22 کورسی، کریستیان دیموکرات 22 کورسی و لیبرالەکان 19 کورسی. هاوکات 5 کاندیدی بەڕەچەڵەک کورت توانی ویانە متمانی دەنگدەران بەدەست بهێنن و بگەنە پەرلەمان کە پێکاتون لە لاوێن ڕێدار، تەڵا کوردی، کاتیر کاسێرگا، گۆرگێن، باکر چۆغڵۆ و سارا گیللا. ئەم سەرکەوتنە دەنگدانەوەیەکی بەهێزی لەسەر ئاسی ناوەخۆی ڕەوەندی کوردی دروست کردووە. لە لێدوانێک لە کۆنفرانسی گشتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی لە ڤیێننە شازادە عەبدولعەزیز بن سەلمان وەزیری وزەی سعودیا ئەوەی ئاشکرا کردووە کە وڵاتەکەی توانی ویەتی بڕێکی زۆر لە خامی یۆرانیۆم لە سنووری مەدینەی منەوەرە بدۆزێتەوە. بەپێی ڕاگەیەنراوی فەرمی کە لە تەلەڤیزیۆنی فەرمی سعودیا بڵاوکراوەتەوە، قەبارەی خامە دۆزراوەکە دەگاتە 110 ملیۆن تۆن کە پێکهاتووە لە کۆمەڵێک تێکەڵەوە کۆبوونەوەی کانزایی کە دەوڵەمەندن بە ماددەی یۆرانیۆم. ئەم هەنگاوە ستراتیژیە گرنگە بەشێکە لە هاوڵەکانی سعودیا بۆ پەرەپێدانی کەرتی وزە و بەگەڕخستنی سەرچاوە سروشتیەکان بەمەبەدەستی بەدیهێنانی ئامانجەکانی داهاتوو لە بواری وزەی ناوەکی و پیشەسازیدا. دۆزینەوەی ئەم بڕە گەورەیە لە خامی یۆرانیۆم پێگەی ستراتیژی سعودیا لە نەخشەی وزەی جیهانی بەهێزتر دەکات و دەرگا بۆ هاوکاریە نێودەوڵەتیەکان لە بواری تەکنەلۆژیای ئەتۆمی ئاشتی خوازانە دەکاتەوە. لە کاتێکدا وڵاتەکە بەردەوامە لە فراوانکردن و هەمەجۆرکردنی ژێرخانی ئابووری خۆی لە چوارچێوەی دیدگا گەورەکاندا. دەچینە هەسارەی عەتارد کە دو هەواڵی ئەم شەومانە کە بچووکترین دراوسێی زەویە خەریکە دەتوێتەوە ون دەبێ بەپێی توێژینەوەیەکی نوێی گۆڤاری بەناوبانگی جۆفیسیکل ریسێرچ لێیتەرس. هەسارەی عەتارد بچووکترین هەسارەی کۆمەڵی خۆرە. زۆر خێراتر لەوەی زاناکان وێنەیان دەکرد دەپوکێتەوە. ئایا مەترسیەکە چەند گەورەیە؟ داتەکانی تایبەت بە کەشتی ئاسمانی مەسەنجەری ناسا نەخشە سێڕەهەندیە پێشکەوتوەکان ڕاستێکی شۆکهێنەر بە دەردەخەن. ئەویش ئەوەیە کە تیرەی ئەم هەسارەیە لە کاتی دروستبوونیەوە تا ئێستا 90 کیلۆمەتر کەمی کردووە. ئایا نهێنی شاراوەکە لەمەدا چییە؟ زانەکان دەڵێن ئەم پووکانەوە خێرایە دەری دەخات کە ناوکی عەتارد یا زۆر لەوە گەورەترە کە پێشتر دەزاندرا یان لە سەرەتای دروستبوونیەوە زۆر گەرم بووە. لێرەدا هەڕەشەکە تەنها بۆ عەتارد نییە، چونکە ئەم دۆزینەوەیە زەنگی ئاگادارکردنەوەیە بۆ گردوون. ڕێگا خۆش دەکا بۆ تێگەیشتن لەوەی کە چۆن تەنە بەردینەکانی دیکەی کۆمەڵی خۆر تەنانەت مانگ و مەریخیش لە داهاتوو بەردەوام دەبن لە ساردبوونەوە و لە دەستدانی گەرمی و وزەی ناوەخنیان. بەمەش خەریکە گردوون دەگۆڕێت و عەتارد یەکەم قوربانیە.

0: بنای خوای بخشنده مهربان نازان و خوشویستان سلاوی خوای گوره بید خوشحالین شادومانین زارشتر لا برنامه گره لا کنالی سپیده لگل اوی عزیز و خوشویست آشنا دبینوا خوشویستانم توری امزاری برنامه کمان بریتی دبید لا هجاری و شکوی مروف تا چنده لکو ملگی کردی شکو پیوسته با پلو پایه و سروت و سامان آیا دابونری تشی خراب نیه استا او خلکانی که سروت و سامانیان هیا پلو پایان هیا زورتر ریز لجیراون ببراور لگل کسی که لروی پلو پایه و پایه دار نیه و لرویش سروت و سامان و سامان دار نیه بلام خوی کسی چی برزو با تقوا و دیندار و چاکه کارا کمتر ریزی لی اجیره لنو کوملگی کردی دا ام بابتا تاوتو یکین لروانگی شرع و لروانگی درون ناسی و کومل ناسی و لروانگی کومالاتی و لگل سی میوانی عزیز و پایدار لنم ستودیو لگل مانن هر یکا لبرز مامصر بوار حسین بانخواز و مامصر یعنی زنبتن بخیر بین سر ساو و هر وها دکتور هیوا مامصر زنکو کومال ناس زنبشتن زور بخیر بین و هر وها مامصر بیان نوری بانخواز و نوسر زنبشتن زور بخیر بین سر ساو خوشحالین که لگل مانن مامصر بوار پیم خوش لزنبتا و دست پیب کم لر اسلام دا لروانگی شرع و اسلام و پیور چیه بو کسی تاکو باش آیا سرود و سامان و پلو پایا نصب و حسب و پیگی کوملایتیا یا خود بریتیا لأخلاق و تقوا و علم و ام قیمانی که پیوی سر رز لجیرا بود
1: دمت خوش بیا بسم الله الرحمن الرحیم و بیهی نستعین بنای خواه گورو مهربان دیارا توری که گرنگا لبروی اطوانیم بلین لکوملگای لحالت و درچو بو بدیار دا
0: باشا
1: اینی پیروزی اسلام هر لسرتا و کاوکو پیامی که خواهی هاتوا سنتر لم آینه مروف بوا بو او هاتو مروف رزگار بکا لهمو کتو بندیک مروف سروری خوی گوری خوی بخوی ویتی و پیور لی اسلام هیچ کاتیک ماده و شت دنیا یکان نبو با پیور بو انسان حل سنگینین بلکو دوشتی زور گرنگ هیا که هم قرآن باسی کردو و هم سیرت و سنتی پیغمبر علیه صلاة و سلام كاتي اخوي جورا فرمي يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم يعني امهم خلقيك لسر زويه هي امهم زمانا امهم رنقا امهم تشينو تيجا امهم عشيره بن مالانا هم حكمتي خوايا كابو اوي يكتر بناسين سود ليك ببينين ويمبم اختلاف جياكاري وجواني بلان پیور لناو امهمو رنگو زمانو مروفانه تقوى خواناسية بتقوى انسان نزق بيته والاخوة بتقوى انسان قورأ بيه بتقوى انسان پیغي خوي توماركا للاي خوا پیش خلق پیش زوی و پیغمبری خواش عليه الصلاة والسلام ام حقيقتي باس کردوه لحجم الآوية فربية ايه الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد خواتانيكا باوكشتانيكا ككلكم من آدم وآدم من تراب ما أصل إنسانيته ما كبرشلك إنسانته أقرينوا أصل ما اللي يكمروا فويك باوك آدم ودايك حوايا سلامي خوانا السربية أما أصل إيوه اللي تانتيك نتشي خوتان نقورن تيرواني هلبو أصل إنسانية مكان باشا فرمي لا فضل لعربين على عجمي يكشيك نيشان أزيبك أبوي عربة پیغمبر نتوی عربا لسر کسی که غیر عربا اعجمی تر کردیا که ترکیا که فارسیا که هرچیا که ولا فضل لأعجمي على عربي وهروها أعجمي كش ناتو أنا فضل بدا بس العربية ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر ما يترحم وي بيغمر ما بس إيشي عليه الصلاة والسلام بلكو إيواجا كاريكتان بلو بايكتان أويا كتنك لخواواني زيقن تنك تقوى خوانا سير دلتان هيا وهروها لروي تقوى كو درب تشين هنگاوي كي تربو اولاوا اخلاق بها بالا كان
0: جوان
1: كخوي غور باسي في غمرك عليه الصلاه والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: مقامي في غمر لا اخوا ومدح اخوا بو في غمر بي تشي بي افرمي وانك لعلى خلق عظيم تولى سر اخلاق الروش تي كي زور غور عظيمي كي ترشتي كي ترني لو دي عظيم وبطوانين يموس في توبيا بكنيا محمد عليه الصلاه والسلام وخذي في غمر افرمي انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ام دو پیورا امرو کال بو تولا لای خلق ک پیوری تقوا خو ناسی وبها بالا کانا ک امل لای خلق تو امرین کال بو تولا
0: ما وسجن او حق او یک باست کر لروانگی اسلام او حق بلم کدی سر واقع مگر کوملگی کوردی کوملگی شی مسلمان نیا بوتی هر زنا زما ایتوش لگل می یان نه یعنی توش قناعت توایا فعلا استال کوملگی کوردی او کی شی من هيا خلقک لبروی پای داره د صلات داره بر پرسیکا یان دولمندیکا رزیلی اجیرت شکوی اپارزری تقدیر کری بتاوي شي جورا سير كري بجرم غريب يشوازي لكري ولم كسيك لبروي هجارة
1: أما يك لو نخوش يعني كبي غمري خو عليه الصلاة والسلام أما جيب يكردوه فرميت يا بني هاشم
0: باشا
1: لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني أنتم بأنسابكم وبني هاشم كبن مالي بيغمر عليه الصلاة والسلام أقات أن أخوتان بخلقي لقيامة بكارو كردو وزخيري باشا ونين حضوري من كداوي شفاعات تكاملية بكن يوش بلين والله إما أموزاي بيغمرين إما بن مالي بيغمرين إما خزمي بيغمرين بنا سبر شلق بين حضوري من منيش تنبوناكم يا فاطمة بنت محمد هو فاطمة ككتش محمدي اعملي كارو كردو بك فإني لا أغني عنك من الله شيئا بلام أمرو بداخوة يروانين كان قراوة بزانم تو ساعتك بايتشنا بزانم تو پیلاوکت پرژینه که قایم بیر بایی چنه وای لی هاتوها هلسنگادن بو مروف لروی پیلاوه لروی جلو برگاکه بزانم لی چو کرده مارکه برانده برانده تناند موبایلکه بو نیعترکه وای لی هاتوها ریحاکی تو چیه بکاری اهنی آیا ریحی که ده هزاریه یا صد دولاریه یا ده هزار دولاریه ام پیوره مادیانه کدیتا ناو کمالگا و کمالگا رو لرخانکه رو لنمانکه او خوشویستی و محبتی و تبایی که خواویستیویتی لری ام یکسانیه و لری ام تقوا و دروز بیا زایع بیو کمالگا او خیر و برکتی که نامینه
0: دست خوش استاد دکتر هیوا منم هر درجه سکانی ما مستاز زور کس ولام داتو دل اما واقعه بودم حتی لدینی جاری و های یعنی بلگ دینی تو دل و اما بی نعمت ربی که فحدیث یعنی دل پیغمبری خواه صلی اللہ وسلم کاتک خلق داتا پیشوازی زلو برجی تایبتی هبو لبری اکرد دل زینتو خو نیشاندانو خو عرض کردن یعنی دل ریز گردن لپیاوی گور بونون برپرسی که واقعه چی کمالاتی ابی بی کین بلام لبرا ام حالت کمالاتی تندرسته لبرام برده هجارک اگر سی بتقوا اگر سی اهلی علمه بیگی کمالاتی هیا تمنی چیه ریشی سپیه بلام ریزی لی ناجی لیوک پیویست لروی کمال ناسیو اما حالت سونا
2: بل زور سپاس سبارد با مسئله هجاری یا خود دولمندی لراسی دا اما پیوندی با او پیناسانه و نکه کمالگا دیاری دکه
0: باشا
2: اما وقت دزان ما مساج دانیشتو پیوندی که بابلین لنیوان آینو کمالگا دا هر کاتیک که آین برای لوازی شو، هزا کمالیتی که دت پیش پیناسیش تکاند بوده که.
0: باشه.
2: اوی که استایم لبردم میدن لراسیده اوی که کمال گازیاتر هزا کمالیتی کان پیناسیش تکان من بوده کن. یعنی چشتیک با ارزشه، چشتیک پیوست رزیلی بگیره، پیوست حولی بو بدره. لراسیده اوی تورانی نه نه همونی لکمال گاودی. یعنی با واتای کتر هزی که دتوانی کمالگا کنترل که که هزی آینیه. اگر هزی آینی برای لوازیشو کمالگا خودیت پیشو خود تعریفیش تکان دکه. سبارت با دولمندی و هجاری لراسی دا با خوی اسا پیناس زوره یعنی با مسئله هجاری و دولمندی که ده هجاره که دولمنده.
0: باشه.
2: لراسی لوانه اما او تیرانی نکه اگر تماشای کمالگای خو ممکن بابلا این هجار او کسی که عادتا که کس به دوری و نبی هر پارنیه کسی به دوری نبی کسی که بیه پشتو پناه بید یعن با واتایی که تر بابلین ندار بید پیوستی با پیوستی مادی ها بید یا خود بجورک لجورکان یعنی بیتوانه بید لوی که کاروبارکانی خوی را پرنید
0: باشه
2: زور پیناسه هی بابلین با هجاری اگر ایسا من مجال ها بید لسر او بابتا چون که پیناسه هجاری ایسا لولاتان گوراو لولاتان بتای بتی نتیو گرتو کن پیناسه هجاری آوانه که کسی بابلین ولاتی که هجار روی مادیه و
0: باش
2: بلکو هجار او کسی که نتوانه بارودوخی خوی بگوره یعنی نتوانه روبروی او بارودوخی جیانی که روبروی دی بتو نتوانه بگوره بو نمونه یک چویسیه یک رگاهه که پیدا برو رگاهه که تر نیه اما او پیناسم او جورا او خلکا پیداو تر هجار چونکه نتوانه بارودوخی کمالایتی و آبوری و فرهنگی و کلتوری خوی بگوره
0: جا
2: تماشاب که اصلا اگر ایم تماشا او پیناسین بین کمال جای خوانی یعنی کوانت ایم دادشین جیر هالی هجاری نک او به معنای مادی کات چون که هالی هجاری آشته کتره که آبوری ناسان پیناسین کدوم موضوعی کتره
0: باش
2: لبروا من لیر دا یعنی بوی که برچاورونی منه بی ایم لیر دا هزی کمال جای تو تپیش او هزی کمال جای یعنی چی یعنی او ناوندانی که دسالاتیم بدسا دهانیت جور یعنی جورک استایلی جیانی بابلین شوازی جیانی کیان خصوتا ناو کمالگاوا که ادی بوده نمونه و پارادایم یعنی خلق تماشای دکه او کو الگویک تماشای دکه او لراسی ده او پیوندی به پرورده وه یعنی تو اسابلی پرورده بریتیل خیزان بله او باشه کیت بلام باشه کیتی ویکا کاتی خلق تماشا دکه فلانی چون دژیت و چون شوازی ژیانی چی و چی دەخوات و چی دەپۆشیت و لەگەڵ کیاس کرد دکه سفرەکانی خۆشیەکانی ناخۆ یعنی ئەوە هەمووی بەخۆ دەزانی یعنی لە کۆمەڵگا وەریدەگرین ئێمە عندو جار ئێمە لە چاولێکەری و لەوە وەریدەگرین لەبەرەوە ئێمە دەبێ دان بنێ بۆ ئەوەی داکە کۆمەڵگا ئەمڕۆ هێزەکانی خۆی خستۆتە کار و بۆ چوونەکانمان ڕێک دەخاتەوە
0: دکتۆر هیوا عەفوو بکە یعنی
2: جاگە چارەسەرەکەت بێ ئەو دوایی قسە
0: دەکەی دوای دێنە سەر چارەسەر کێشەن یعنی چارەسەرەکان بۆ دوای هەڵگرا خۆ کەسێکە سیارەیەکی ئازبەرز و مۆدێل بەرزی هەیە و پارەیەکی باشی هەیە و جلوبەرگێکی جوان لە بەرەکە و خۆ مە شتی خراپ نین ئێستا خەڵک لەوانەی برێکا کە هەبوونی پارە شتی باشە و نیعمەتی دنیا بەڵام دەکرێت دروستە و تەندروستە ڕێزگرتنی ئینسان لەسەر بنەمای پارە و سەرۆت و سامان و مولکیت بێت
2: ڕاست نەخێر تەماشاکە ئەو کەسەی کە پارەدارە باشە ئەوە شتێکە تێڕوانینی کۆمەلگا بۆ شتێکی ترە
0: باشە
2: یعنی تۆ بۆ نمونە ئەگەر کەسێک یعنی ئێستا مە با بڵین دەوڵەمەند کێیە دەوڵەمەند
0: کەسێکە کە پارە و سەرۆت و سامانی
2: ئێمە توانی بڵین دوو جۆر دەوڵەمەندانی دەوڵەمەندێکی باشمانێ دەوڵەمەندێکی خراپیشمانێ
0: باشە
2: دەوڵەمەندە باشەکە ئەوەیە کە تەنها بۆ خۆی ناژی بۆ خەڵک دەژی بۆ دەوروبەری خۆی دەژیت یعنی بەواتایەکی تر ئەوەی کەوا لێ زیادە دەیخاتەوە ناو کۆمەڵ باشە بەڵام ئەوەی کە خراپە دیارە بۆ خۆی دەژی و خەرێکی ژیانی خۆیت و کاری بکەس لایەکی کۆمەلگا بڕۆ هیچ باکی نیە یعنی پێویستی بۆ
0: نیەتەوێ بڵێ دەوڵەمەندە باشەکە دەوڵەمەندی ڕێزگرتنی زیاترە کەواتە بنەماکە لێرە نەبوو دەوڵەمەندی باشی
2: ئەو ڕێزە با بڵین ئەوە بڵین یعنی تۆ ناتوانی بڵێ ئەو ڕێزەی لێ بسێنیتەوە چکو کۆمەلگا خۆی تەماشاکە ئێستا قورئان باسی سێ دەکەوە تەخصاصی مامەساش بە تۆزێک بێنە سەرەوە مەلە یعنی مەلە کێ ناوانە یعنی ئەوانەی کە شان و شکۆ و دەسەڵاتیان ئەوەندە زۆرە چاوی خەڵک پڕ دەکەن یعنی شان و شکۆیان ئەوەندە ینی بڵێ نەڵێ قورئانیش ئەوەی کردووە بۆی سەسپاندووی کە شتێکی ئەوە هەیە بەڵام قسەکە لەسەر ئەوەیە ئەوە پەیوەندی بە چیەوە هەیە پەیوەندی بە پەروەردەوە هەیە بە پەروەردەی خێزانیەوە هەیە پەیوەندی بە سیستەمی پەروەردەوە هەیە کە لە وڵاتە کار دەکات لەسەر ئینسانەکان ئەو ئینسانانە پێویستە گرنگی بە چی بدەن ئێستا بەڕای تۆ کەسێکی عالم و کەسێکی پارەدار با بڵێن کەسێکی زانە و کەسێکی پارەدار
0: باشە
2: کامیان ئەرزشی زیاترە
0: لەواقعی ئێستای کۆمەڵگی کوردی
2: بۆچی چونکە پارەدارەکە دەتوانی عیلمەکە بکڕی شان و شکۆیەکە بکڕی خەڵک لە دەوروبەری خۆی کۆکاتەوە بڕواتە بواری خێرخوازی ێ باشە کەواتە ئەو کەناڵانە کە ئەمن قەرار بوو ئەمن ئیشی ترا بکەم ئەو هەمووی کۆنتۆل کرد کەواتە هێزەکە بڵێن دەڵێ کۆمەلگا بە شێوەیەکی ناخود ئاگا هێزەکە پاوەرەکە بۆ ئەو دەچێت یعنی ئەوەی کە من دەمێنمەوە تەنها یەک کەناڵم بەدەستە با بڵێن ئەوەی کە پەیوەندی بە عیلم و زانیان و زانستەوە هەیە بوارەکانی تر کە هێز و دەسەڵات و کۆنتۆلکردنە لە دەستی من نەماوە بۆچی چونکە مؤسسات و دامەزراوەکانیش کار لەسەرەوە ناکەن کە زانست گەشە پێدانی مرۆیی گرنگی زیاترە مەرجنیە کە کەسێک دەوڵەمەند بێ بتوانێت لەوانەیە پارەی هەبێ بەڵام ناتوانێ زۆر قابلیت و زۆر توانستی ئەحتمالە نەتوانێت بەدەستی بێنێ هۆکارەکەشی دوایی ئەوەش پەیوەندی بە
0: زۆر باشە وازحە پەیامەکەت یعنی مامۆستا بەیان با منش تەقریبەن بە زۆری شتر هەمان پرسیار دووبارە بکەمەوە ئایا تۆ قەناعەتت وایە ئێستا لە کۆمەڵگەی کوردی فعلەن یعنی کەسی پارەدار و دەستڕۆیشتوو بەرپرس ڕێزی زۆرتر ئەژیرێ لە بەرامبەر کەسێکە کەسایەتیشی کۆمەڵایەتیە خاوەن تەقوایەکی باشە دەستپاکە دامن پاکە ئەمینە ڕێزگرتن دەکرێت لەسەر بە ئەوم بنەمایانە بێت بۆ کۆمەڵگەیەکی ئەخلاقمەندی وەکو کوردستان کۆمەڵگەی خۆمان لە کاتدا کۆمەڵگەکەمان موسڵمانشە
3: بەڵام بەلای خۆی گەورە و میهرەبان بێگومان کاتێککە بینە سەر ئەو باسە ئێمە لە سەرەتای ئەبێ ناخی کەسەکان بخوێنینەوە کاتێک کە ناخەکان ئەخوێنیتەوە هەستەکەیت کاتێک کەسێکی خاوەن بەهای ئەخلاق جوان کە ڕێزی لێ ئەگیرێت ئیتر ئایا هەژار بێت دەوڵەمەند بێت هەر چۆنێک بێت ئەو کەسە خۆی لە ناخی خۆیان و ئەو کەسەشی کە ڕێزەکەی لێ ئەگرێ مرتاحە لە ناخی خۆیان چونکە ئەزانێت بۆ ڕێزی لێ ئەگرێ و بەرامبەرەکەشی کە خۆی خاوەنی ئەخلاقێکی جوانە ئەزانێت بەرامبەرەکەی لەبەر خاتری ئەخلاق و خوڕەوشت و دینداریەکەی تەقواکەی ڕێزی لێ ئەگرێ ئەو کاتە ئەویش بەوە مرتاحەیانی کەسیان لە ناخیانە وەک ئەڵێی ناڕاستیەک دروست نابێت بەڵام کاتێک کە کەسێک تەنها لەبەر ئەوەی کەوا دەوڵەمەندە ئەگەر دەوڵەمەندیەکەی بە گریمانە بە گەندەڵی بەدەستهێنابێ ئەو کەسەی کە جەناب دێسەکە ئەفەرمووید شکۆیەکی بۆ دانێت ڕێزی لێگرێ لە ناو مەجلیسێکا بڵێن ئەهتیماماتی زیاتری پێ ئەدرێ نە ئەو کەسەی کە ئەهتیمامەکە ئەیا خۆی مرتاحە نە ئەو کەسەشی کە ڕێزەکەی لێ ئەگیرێ کە خۆی ئەزانێت خۆی گەندەڵە کە ئەزانێت خۆی کەسێکی باش نییە سوور ئەزانێت لەبەر ئەوەی کە ئێستا پارەیەک لە گیرفانیایەتی بۆیە ئەو کەسە بەو شێوازە مامەڵەی لەگەڵەکە ئەگەر گیرفانی پارەکەی تیانەما بەو شێوازە مامەڵەی لەگەڵ ناکە کاتە مرتاح نابێ یعنی ئەو کەسە لە ناخی خۆشیە لە ناخی خۆشیە بەو حاڵەتە یعنی ئەتوانین بڵێن مرتاح نییە کەواتە شتێکی ڕووکەشە یعنی ئەو جۆرە
0: بەڵام مامۆستا بەیان یعنی بازاڕەکەی لەسەر ئەوە ئەڕوا
3: بازاڕەکەی شتێکە ئێمە جارێک یەکەم شت بە هەمیشە ئەومان لەبەر چاو بێت کە هەژاری و دەوڵەمەندی شتی کاتیە یعنی هیچ زۆر کەس کەم کەس هەیە کە بڵێن هەر لە سەرەتای لەدایک بوونیەوە هەتاوەکو وەفاتی کەسێکی هەر بە بەردەوامی کەسێکی زۆر دەوڵەمەندە چونکە زۆر دەوڵەمەندمان بینی کە لەبەر خراپ مامەڵەکردنی لەبەر یا هەر با بڵێن تەقدیری خۆی تەبارک تەعالا کە خۆی ڕزاقە ڕزقەکەی لێسەنێتەوە وای لێت کە ئەو کەسە بەرەو هەژاری ڕوا یاخود چەنەها کەسە بینی کە زۆر زۆر هەژارە بەڵام لە قۆناقی کاوردەوردەکە کاریگەری هەر شتێک بێت لەسەری ئایا ئیشکردن و جوهدێکی زۆری خۆی زائیدن ڕزاقێتی خۆی تەبارک تەعالایە چۆن بێت دەوڵەمەندە بێ پارەیەکی باشە تێگیرفانی کەواتە ئەمە هەژاری و دەوڵەمەندی شتێکی بەردەوامی نییە شتێکە پەیوەندی بڵین بەکاتەوە هەیە بەڵام ئەگەر بیتە سەر شکۆ کاتێک کە ئەمریکا لە قورآن کە فەرمێت ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کرمنا بنی ئادەم ئەمە بنی ئادەم خۆی شکۆی بۆ دانراوە ئەم شکۆی بۆچی بۆ دانراوە ئایا شکۆکەی بۆ دانراوە یانی کە بەسراوەتەوە بە مادەنە هیچ نەبەسراوەتەوە بە مادەیاتەوە هەر لەبەرەوەی کەوە مرۆڤە کەواتە کاتێک کە مرۆڤێک مرۆڤایەتی خۆی ئەپارێزێ ڕازگۆیی خۆی ئەپارێزێ دەستپاکی خۆی ئەپارێزێ تەقوای خۆی ئەپارێزێ وەکو مرۆڤێک مامەڵەی ئەتوانرێت لەگەڵا بکرێت کەواتەوە شکۆکەی پارێزراوە بەڵام ئەمەی تر ئەوەی تر کە یعنی دوو لە ڕووتان کاتێک کە بە ناپاکی بە دزی بە گەندەڵی بەوانە هەوڵەیات شتێک بەدەست خۆی بخات ئەم شتە شتێکی کاتیە کە بەدەستیێت ئەگەر پارەیە ئەگەر هەرچیەکە ئەوە هەر ئێستا ئێستا واقعی کەی بینین یعنی چەنەها لەو گەندەڵانەی کە دوێنێ و پێرێ بەسەر خەڵکە وەک ئەڵی کەشخەیەتیان کردووە ئەمڕۆ لە ناو بەندیخان و لە ناو زیندانەکان و نازانن یعنی چۆن پارەکانیان بشارنەوە نازانن یعنی ئەوەی کە دوێنێ شانازی پێوە ئەکرد و خۆی پێوە دەرەخستبەوەی کە وەکەوەی کەوا مامۆستا فەرمووی فلان براند لە بەرەکە و فلان براند بەکارە هێنێ ئەی ئەمڕۆ چی ئەمڕۆ لە بەندیخانەکە
0: ئێمە زۆر کێشەمان لەگەڵ ئەو خەڵکاری نییە تەرەفی بەرامبەر خەڵکی گشتی پرسەیە هاوسەر پرۆسی هەزەماوەند و هاوسەرگیریە بۆ نە کۆمەڵایەتیەکانن بۆ نە گشتیەکانن ئەم خەڵکانە زۆرتر لەلایەن خەڵکی ئاساییەوە ئیهتمامیان پێدرێ ئایا پێتان وانی ئێمە لە ژێر تەئسیری خۆرئاوایین زیاتر وەکو بڵێ ماینسێت و بۆچوونی بەرژەوەندی و مەسلحە بەسەرماندا زاڵ بووە خەڵک پێی وایە مەسلحەتی لەگەڵ بەرپرسە مەسلحەتی لەگەڵ دەوڵەمەندە چ باشی بێ خەڵکێکی هەژارە قیەم و بەهاکان گۆڕاون
3: بەڵام ئەوە خۆی نەخۆشیە پێویستی بە چارەسەرە ئەو نەخۆشیانە کە ئەم خەڵکە تووشی بووە کە بەرژەوەندیەکەی ڕووی کردۆتە سەر ئەوەی کەوا ئەمڕۆ لەگەڵ کەسێکا بێت کە پارەی لە گیرفانایە ئەمڕۆ لەگەڵ کەسێکا بێت کە پۆستێکی گەورەی هەیە ئەوە نەخۆشیە و پێویستی بە چارەسەرە بەڵام هەروەکو لە ئەوڵەوە وتم یعنی نەکەسەکەی کە ئیهتیماماتەکەی پێ ئەدرێ بەهۆی پارە و بەهۆی شتێکی مزەیەفەوە بەهۆی شتێک ینی نادروستەوە نەخۆی مرتاحانە بەرامبەرەکەش مرتاحکەواتی ئەمە بێت چارەسەری ئەو نەخۆشیانە بکەین وە لە خەڵکەکە بکەیتەوە کە ئەبێت ڕێز لە بەها ئەخلاقیەکان بگرێ ڕێز لە دیندار بگرێ ڕێز لەوە بگرێت کە خۆی گەورە خۆی خۆشیەوێ ڕێز لەوە بگرێت کە کاتێککە خۆی تەبارک و تەعالا یعنی نەکرەمەکم کێیە ئەتقاکم کەواتە تۆ ئەبێ تەکریمی کێ زیاترەکەیت شکۆ زیاتری بەکێ ئەو کەسەی کەوا تەقواکەی زیاترەکە ئەوەی کە تەقواکەی زیاترە ئیتر مەرجنیە دەوڵەمەندیان فەقیرە خۆی مە ناڵێن هەر ئەبێ شکۆ بۆ هەژارەکە بێت و نابێ بۆ بڵین دەوڵەمەندەکە بێ نا ئەو دەوڵەمەندەشی کە لسر حسابي يعني جهدي خوي لسر حسابي يعني تيكوشاني كي تواوي خوي وزيركي خوي أقابة بايق أقابة رزقك أما خو هربي رزلي قيراو بيا أنجا بزوري أو كسانشي كبو شوازا أقنا رزقك زوريني خلقاني كي زوري كش لبردميا لقل يا إسفادي ليا كان استفادي فعليا كان نا أمريكا برجوان دي دروينانا أمريكا بو برجوان دي دروينا روكاتا كسك أمرو خزمتيا كاتو لبروي كوا خاوني فلانشتو أما بوستا غير باري غير هشتكا بلام كسبين اللي سن رايا وناي ناسي أو نا أمريكا وكوتمان لبر خاطري خواناسي كي لبر خاطري دسباكي كي أو رزي لي أقري
0: زور سباس ما مستبعين ما مصاري بوار يعني روانجي شرع تسونا بو كسك كسوكاتي بهجارك يعني بلين وك بيويست رزي ناقريت لبرانبر دا هر برپرسي شي بيني دا ولمن شي بيني د سيبو له سرسنګ او لګر اسيت درو ا امتي بي غوتري له روانګ شرع وا شرع بوتوني چې سبارت بم زور کسر
1: د مت خوش به دياره هر دو چی هر هيو باس شکراوا کما وکوم رو وګر دي خط بدين او شون له وکوم مرسومه شي الهي هاتوا كافرمي ولقد كرمنا بني ادم اصل انسان يتر كوت مان بني آدم أصل إنسانية جنسي بشرتها مو أجريتها أو إيك قناعتي بدينه بأخواها يا وشك الحاد بيباوري هلا بجري أو أخوا قراري داوا يمر رز ما لم مخلوقي خو ما قرتوا أو إيك رز مخلوق ناقري رز دم خلقي خوا ناقري رز دم جعل أخويا ناقري أو أشياء سيرة وسنة الشيطان زين دوا كاتا وكاتك خوا يجور آدم دروسك أو كويا كم مخلوق أمرك بفرشت كان سجدي بوبرن كسجدي رزو حرمته لنا همو او مخلوقينا كسي كراسته بيته ودجبو برياري اخوا قرار نادا او رزو حرمته بو انسان حسابك الشيطان قال انا خير منه اما نخوشكي كوملغاي يما امره كزياتر وجه الشيطان كزاله يما خو دجبو النين انسان دوله من به نخير او تابي غمر اخوا عليه الصلاه والسلام بانجي عمري كري عاصك افرمي برو جديك الا بربك جدي شر وقلغان والشمشيركات ورئيشيه كم بيتا عليك الروشتم بيغمر دزنيوجي هلا عليه الصلاه والسلام بديار سري وسطام دزنيوجي تاوكر او ديقتي كدام لبنجي بامو تاطو قيسرم او كداواي كردبو جيبا جيم كردبو فرميت كما سر كردي جيشك اتنيرم بشكم لم جيشي هندي دسكوت بدز بي هنديك مادد بدز بي لبر عمري كوري عاز تازه هجرتي كردبو لشاري مكوب ومدينة بو مسلمان شتيكي واي نبو لما لدنيا خوشي كسايتي يقبل نو عربا ناصر هاو بو بلام ام ناصر ايويتي هنا بو خزمتي دين بلام عمري كوري عاص شون جوابي في غمر داتو عليه الصلاة والسلام فرمي ما بايعتك على مالين وما اتيت لإسلام رغبة في المالي من كإسلام هالبجاردو ما بس مالو سروتو ساماني خوم زورم هبو بجيم هش بو بجي هش شون كأيزاني أو يكلوك وملقايا هلايا الرئيزكا مادة نية بيشتكي تربية أم إنسان عقل عمري كوري عزبيري كردوا دي بيغمري خوالوية تيروانينك بو عمرو بو يمش راسكاتوا فرمي نعم المال الصالح لرجل صالح باشترين مالي باكوشاك بو إنساني كي باكوشاكا كأبو بكري صديق رضا ورحمتي خوالي سربيع كعمري كوري خطابة كعثمان كوري عفانة كسعدي كوري أبي وقاسة كعبد الرحمن كوري عوفة أما أنا هم تاجرين هم الرقمين مليارديرن بزماني امرو بلام ام پاريان بو چي بكار هناوا راستا لخوت ابي اسواري نعمتك دا ديار بي خواي گور پي خوش نعمتك دا به انسان اسوار نعمتك ديار بي بلام خلقي لي بي بشنكا بلام خوي بسر خلقي را ندا بلام وايلي نك ام جيا كاري لبيني ام خلقي ترا دروز بكا بچاوي كي سوكو سيريانكا بچاوي كي نظم سيريان بكا نخير امل الروانغي قران و سيرت و سنت

0: کوبلی دابونه ریته جوانانه که ما همانه بیگوره چیه مثلا او کو کومن لاس یعنی پیتن وای اما اما برکوتی چین اگامن لخومن
1: برای من هو کارکه بو دگره تو او شتانی که باسد کرد او کانالن او شتانه هن که بو پرورده او نشتی استراتیجی یعنی شتی شتی دور مودان بونه من تو قطاب یک پرورده رکی بو ماوی بونه 20 سالی تر بونه من برهمکی چیه بەڵام خەڵک ئەوڕۆ بە دوای شتی تاکتیکی یعنی ئەوەی کە شتێک نزیک
0: دکتۆر پارە خۆشە دەوڵەمەند پارەی لا دەستەکەوی دەسەڵاتدار کێش لەوانی بتوانی تەعینم بکا لەوانی بتوانم ئیستفادەی مادی و شتی وای لێ بکەم چ باکەم بە کەسێکی کە کۆمەڵایەتی هەیە و یعنی وەکو تەنزە و قسەیەکەم با لە زیاتی گەنجی قسەکە بکەم نیە مام سەبەیان چ باکەم بە کەسێکە با علمی هەبی و با شەخسیەتی هەبی و با تەخوا هەبی و بۆ خۆی کاریگەری نیە لەسەر
1: تەبعاتی ئینسان وایە یعنی دایمەن بە دوای ئەو شتانەوە کە زوو دەست دەکەون ئێستا تۆ قسە لەگەڵ گەنجێ بکە بڵێ بۆ نمونەکە خوێنده دوایە و شەهادەت پەیدا دەکەی دوایی بەهۆی شەهادەکەتەوە پارە پەیدا دەکەی دوای دەڵێ باشە من هەموو ئەو شتانە بۆ ئەوەیە کەم پارە پەیدا کەم ئێستا من دەتوانم ئیش بکەم پارە بکات شەهادەم بۆچێ یعنی زانی چیە تەبیعەتی مرۆڤ ئەوایە دائیمەن بە دوای ئەو شتانەدا
0: گەڕێ ئەمە لە چیە هەڵێ ئەم زۆرە بیرکردنەوەیە لەکوێیە

0: کاریگەری قیمە ئەوروپیەکان ئەو باسی سوشال میدیا سوشال میدیا شتێکی گزارایە دێو دەڕوایانی ئەلبەتە تێڕوانی دەگۆڕێ
1: هەیە سوشال میدیا
0: بەڵە کاریگەری هەیە بەڵام تێڕوانینە تێڕوانین جیاوازە لە بەهاکان بەها قوڵترە ینی پێویستی بە کاتێکی زیاترە بۆ گۆڕان و بۆ دروستکردنیشەتە جا ئەو ئیشانەی کە باست کرد ئەو هەم سنتەرانە ئەو هەم کەناڵانە هەن ئەمانە کار لەسەر قیم و بەها دەکەن یعنی تۆ دەبێت دابنیشی بۆی کە ماوەیەکی زۆر لەگەڵی بی ده ساڵ پازدە ساڵ لەگەڵی بەوەی کە ئەو ئینسانە بێتە سەرخەت وەنیە بێتە ئەو مرۆڤ چاکەی کە پێویستە کۆمەلگا پێویستێتی
1: باشە
0: باشە بەڵام ئەو ئێستا پێداویستی مادیەکانی با بڵێن پێداویستی سەرێکەکانی پێویستە بەدوای ئەوەشدا بگەڕێ وەنیە دەی باشە ئەوە ئەو کامیان نزیکترە ئەویان نزیکترە بۆیە بەڕای من ئینسان هەتاکو لە ڕووی مادیشەوە بخۆی لە ڕووی زانستی شەوەواایە تاکو لایەنە مادیەکە تێر نەبێت باشە تۆ ناتوانانی باسی معریفی بۆ بکەیت بەواتایەکی تر ئەگەر خەلدونیانە بیرکەینەوە دەتوانین بڵین کۆمەلگایە کە هەژار بێ کۆمەلگایە کە هەژار بەدوای معریفەدا ناڕوە یعنی بەدوای بیرکردنەوەی قوڵدا
1: ناڕوەوە منە ینی هەر درێژی قسەکە من پرسیار بوو مامۆستابیان مامۆستابیان ئەم قسەی دکتۆر لە ڕووی واقعیەوە دروستە بەڵام ئایا من خۆم پارە دەستخەم سەرۆ و سامان دەستخەم ژیانی خۆم ئیدارە بکەم یان بەوەی کە دەست لەسەر سنگدانم بۆ دەوڵەمەند و بۆ کەسی بەرپرس ئەم کەسە بەرپرسە ڕەنگە حشاشی ڕووی مەجلیس و شاشە ڕەنگە کەسیشی دامن پاک نەبێت زمان پاک نەبێت کەسیشی شایستی ئەوە نیە هەموو ڕێزی لێ بگیرێ ئایا ئینسان مشەخۆر بێت و بەرژەون خوازانە هەڵسکەوت لەگەڵ سرمایهدار و دەستڕۆیشتوانە بکات یان خۆی هەوڵداد و کورداوە گۆشتڕانی خۆت بخۆمەتی قەساب هەڵمەگرا ئاوە تەعامل بکە باشترە
2: وڵە بێگومان هەمووان نەزانین کە هەر ئەو پەندە کوردی کاوە ئێساوتێت هەر کەسێک ئەگەر خۆی جودی خۆی سەرف کرد و خۆی هەولی خۆی یا خۆی توانی بگاتە ئەوەی کەوا شتێک بۆ خۆی پیا بکە زۆر زۆر باشترەکە لەوەی کەەوە ئەعتیمادی لەسەر کەسێک بێت ئەگەر ئەو کەسە ناشایستە بێ بەڵام ئەمریکا ئێستا کە لە ناو کۆمەلگەی کوردی ئێستامانە و لە عێراقی شاکە هەیە بەداخەوەڵم کە هەلی ئیشکردن ئاسان نییە بۆ بەردەمی هەموو کەسێک یعنی هەلەکان ئەو هەلانی کە هەلی کار ئێستا وان لێ کردووە کە تەنها لەژر دەسەڵاتی کۆمەڵێکا بێت و کۆمەڵێکی تر چەنەها کەسی گەنجی بێکارمانەیە کەوای سەلەمەوە دانیشتویانی کەواکە کارێکی نییە هەرچەنە هەرچەنێمە ینی ئەوە ئەڵێن کە هیچ کەسێک نابێت ینی لە ماڵەوە دابنیشێت بڵێ هیچ هەلێکی کار لەبەر دەسمانیە بەڵکو ئەگەر ئەمڕۆ هەوڵی یا ئەگەر نەبوو بەیانیشە بێ هەوڵباتەوە دوو بەیانیشە بێ هەوڵباتەوە بێ هەوڵەکانی بەردەوام بێ هەتاوەکو و کاری باشی دەسەکەوێ ئێستا ئێمە زۆر جار ینی بیستمان ئێستا بەسند کەس هەیە کە شادەیەکی بە کەلۆریۆسی زۆر باشی هێناوە کە لە دەرەجەی نەوەتەکانە بووە ئێستا عەربانەیەکی پێ و کاسبی خۆیەکە لەبەرەوەی کەەوە تاین نەبووە کاسبی خۆیەکە ئێدەی بەم کاسبی کە ئیکا لەبەر چاوی چەندین کەسە ئەتوانم بڵێم ڕێزێک و حرمەتێکی تایبەتی خۆی هەیە قیناکە گەر کەسانێکە بن بە چاوێکی هەرچۆنێک تەماشای بکەن بڵێن ئەمە کەسێکە بڵێن ئاستی بڵێن کارەکەی نزمە بەڵام ئەتوانم بڵێم چەندین کەسی شەیە زۆر بە چاوێکی ڕێز و تەقدیرەوە تەماشای ئەو کەسانە ئەکات کە جودی خۆیان سەرفەکەن هەلی کارێکی گونجاو بۆ خۆیان ئەرەخسێنن بەوەی کە کەسابەتێکی وا ئەکەن کە ماڵ و مناڵی خۆیانی پێبژێن
1: بەرنامەیە نامانەوێت ڕەشبینانە قسە بکەیت تاوانەمان نەخۆشیێک دروستەوی باسیکە نەجینە زۆربەی کۆمەڵگەی کوردی ئەلحەمدوللا هەر تەن دروستە من نەمەوێت نمونەیەک بۆ تۆ باسکەم کەسێک کە لەسەر عارەبانێک شتەفرۆشیت ئەچێتە تازیەک لەگەڵ کەسێکی دەوڵەمەندی دیار بڕای ئێوە هەرسێکتانانی جەنابەت پێم خۆشە وەڵامم دەیتەوە کامەی زۆرتر ڕێزی لێژیرێ
2: ڕێز گرفتنەکە ها یەمەوە سەر قسەکە یەک
1: منەوەی واقعی قسە بکەمێنی ئەم گرفتە چیەبێ ئەم میوە فرۆشە کە لەسەر عربانی میوە ئەفرۆشی لەوارەیە پێگەی خۆی هەیە شخصیەتی خۆی هەیە تەخوای لە دڵای ئەخلاقی هەیە لە زۆر شتی معنەویە لەم پیاوە باشتر لەم دەوڵەمەندە بەڵام بۆ خەڵک هەمووی دەست بە سنگ بۆ ئەم دەوڵەمەندە سەرمایهدارە بەڵام ئەم ئێهمالەکە
2: وڵای بابێ مۆسە قسەکە یەکەم جار جاری ئێهمالەکەی لە لای هەمووان نییە لە لای هەمووان نییە لەوانەیە لە لای هەندێک کەس بێت و لە لای هەندێک کەسی کە پێچوانەکەیەتی ئەمەی تریشیان ئەمەی تریشیان کە ڕێز لێگیراوە بەهۆی هەرچێک بێت یانی بڵێن ئەگەر بەهۆی ئەوەی کەوا ئێستا پۆستە گیاپارەیە گیاشتێکی پێیە و کە وەکو وتمان لەوە چێشتێکی کاتی بێت و لە دوایەوەی کە لە دەستی چوو ئیتر ئەو شکۆی نامێنێ ئەمە جیاوازی زۆر لە دڵی کەسەکان خۆیانە مۆسەر ئەو قسەیە ناخ ناخ بخێنەرەوە ینی ئەو کەسە کە خۆی ڕێزەکەی لێ ئەگرێ لەبەر ئەو

0: نەوانتوانی لە کاتی خۆی و لە کاتی وەفاتەکەی مەراسیمێکی تایبەتی بۆ ڕێک بخەین یان کارێکی بۆ بکەین شایەن بە گەورەی مەوسە بەختیار بێ چونکە کات و زروفەکە بەو شێوەیە بوو بەڵام ساڵی دوای ئەوە ئێمە لە سەنتەری گەشەپێدانی چالاکی لاوان برادەرەکانی هاوڕێیانی لە دەستگای پەیام بەیەکەوە مەراسیمێک و ساڵیادێکی جوانمان بۆ کرد وەکو وەفایەک بۆی بۆکەوەی کە ئێمە تۆمان لەبیر نەچووە تۆ گوڵێکی لە نێو ئینجانی هونەردا ئێمەت پەروەردەکرد ئێمەت گیان بە ئەمڕۆی کە دەتوانی قسە لەسەر جەنا بکەین کەواتە مامۆسا بەختیار بە ڕۆشتنی
1: هەرگە بەڕاستی مامۆسا حەیدەریانی بەجدی لەگەڵ وەفاتی مامۆسادا ساڵانە کە ساڵڕۆژی وەفاتی دەکرێتەوە زۆر گرنگە ئەم یادە بە شکوەیەکی تایبەت و بە یادکردنەوەی بەرهەمەکانی مامۆسا ساڵڕۆژەکەی بۆ بەڕێ بچێت بەجدی زۆر گرنگە چونکە مامۆستا چونکە خۆی تایبەت بوو بەڕێزیشتان هەر ئامەشتان بەوە کرد کە بەڕاستی تایبەت بووە لە هەموو مەجالەکانە توانیوەتی جێدەسەی دیار بێ ئەم مامۆسایە بۆیە ساڵانە دەکرێت یاد بکرێتەوە دەکرێت زیاتر ئیهتیمامی پێ بدرێ بەڕاستی ئەمەش ئەو کەسانی زیکەکانی مامۆسا بەتایبەت شاری هەڵەبجەی خۆشەویست کە خزمەتێکی بێ هاوتای ئەو شاری کردووە زۆر گرنگە ئەمانە لە بەرچاو بگیرێت بەڕاستی مامۆسا
0: بەڵێ دادەمەل ئەوەی ڕاستی بێ مامۆسا بەختیار ئەوەنە شاکاری هونەری جوانی هەیە ئەوەنە بابەتەکانی دەوڵەمەنن ئەکرێ بڵێم مامۆسا بەختیار تەنها ئەگەر لەسەر شانۆیی دوونامە خوێندنەوەیەکی بۆ بگرێت و کۆر و سیمینارێکی بۆ بگیرێت ئەهلی ئیختیساس بۆ بابەتەکە بانگ بکرێ پێم وایە ئەمە بۆ خۆی گەورەترین یادی مامۆسا بەختیارە ئەگەر بۆ سروودی ئەمڕۆ مەولودی پێغەمبەرمانە لە مانگی مەولودا گرنگی بەم سروودەی بدرێ ئەوە گەورەترین یادە بووی من پێشنیاری ئەو یادانەم کردبوو ئەمیست ئەو یادانە بکرێ و بە زیندووی بکرێ یادی بکرێ بەڵام بار و زروف عادات و تەقالید یان باوەڕێن هەندێک باگراوند و بیر و بۆچوونی جیاواز بەشێکی ڕێگر بوون لەوەی کە ئێمە بتوانین ئەم یادە بکەین چونکە ئەگەر یاد بۆ مامۆستا بەختیاری بەڕێز بکرێت بینێ ئەگەر بەڕێزێکی تریش بە هەمان ناونیشان وەفاتەکا و ئەڕوا دیسان یادیش بۆ بکریانی کۆمەڵێک بیانو هەبوون بەڵام من ئەڵێ مامۆسا بەختیار تایبەت بوو مامۆسا بەختیار شاز بوو مامۆسا بەختیار هەرچی بۆ بکرێ نابێ کەس چاوی لێ بکا بۆیە من بۆ خۆم قەت درێخیم نەکردووە لەوەی کە یادی بکەم ڕێپۆرتاژم بۆ کردووە وەکو ئەوەی کە براگەوری ئەو برایانم کە دوای مامۆسا بەختیار ئەو ئەرک و بەرپرسیارەتی کەوتە سەرشانی من لەگەڵ ئەو برایانە تەنانەت ئەمڕۆ مەوعیدمانە لە دەوری نوێژی ئەسر ئینشاڵا گەر خوای یار بێ ئەچین سەردانی گۆڕەکە یەکەین دەبێ سوورەتێکی فاتیحای بۆ نێرین دوایەکی خێری بۆ ەکەین چونکە ئەمانە هەمووی بۆ ئێمە هەم بۆ ئەو ئاسودەی ڕۆحا هەم بۆ ئێمەش وەفایەکە ومێ دەکەم لە ئایندە بتوانین ئەو شاکارەنەی مامۆسا بە شێوەک لە شێوەکان خوێندنەوەی بۆ بکرێ یان بەرهەمەکانی کە تایب نەکراون بۆ نمونە ئەو هەموو سرودانی کە مامۆسا بەختیار و تونی و هۆنراوە ئاوازەکەی هی ئەوەن بە سەوتەکەی هەیە بەڵام تا ئێستا نەتوانراوە بنووسێتە و تایب کرێ و بکرێ بە کتێبێک یا بکرێ بە نامیلکەیەک بۆ ئەوەی نەفەوتێ
1: زۆر باشە خوای گەورە دەرەجاتی عالیکە مامۆسا سپاس بۆ بەڕێستان مامۆسا حەیدەر ئەزێتێک کێشە ئێمە خۆشحاڵ بووین کە بەڕێستان لەگەڵ ئێمەیە بوون بەشێکی کورتی ژیانی مامۆسا لێرە ئاماژەمان پێ کردو ئەو بەرهەمانەش ئێمە سپاسی بەڕێستانەکەین مامۆسا گیان بە بەرهەمێک کۆتایی بەم بەشەی بەرنامەی دوو کاژمێرە هێنین و یەکێ لەو بەرهەمانەی مامۆسا بەختیار کە بە بینەر و بیسەری بین

0: سلاوتان لبیت برزانو خوشویستان گفتگوی امرومان لب دو کاجمر باس ل سرتای سالی نوی خوندن دکن و دسپیکی سالی نوی خوندن لگل زنگی خوندنی سالی نوی دا دیاره هیوای هزاران قطابی خوندکار و بیگمان خزانکانیشا که لگل دسپیکی سالی نوی خوندن بلام اومان بیرنچه با کامل پرسی گرنگ و هروها گرفتی بردوامی پروسی خوندن و دکات که هنده جار کشو گرفت لگل دسپیکی سالی نوی خوندن دروز ببیت هر لکمی میلاک و دو کوتینی موچه و کمی بینا و هروها ماموسانی وانبیش و امانی که گریه بستن امانش هموی کشو گرفتیان هیا و بگو مانیش هنده جار ماموسا گلی او دکات لگل دسپیکی سالی نوی خوندن اگر دو کارکانیم بوجه بجه نکرد بردوام لگل سالی نوی دا باز لخوب شاندان و داوکارکانی اندکن اما نما فیکی سرطای هر ماموساو یعن فرمان بریکا که براسی که دبیه بدرید امرو گفتو گول سر پروسی خویندنی امسال دکین آیا دسپیکی سالی نوی خویندن هیچ اوکشو گرفتانی که هیا دبیه تر رگیر بو سالی که نوی یعن اوکشو گرفتانی که دبیه تاوی که کشو بو پروسی خویندنی امسال دروز بکرید زور برز ماموسا آوا دبو بکر من لگل که برزن سر پرشتیاری پروردین ماموسا یعن تشریف بهرین بویره سلاو لیبی
1: سلاو نتیه
0: سلاو سلاو بابا دبونی برای سان زور بخیر بین
1: چاو کمن
0: ماموسا امسالی خوندن برای سان ببی آستانگ برای و دشت
1: بله
0: ایت کشه یک دروس دبیت
1: سرطه و نمی خواهی بخشنده مهربان دروز و سلاو با پیشوای مروفایتی که توان بولم یکم ماموسا بو بو تا هوی رشانداری امش درود و سلاب و روحانیتی همو اما مصابه رزانهی که کچیان کردو و پیامی خوندن و خوندواری و پروردیان ناوت دست ایما لیرش و رز و سلام هی بو همو او هاو ریانم که لبارکانی پروردیا و لبشکانی پروردیا ایشکن رز و خوشویستم هی بو هاو ریکانم و بو او کسانش که دین نواندکانی خوندنو رز و خوشویستم هی بو دایکان و باوکان و قطابیان که گر اوان نبین خندگی کار من چاله بدلا خند کردم. گرفتی پرورده لاستایا. اگه کو سالان برود، اتوانم بلم. هر کو سالان و دوباره بیاد او هیچ گران کاری کتی نکه. بلام من عادت خوازم که او گرفتنی ل سالانی را بر دو هبیت استاد دوباره نبیاد او. لیرا و وزارتی پرورده اوی تو آنای خویه بیاد. ایشی ل سرکاد و ایشی ل سرکردوام.
0: بله.
1: اما وی که و روشتو و ماموسا لپشوا بوا پرورده با گشتی ایشی لسر او کردو که او بوشایانه و او استنگانه پروبکاته و اصلا ماموسایان لخولان
0: راسته
1: حکو ماموسا ماموسای رای هنریم با دان راوا که چند بابتی کن پی آلینه و وکو سرطای مکتب و وکو کمال زنیاری بو ماموسا کن تر آیا ما مساکه با ازمون ما مساکه تازه تعیین ما مساکه گریه بس لهر چیه که اوانش تکه با شوازی که گشتی آلیه نوا دوائر که کونه نوانه وطنوا و رگکانی وانه وطنوا این پیه وطریه تاو اگر چی زوری که لما مساکه خوان خوانی ازمون و خوانی کمالشتن من آوات خوازم که سود لازمون یا ما مساکه نجور بگیرید
0: بله
1: که تک باز لپرورده که سه بالی پرورده اتوانه منال ایشی تیاب که یکی بمیان ما مساکه دومیان بینایا، سی همیان پروگراما. پروگرام، بینا قطاب خانه که جنگی قطاب یکی ها، لهم اکاته ما مستاشا. اگر یکی گلم سیانه افلیج بو یا یکی گو ام سیانه نبو، چون اتوانی بلید اگر سیاریک بر ریگا برو یکی گل طایا کانی پنچر بیا او سیاریت نتوانی بروات.
0: راستا.
1: پرورده جوایا، اگر بیتو ما مستاو کو پیویست چون الان فراهمی همو کار کنی بود نکرد نه تو این اولی سرشناسی و رکوبی کی بیگیند چون ما مساج چیه پیگاتون لکمال لعنتی درونی و کمال لعنتی جستهای و خوانی کمال هیس کلا دارو چون الان کارگری نسر ما مستعیه بیت که آوش حکمت بیت و زور زور ارکی سرشناسی حکمت که همون پیداگر سکانی ما مساج دبین بکات
0: زور باشه ما مساج لگل هر دسپیکی سالی نوی دا بطابت با پروسی خوندن دبی پیش وقتا ها هنده جار آمدکاری تواو دبی بکره لیلان وزارت و لانی پیوندی داره و بنمونه با پروسی خوندن یعنی برای برسان او آمدکاریانی که کراون با پیشوازی لسالی نوی خوندن يعني چنك آمده کاریکی جدیه یعنی فعلیه با پروسه خواندن
1: اونگه من اگدارم لنزیک و پروگرام کانی باشی وزارت همو کتب کانی پیوستی به پیجماری قطابی چوتا گنجین کانو آماده همو که پروگرام وکو ما موسیان سرتا باسم کد لخولان و خولان بینی و لناوانده کانی خواندنه تر آیا کاتا که گنجابی نه گنجابی اشتا که چون بیا گرین اویا آماده کاری با کراوا یک سر باری بجیوی ماموسا و که سر حکومت آیا حکومت تا چنا بلینی اویا و که موچکان لکاتی خویابه اگر چی استا بلین ابی ماموسا موچی مانگی هجور بگیری و اصلا نوی مانگی نوی آیا اگر من هر بچونی شما و ایشالا رجبینی جناب و گجبینه بم بلام هر وا اروات ابی بیز روش لما انکی تر بر رو اینجا ماموسا فرما بلا موچی خویان ور اگرن اگر چی زخل لبغا کری و زخل لشوی اکری و چی اکری امولاتی ام وایلیاتو بداخه و بداخه امولاتی و ام وایلیاتو حکومت ده صلاتی کمالشتی نیه که بتوان حکومت بید امولاتی ام بداخه و حزبی بابر ریو تا آیلم لابی لو لابی لسر و بی لخوار و بید حتا حزبی بابر ریو تو نتوان یکو حکومت شتی بکید چون که او داهاتی که امولاتی هیتی رجعی که زوری حزب حالی لوشید
0: بله
1: لبرو هیچ نمینه تو با حکومت تا حکومت بیا با پیرسی به هیزگانی خویی اگر چی داهاتی امولاتی کم نیا لبازرگانی و لناو خویی و لعنی او زریبه و او باجانی خلاف سر خلق بزیع با دوقات و بسیق قاتا و بلا هم تمنشاقی چون که اچه تباوشی حزبه و ناچه تا گیرفانی حکومتا و لبرو ماموسا لعصا اتوان بلا مگریتی ما هر وابد اتی ما مطلب خویی که واسه گر رابی هنیه کیفی خویی اتی
0: بله لهر ولاتک بردی بناغی گرینگی که زور پرادسینه تو زور خدمتی دکه واری پرورده ام بته بتریش خندن و پروسی خندن لهمو دنیا دا زور خدمت دکریت زور یعنی موچی ما مصلا زور ولاتا لواچی لسرو موچی پارلمانتاریک شو یعنی لولاتی ایم ابو بمشی وازه ما مالا لگل پروسی خندن اکریت
1: والله اگه خلق دیم عاجز نبیلم خسیا اما بداخو ایلم اوانی لبشی سروی حکومتان و لبشی سروی حزبکانان اتوانم بلیم بجوانی لبردستی ما موسیع پرورده نبون لگر ریز ما بو هر امویان تا اهل سرما که بیارنا چونکه اگر اسامن ما موسیع من سر پرشتیاری که ما موسیع که تلای من داوی گواستنوا اکد من خون به همو معانتگانی گواستنوا تیه پر ریوم از هم چند ناراحت ما مستقلم سری شهر که بو سری شهر از هم اما مستقل چند ایماده پیویسه چند ایکت پیویسه چند ایمانده بونی رگکی پیویسه لبرو حولم اما مستقل که که بسی گوست نواکد لنزی که مالی خوی دایی بنیم بوی هم قربالغی با رگوان هم بنزین و پیویسه کنی هم پارو کاتا که چی لقتاب خانه که صرف کد او کاتا من ازانم بو چی معانتی او ما مستقل ازانم اگر من امام کر کواتا هم سرپرستیاری که هم پروردگاری که به هزم بتوانم آماده مسائل اصلاحات دنبنم. اگر آوانی لسروی امشون خوانی ام هلوی استبن قد ما مصنع کرده ناراحتیو.
0: بله.
1: اما خاله کی گرینگه خاله کی تریشان ام او کوپیویست بهای برانبر نزنیم. کار بدستی که فرمانبری که آچیت لایی ایشکا آسانه برو بعنی و راو لات خورس کات. یه مکه سپریشته ام یعنی زیری و سرنج ما و ما مصیب و هاتوی شکی زور آسان بود لی هم خورس کرد و آتشی تا فرمانگیک یشکد آسانه لیت خورس کرد ای بابا آسانی نرو ای بوله فرمانگیک کپاری کی کم ورجیری و نه حکومی یشکد با آسانی نرو ای تو خود حذکی یشکد با باشی بود بکری و کو تاکی که آتشی داشت شونه کو ای بو حذکی که یک هات برده سه اوشه برای کوپی کی نکی ما مصیب اما من دو باشه موچه که ادریتی با نمونه سرون ملیون ادرن بدیت یا زوی بدیت یا ایشکی وکو پیویست اتوانم لهم لگر رزنا بو هندی کن وکو پیویست نای کن ای بول لناوان دی که نا حکومیه علی ساعتی اروی بر ریکو پیویست یا موشکانا کهید دوهاج نا کهید بس شرطی نیوی موچه اصلا کجوارا گرید من زور از مو نمونه لگر کمال ماموسا و کمال فرمانبری نو بالکانی پرورده و امانه
0: بله
1: بلام ایم پیویست او ارکه پرورده که خو ما نو نو پرورده کار خو ما نو نو ماموستا آخر ماموستا و کبتنا بود باس یکی ابی موچکی لسر همو خسگانی تر آدد
0: راستا
1: ماموستا سب لبرس کنوی بو نماو یسا لم رو لگر ماموستا باسی کرد ویتی من براکم لبشی نو خویا تا ایسا سی کر رب لبرس کنوی بو کراو با من علاو ترفیعی بو کراو من هیچی مو نکراو ای گناه بوچی کتو اگر ایشه بیتو لحکمت آجی بو همیو کوی کنن بیت بو ابی ماموستا لعاستی که نزم بیت پیویست ماموسا لعاسی هی برسترا و لم ولاتی ایمه آوائی اجناب رو هر شوینک ماموسا مکانتی که زور تایبتی هی
0: ماموسا امش هر واده که کارگیری راست خو لسر خودی ماموسا که دروس سکات لگل دسپی که سال نوی خویندنا با گروتی نیکو یعنی اها پیشوازی لسال نوی که ناکات
1: ازانی چون ایسا تو دو منالتی سی منالتی خوشد ماموستای
0: راستا
1: باشا کتو لیستاو لخمی اوائی بی چون منالکت بچه تا قطاب خانه باش لری مادی و لری کمالشتی شو. الله ولی آوشو به همان شو. اما کار لواک که تو نتوانی او پیام پیروزی که لسر شانی تویا برای کوپی بر رو. یا جاری وای ماموسا با بوهریک آماده کرا و با پسپوریک آماده کرا پسپوری گیتی ادیتیا. اما تماشا که کار لش قطابی که برای کوپی کی حذیل مکتب نبیت.
0: بله.
1: کار لواک که قطابی که کاری هست واکاتی قطاب خانی بیت عقده بیت. لگر از ما به دایکانو با اوکان لسرتای کردن یک کتاب خانه شه اینجا او برنامه که ام دوست مانگان و پیشیان و پیش بی گرن من حالا که بیانیانه لسر میزی کتاب خانه خیلی نکیه من حالا که نانی باتی اینجا برات چون لخمی خویه دیه بله خبی من حالا کش یه بیه
0: راسته
1: اگر لم من حالا که حذیل کتاب خانه نبیه من حالا که کاتی علی هدی برون علی بر بیم اما کاملا حالت که بلین لناو کتاب خانه آبیت سرتا ابست توری باس ما کرد که سه توری که تنها ماموستایه و بردی بناغی همو پروردج ماموستایه اوی فراهم بکرید
0: ماموستا با بسی کشه میلاکیش بکنی هندی لقطاب خانه کانه ایسا با تا کشه کشه میلاک ایسا چند پیوی سکا که چار سر بکرید بس لپل برز کردنه و کرتا ایسا هیچ پل برز کردنه و یگنیا اینجا ماموستایه نیوانه بیجو گره بسیش تا ایسا ایدان رونی و نادیاره بته بتریش یعنی جمع مصایی که زور زور من اس خانه نشین کراون اما نکلین با پروسی خواندن درست کرد
1: بله خوی اما ل دروی شازمتیج باولین شهری سلیمانی کیشه بینه من هی
0: راستا
1: قرباغی که زور هی اوی خوانی انتاج دروی شازتیه اوانی نو شازتی زمان هنه مکتب من ماوا یعنی امانی مکتب اگر دان نخریج نه تلبی اما کم بوتا یعنی بس چوار مکتب بوندو با مکتبی لگر رزم اصلا مکتبی سرکی و من ها بو لگر مکتبی کتیر ها یکی گرد باشا کلوی ها یکی گرد بون با دو مکتب بون با مکتبی تلوان کم بو بو دوائیش اویش هم دیسان لگر مکتبی ملکنه یکی گرد هوا اصلاش کمال مکتبی تی من هیل نو شهره یعنی اگر پروسی پرورده و بالکانی بشتری سروی پرورده کاری بکن ام بینایا بتری بشتی کتیر کل دروی پرورده بینایی تر دروس بکریتا هوا اصلاش شونی که هوانه من هیا کتاب خانه کن سیده ها میشن باو پیش جوری چل طلبه پنجه طلبه شست طلبه ایتیایا ای باش ام پنجه طلبه ماموسا چی بکن که خوی پیویسه لپانزه تا بیست طلبه زیاده لکتابی لپولی کن نبید اما کشی کمی بینا مانه لدروی شخصی لنو شخصی ها نیمانه اما یک دو هم موکو ماموسا ایم لکنگری پرورده 2007 تابو ایش لسر پسپاری کرا ایش لسر وشی بنراتی کرا باشا لیره رژه که زور لما مستایان که لحوبونه لابن سر خواه مای پیالن چون آماده یکن لیره چی کرا رژه که زوری حوبونه ما مستای کم بو
0: بله
1: که ما مستای کم بو لیره حت سر اوی که چون ما مستای بو امانه دابین بکرید ایش کرا سر پسپاری بده خواه که ایسا پسپاری هن نهیر که وزارت یک بوله حالا گورکانی وزیریش و وزارتیش که پسپاری هن نهیشت ایسا تو چی بولای دکتوری که چاو جاریانو قرقولو تو یو یک دکتوری هبو اسا سی دکتوری هه کو گو چاو یک دکتوری هبو اسا پیان شش دکتور لچاو ای جکات تو ناکریت و ناش بیت لهمو عالمی شان نیه ما مصاب سوری نبیت ناکری ما مصا کردی بوله تو بیر کاری بوله تو زانس بوله تو نا بی کاک چونگا او ارکی لسر شانی تی ناتو نه پی سی بی گینه لهمان کاته سر پرشتاریش که کی سر پرشتاری من اسا افلیج کراوا که سالان یک بو ام یکی سرپرشتاری به پسپاری ایش یکرد اما موسا سیمیناری بو کرد کوری بو کرد رنمایی تازه ای آیا نمره ای آیا کومال شد اکرا پروگرام به همان شیوا یعنی ایش لسه پسپاری اکرا لیره ما موسا برو پیشتر روش او تی پسپاری نماوا پاشکشی که زور هم لپروسی پرورده اکرا و هم لپروگرام کن و هم لقتابیش اکرا
0: بله
1: چون که ناکر یسا من راست من اصابونم اونه شوفیر کم سایق یکم قمریگ لیا خورم هادی لوری کم بری شوفل کم بری اتوانم بیبم نه اتوانم من سرپرشتیاری کم من با کومل تحقیق کردن و بوم با سرپرشتیاری زمانی کردی نه اتوانم زنم ما مصای هنر چی اکات بسم الله او مشاهده و ما مصای کم نه زنم چی اکات بسم قطاب خانه یک نه زنم چون حال سکوتی تو معرکان لگر ما مصای کارگیر ریاب کم که اما خویم اما لپروسی پروردگار هر کس او ایشی خو خو ایکات بداخ و بریسکان سلیان هینا ولکه که جانبی ماموسا اگداری همو کبیر و صغیری که مکتبه که به نه گرید چون که سامل تو مارکان رنگ شارزایم نویو که سرپرشتاری کارگیری سرپرشتاری کارگیری شارزایی نیه چون ماموسا یک فیزیا علیتو یا زانستکان علیتو اما بداخ و که زو ادوان بلیم ضربهی که گوره بو که لپروسی پرورد را بسپوری نما و سرپرشتاری رولی نما
0: بله ماموسا بس لکمی بینا کرد یعنی اما هیچ کلا خاله هر گرینگ کان بو پروسه خوندن یعنی تو دی ما مصره هنی پروژه رهنانی بو کیتو راسا زور باشو زور گرینگا بلم لسرو امانه هند یک خال هه بو پروسه خوندن که زور زور گرینگا او برز برسنا مجتا با کمی بینا کرد تو اگر لپولیا کو کوباسی لیوا کی کپنجا خطابی تی دابه والله ما مصره نازم چور رهنی ری دوره ببینیتو بپی پیزاتو نه کنترولی
1: نتوانی
0: یعنی بیکا اما بو بیدی لینه کراو تو سرطا پیش اوی او بکریت بیر لا بینا بکریت و دو دوامی سی دوامی کم بکریت و بو لما جالا پلانی او تو نکراو
1: یعنی کسیم کموی خلصی دولو من من هیم ولم شاریا علی من آمادم فلان قطاب خانی یا فلان شون تواب کم یا فلان کمپانیا که امی حسابم ایشا من ایشا که تیری تالی ساحر تبوا لساسا که تواب کم بسیم چندین بینا من هی وای بده برو هرس و روخان رو که تاونه کراو لشو نه گاندی نه نمر شاری سلیمان شو نه گاندی ریشا باش یعنی لسا هشتا ام بنا تاب ولسا بیستگی کابر کمپانی ال کاکلم پارکم نیتن تسلیمی ناکم دولمه یی ته پیش ولک من ای کم بلان بم مرجانا خو پی حساب کریت امراتی مو وای لیات و تازه ته لمولا لمولا بجاده و بقطاب خانه و با عثمان و رسمانی ام ابیت کمپانی یا کس کی دولمه بی بریو
0: بله
1: ام ارکی سرشانی حکومت دراوته سرشانی خلق بر یو بردن نو جان کړنه او شاکرنه او کتابخانه کان دراوته سر کسه دولمان کان او بر یو بر دای کوبا کی قطابی حکومت لرا بخوی تنها سیده ک وزارت تنها بخوی سیده ک بر رجی کی زور مکتبی کنا حکومت کراوته عمل سرشانی وزارت نی سرشانی خلق او دولمان او خلق حزبیه بشو نه ک ک اما خو نه به ابي حکومت باو کی ملت بیت ک حکومت باو کی ملت بو هم اثر کان ملت بینت تو بر ریکا روی جاده که هر جاده نیا برو همو خلقا 5 کیلومتر سری بنزینی گرتوا ای باش ام خلقا که 4 ساعت سری بنزین گری اگر ام 4 ساعت لشو انتره لشو انی کارگی خویا کارب کاد زانی چی بولاد برو پیش شوار رات
0: اما نابه تبیانو اک بو اوی که ایسا بنزینیت او های و ابو ریکت او های درچونی قطابیان بو شوازی هلی کارمان او بو حالته بیانو اک بو اید صلات که بلا ایمال قیرانان بو ایناتو انو بپی
1: پیسی او کرکو کچن لیمانو دورا
0: بله
1: باشا بوچی لکه کوکا کومل کیشه ها تو چو بنزین و قطاب خانه و امانه نیا تو بولی را دروسیه کیت باشا ایم کیشه یک معنی لمولاتی ایم لخزمت خلکانین لخزمت ولاتی خومانانین لخزمت کسی خومانانین لخزمت ماموستانین لخزمت قطابیانین ماموستای حالا چه بسر قطابیه دای کباکی قطابی حالا چه بسر چون حالا چه بسر منالکی خویا خوانی کومل گرفته گرفتگی خوی با قطابی داره بره گرفتگی خوی با دایکوباکی قطابی داره بره قطابی ما مصاش گرفتگی خوی با حکومت داره بره حکومت جای خاطر سر باری که تر نزنی یعنی وایلی هاتو بداخ و لجاتی و گشبی می برو پروسی پرورده برو سالی نیه اوی گشبی نبین برام برو که اما ایشی پرورده کار نیه پرورده کار را بید همو لعنکان جانی با فراهم بکلید
0: بله ما مصا اما رسو خویک من هیا رسو خود یارا دچینا هولیر شانی دانستان کاری ریم سردانی لان فراکسیون کان کردکان دکاتو بتایبد فراکسیونی گرتو اسلامی کردستان دچینه لای او راسو خویا بله کاکی وفقانی مانا گلایا پایمنیر من لشاری هولیر و زنری من بو گوازتو کاکی وصلاو لی بفرمو من دیم لایتو
2: بله صلاو تان لی بدیارکا شاین دانستان کاری هرم لطورتی او سردانانی کوابو لی اولایانانا دستان فکر دو که اندامیان هیلان زوین منرانی عراق بوی که گفتگوی کن سبارد با پروژه یاسای بودجه 2027 که لیسا دا بر یاروال لان حکومت عراق و ببریت پرلمانی عراق بوی که گفتگوی لبارو بکریو بشو پشتی هم پارزگاکان عراق همیش هرمی کردستان دیاری بکری هر بویا لیسا دا او شانده گیشنا مکتب سیاسی گرتوی اسلامی کردستان لیان جماره گل اندامانی مکتب سیاسی و هر وها اندامانی پرلمانی کردستان و اندامانی زوین منرانی عراقی گرتوش پیشوازیان لکرا لیسا دا اوان لا جورون بلام هر لا چارچای پیژوازی تا او کیسه کوبنو د سپینه کړدو شاندکی دانوسانکاری حکومت هریم کا پکات ولا وزیر دارایو وزیر سامان سوشتکانو وزیر پلان دانان روها سروچ دیوانی انجمنی وزیرانو سکرتری انجمنی وزیران دیارک اوانه وەک بۆ دانوستان چەندجارێک چوونەتە بەغدا و لێساشدا کۆ دەبنەوە لەگەڵ لایەنەکان بۆی کە بە پرۆژەیەکی هاوبەشەوە بتوانرێت لە داهاتوودا مافەکانی کورد لە بەغدا زانم بکرێت لە چوارچەوەی پرۆژەی یاسای بودجەی 2027 دیارەکە لە ڕابردوودا هەمیشە کێشەیەوە هەبوو کە کورد یەکدەنگ نەبووە لە بەغدا و لایەنەکان نەیانتوانیوە بە یەک پرۆژەی هاوبەشەوە بڕۆن. بۆیە لێستادا دەیانێت ئەوە تێپەڕێنن بۆی کە پرۆژەیەکی هاوبەشیان هەبێ، هەرچەندە بەلای ئەندامانی شاندەکەی یەگرتو کە پێشوازیان لەکردن کەمێک لەمەوبەر قسە لەگەڵ کردن ترەنگوەختە ئەو سەردانەی شاندیان دانوستانکاری هەرێم چکە دەبواە زۆر لە پێشتر هەرێمی کوردستان مشیری خۆی بخواردایەنە ئێستا کاتێک کە خەریکە پرۆژە یاساکە دەڕواتە پەرلەمان ئینجا بە ئاگا بێنەوە بۆی کە سەردانی لایەنەکان بکەن. بەڵام لە ئێستاشدا هەر باشتر لۆکی سەردانێک نەکرێ، بۆیە بڕیار وایە کە لەو کۆبنەوەی ئەنجام دەدرێ یەگرتووی ئیسلامی کوردستان وەرەقەی خۆی و پرۆژەی خۆی پێشکەشی شاندیان دانوستانکاری هەرێم کا بۆی کە بتوانن لە بەغدا کار لەسەر ئەو پرۆژەیە بکەن. هەروەها با بڵین هاوپێز لەگەڵ سەرجەم پرۆژە ئەولانانەی کە بەشداری دەکەن لە ئەو کۆبنەوانەی کەوە بڕیار وایە لەگەڵیان ئەنجام بدرێ، ئەو کاتە بە پرۆژەی چاوەست بوونەوە بەغدا تا بتواندرێ مافەکانی کورد هەروەها لە چوارچەوەی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 زامن بکرێ. بەڵام لە ئێستادا ئەوان لە کۆبنەوەدان و یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان دووەمین لایەنەکەوە شاندی دانوستانکاری هەرێم دەچێتە لای دیارەکە دوو ڕۆژ لەمەوبەر لەگەڵتی کۆبوونەوە لە پیرمام و ئەمڕۆش لە شاری هەولێر لەگەڵ یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە کۆبنەوەدان. دوای کۆبوونەوەکەش دیارەکە دەر ئەنجامی ئەو گفتوگۆیانە دەخرێتە ڕوو بۆ کەناڵەکانی ڕاگەاندن بۆ ئێمە لێرێن تا بتوانین لە دواتردا سەرجەم ئەو لێدوان و کۆنگە ڕۆژنامەوانیانە بگوازینەوە کە لەلایەن هەم شاندی دانوستانکاری هەرێم لە بەغدا هەمیش ئەندامانی یەگرتوو کەوا لێرە ئەندامانی نەزوێنەرانی عراق و ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان کە بەشداری لە کۆبنەوەی دەکەن. دیارەکە ئەو کۆبنەوەی ئەنجام دەدرێت لە ژوورەوە جیای لەوەی کە لێرە پێشوازیان لێکرا ئەوانەی کەوا پێشوازیان کرد بە ئاسێکی فراوانتر و بەڵام کۆبنەوەکە شاندی یەگرتوو تەنیا پێک دێ لە هەرێکە لە مامۆستا مستەفا عەبدوڵا سەرۆکی فراکسیۆنی یەگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان و ئەندامی پێکدێ سیاسی یەگرتوو ئیسلامی کوردستان، هەروەها مامۆستا کاوە عەلی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان و لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقیش سەرجەم ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی یەگرتوو لە دکتۆر موسەنە ئەمین و دکتۆر جەمال کۆچەر و دکتۆر عومەر کۆچەر و هەروەها دکتۆر عومەر محەممەد سەرجەمیان بەشداری لە کۆبنەوەکە دەکەن و لە کۆبنەوەکەدا گفتوگۆی خۆیان سەبارەت بە بابەتی پرۆژەی بودجەی ساڵی 2027 عراق دەخەنە ڕوو تا بتوانن با وەرەقەیەکی هاوبەش بێنە دەرەوە و لە خزمەتی هەرێمی کوردستان 2000 ئەو پرۆژەیە بشچێتەوە تا بتواندرێ چی دیکە گرفتەکانی قەیرانی موچە و بودجە و پارێز و تیاران و کۆمەڵێک لەو قەیران و گرفتانی کە بەهۆی نەبوونی پارە و لە هەرێمی کوردستان لە ساڵانی ڕابردوو ڕوویداوە چارەسەر بکرێت. بەڵێ لە ئێستادا ئاگامەژن پێداستەوان لە کۆبنەوەن دوای کۆبنەوەکەش ئەگەر هەر کۆنگرێکیان لە دووانێکیان هەبێ بەدڵنیاییەوە دەیگوازینەوە ئێوەی لە ئاگادار دەکەینەوە.
0: بەدڵنیاییەوە ئێمەش لە داهاتوودا کۆنگرەکان و لێدوانەکانی تایبەت بەو شاندا لە ڕێگەی پامێرەکانمانەوە هەواڵەکان دەگوازینەوە. سپاس بۆ تۆ کاکی، وا لەگەڵمان بووی لە شاری هەولێرەوە دەگەڕێمەوە لای میوانەکەم. مامەسا ئاوات، حەزەکەم باس لەم بۆ نمونە ڕێک و پلاندانانی تایبەت بە پرۆسی خوێندنیش بکەین و بە دیاریکراوی دەبینین ئێسا لە بەشێک لە قوتابخانەکان زۆری قوتابیان هەیە و بە تایبەت کەمی مامۆستامان هەیە، لە بەشێکی قوتابخانەکانی دیکە زۆری مامۆستامان هەیە، کەمی خوێندکارمان هەیە. یعنی ئەم بەرز و نزمی و ڕێژەی کە ڕێک و پێکردنی پرۆسەی خوێندنە مەس ئەرکی کێیە وا بکات کە کەمترین کێشە بۆ پرۆسەی خوێندن دروست بکرێت؟
1: بڵێ، من سەرەتا باسی شتێکم کرد کە وڵات حیزب بردی بەڕێوە تۆزێ کێشەیە. بۆ نمونە ئێستا مەکتەبمان هەیە 15 فەڕاشی کارگوزاری هەیە، با بڵێ مەکتەبمان هەیە دو ساڵ سێ ساڵیشە کەس نییە. مامۆستەکان خۆیان کارگوزاریان گرتووە بە 2000-3000 کەسێکیان هێناوە و ئەمە ئەکرێت. مەکتەبمان هەیە ڕێژەیەکی زۆر مامۆستای تیایە، مەکتەبمان هەیە مامۆستای نییە. لە هەندێک لە پەروەردەکانە مەکتەبمان هەیە ژمارەی مامۆستا زیاتر لە قوتابیەکان.
0: ڕاستە،
1: یعنی ئێمە دێمان هەیە تەنها جادەکەیان بینە، با بڵین سوولەکان و زرگوێزی بچووک تەنها جادەکەیان بینە. بۆ ئەم دوو قوتابخانە یەک قوتابخانە نەبن لە سنووری قەرەداخە، لە سنووری شارباژێر ڕایە، ئەنی یەک مامۆسا یەک قوتابی ئاخر بۆ نەچێ بۆ دیەکی تر
0: مامۆسان بێسەروبێری
1: ئەنجا تەماشاکەی لێرە ئەم قوتابیە، ئەم قوتابیە کە ئەخوێنێت ماوەیەکی کەم ئەخوێنێت. یعنی تۆ حکومەت چەندە مەسرف لەم قوتابیە ئەکات بە مامۆستاوە و بە هاتوچۆی مامۆستاوە و بە پرۆگرامەوە و بە کتێبە و بە کۆمەڵێشتەوە، وەختێ زانی ئەم قوتابیە واز لە مەکتەبە هێنێت. یعنی هەموو ئەم خەرجەی کە حکومت کردوێتی بۆ زاری پەروەردە کردی لەم قوتابیە بە هەدەرە ڕوات. ئێمە مەکتەبمان هەیە کاکە نزیکن لە یەکەوە ئەی بۆ هەر هەمووی ئەم دوو قوتابخانە بن بە یەک قوتابخانە و ئیشی جددی تری لەسەر بکرێت
0: مامەسە لە پای چی ئەم بێباکیە
1: خزمەتی خەڵک بە حسابە نابێ ئەم دیەکە قوتابخانەی تایە بێ هەتیایە بمێنێتەوە کاکە
0: ئەخشەش فەڕاش لە قوتابخانەیەک و بێفەڕاشی لە قوتابخانەیەک و زۆری قوتابی لە پۆلێکا و کەمی مامۆستا و بەهاو پێچی جیاوازن لە قوتابخانەیەکی دیکە ئەمە نەکرێ ئەوی کە بەڕاستی وەزارەتی
1: پەروەردەکە بزوڵێنم باشە من مامۆستایەکم سەر پەرشتیارێکم ئەمێ ئەم مامۆستایە لێرە یەک قوتابی هەیە
0: باشە
1: ئەگەر دەمج بکرێت لەگەڵ پۆلەکەی ترا خۆی بەپێ یاسای نیزامەداری سەبووجاران ئێستا پرۆز کۆنگرەی پەروەردیە پێنج سەلەبە کەمتر بوو یا زیاتر بێت لەگەڵ پۆلەکەتیا دەمج بکرێت بیست دەقە دەرز بەمە وترێت بیست دەقە دەرز بەوە وترێت مامۆساکان ئەڵێن کاکە گەر ئەمە بکەین ئەو کاتە ئێمە بە شەوانەمان کەمە بێتەوە ئەو کاتە ئێمە هەندێکمان زیا ئەبین باشە ئەدی ئەم مامۆسایە بجوڵێنیت بهێنتە شوێنێکی تر لەو لاوە کابرا ئەچێت کام کەسە خۆشەویستی تۆیە یان کەم کەسە لە حیزبە باڵایە نامەیەکی هاتێ مامۆساوە بێ زەحمەوە دە فڵان کەس بێنە منیش لەبەر حیزب دایناوم بۆ نمونە لەسەر و خۆمەوە فڵان کەس دایناوم ئەوێ بە قسەی بکەم بۆی نان بڕاو نەبم بۆی فڵان شت نەبم ئەلم بڵم بەسەر چاو حتا حیزب لە با بڵێن لە جونگەکانی پەروەردە بێت قەت پرۆسی پەروەردە بەرەو پێش ناڕات من کاتی خۆشی بە جنەرالی وەزیرم وت وتم ئەبێ خەڵک بچێ بۆ لای پەروەردە نەک پەروەردە بچێ بۆ لای خەڵک مامۆستامان هەیە حەقە لە ئاڵتوونی بگری کەس باسی ناکە مامۆستاشمان هەیە دوو دەرکەوتنی هەیە بە شەپکە گوڵۆچن بۆ لای نا بێنە ئیشی ئەم مامۆسای هەرسەنگیە
0: مامۆسا ئێوە پێیامتان بە وەزارەتی پەروەردە گەیاندووە دەی خودی وەزارەتی پەروەردە خۆی بە تەسکی حزبی لەو شوێنێ یعنی
1: ئەمە کێشەکە بە من سەرەتا بۆم باسکردی سەرەتا باسم کرد مامۆستای خاوەنی دکتۆرایە باشە مەسوول کۆمیتەیە کە خریجی سناعی لەگەڵ ڕێزمە بۆ هەردووکیان ئەم ئیشەکی ئەوە بابەڕێوە یعنی خاوەنی دکتۆراکە و خاوەنی شەهادەکە هیچ ئەرزشێکی نییە ئەمە وای لە واکە کەوا پرۆسەی پەروەردە وەکو پێویست نەڕابڕێوە من ئەم مەکتەبە پێویستە کارگوزاری پانزە کارگوزاری دە کارگوزاری هەیە دوان لەم کارگوزارە ببەرم بۆ قوتابخانەیەکی تر بڕواک ئێستا من لە سنووری قەرەدا لە سنووری شارباژدەر کارگوزارمان هەیە لێرەوە چێ بۆ مەکتەبەکەی بەشە تێماڵی خۆی لە پاڵ قوتابخانەکە ئێ بۆ ئەمە ناکەی وەڵام ئەمە مەسائیشی زۆر و کاری زۆر و ئەوێ ئیشێکی وام نییە و مامۆساکانی ژەگەیەن مشتێکی شم دەست حتا ئێمە چاومان لەمە بێ قەت پرۆسی پەروەردە بەرەو پێش ناڕات نەک بوو لە پرۆسی پەروەردە وڵاتیش بەرەو پێش ناڕات یعنی ئمە حەزمان لە ئیسراحەتە هەم بە مامۆستا و هەم بە کارگوزارەوە هەم بە هەموو باڵەکانی پەروەردەوە کابرا تەماشاکی ئەتوانێ وەکو پێویست پرۆسی پەروەردە بەرێ بڕێوە بەڵام حەزی لە ئیسراحەتە ئەمە تاوا بکات ئێمە ناتوانین کە ئەشی جوڵێنیت نەقڵێکی بۆ ئەکەیت یا مامۆستاکە وەکو پێویست ئەدای دەرسەکەی خۆی ناڵێتەوە چۆن ناڵێت تۆ ئاگاداکردنێکی بۆ دەرەکەی لەو لاوەڵەکا کە خزمی مامۆستا فڵان کەس یا خزمی فڵان حیزبە ئادەی بیکەن بەژێر لێەوە بەداخەوە ئەبێ پەروەردە و وەزارەتی پەروەردە خاوەنی هەموو بڕیارەکانی خۆی بێت
0: بەڵێ هەموو تاکێک لە ئێمە قەرزاری مامۆساین مامۆسا ئێمە لەبەردەست مامۆسا گۆشە بین بەڕاستی
1: من دەستی مامۆسای خۆم ماجەکەم کەی بینم
0: بەڕاستی یانی مامۆسا بێ خۆشەویست بێ بۆ کۆمەلگا بۆ تاک بۆ هەر لایەنێک نابێ بێڕێزی بەرامبەر بکرێ نابێ مافی بخوری ئەمانە هەمووی وەکو دەڵێن هێڵی سوورە بەڕاستی بەڵام ئەوەی کێسە لە وڵاتی ئێمە ئەیبینین بەڕاستی هیچ بێئەرزشکردنی مامۆستا و توانای مامۆستا و حیساب بۆ نەکردنی مامۆسا ئەمانش لایەکی دیکەی مامۆسا بەڕاستی
1: ئێستا من لە شتێکە لەگەڵ مامۆستایانیم ئەچێتە سەر جادە مانەگرێت ئەچێتە بەردەمی مەحکەمە ئەچێتە سەر جادە ڕێگەی خەڵگەگرێت وەرە بزانە کێشەکەی تۆ لەکوێ لەوێمان بگرە
0: بیرم دێ پار ساڵیش بەرنامەوە لەگەڵ بەڕێستان کرد هەمان قسەت مامۆسا چییە
1: مامۆسا ئێستا من داوای مافی خۆمەکەم ئەبێ لەناو مەکتەبەکەی خۆمە بە داوای مافی خۆم بکەم هەر کەسێک هاتە سەر مەکتەبەکەم پەنجاکەم بە چاویە
0: دەی مامۆساخم مامۆسا چی بکە داوای مافی خۆی ئەکا ئێستا لەسەروبەندی کردنەوەی
1: مامۆسا بەم نیەکشە بەتەوە بڵێم مامۆسا بەداخەوە لە کۆمەڵ هێشتا خاوەنی یەک هەڵوێست نین ئێستا من بۆ نمونە ئەڵێم دەرگای قوتابخانە داخەم بەڕێوەبەر و مامۆسا و قوتابینە هەم کەس بێتە ژوورەوە باشە ئەم دایک و باوکە دوکانەکەی خۆی داناخە بێ لەگەڵ منابێت کەم ناڵکی خۆی لای منە کابرا سیارەکەی خۆی ڕاناگرێت لە خەتا بێ لەگەڵ منا خاوەنی هەڵوێست بێت ئەلێ منشم دوو فرسی خۆم پەیاکەم کاکە وەرە یەک کڕە لەگەڵ منابە یەک کڕە لەگەڵ مامۆستایابە تۆ چیتە سەر شەقامزی سەر جادە بەرامبەر بە کی قسە ئەکەیت کەس گوێ لێت ناگرێت تەنها بە ئازاری مایک بەدەستەکان گەرمەکەین و هیچی تر چەند جار بەتۆ وترا و کاکە ژیان مان بگیری مان نەگری هەر ئەمەیە دوامی خود ری فرمون بیکن نکی برو خواه حافظی به آواز بیاره حکم بیا باکه
0: دیما مصاحل وسی ما مصاحل دبی چیپ کلو بی اگه بیادن بیال راضیه با وضعکه دیم چکه و بوشش نادریت
1: ما مصاحل
0: پروسول لیواری مرجع
1: ما مصاحل من یشتم عرض کردی لبر اویی ما با سیستمی پیگشتنی پرورده خو معنتی نپری بین هز به آزارکانی ما مصاحل قطابیو کسکار نکین اجناک تو هز به آزاری ما مصاحل کی ابی لسر قاش بوی بوسی دوای ما فکیب کیت زورترین کس که زوی ورنگرتوا لم روشانه هم سری امارکانی شاروانی سلمانی میکرد ما مستایا ای بو کابرا لحی زینا و خوی دوی چوار سال پین سال لخزمت زوی ورگرد ای ما مستا بوری نگرید بوشی کابرا لشاروانی بارترین عرضی ادریتی ما مستا خرابترین عرضی ادریتی ای بوشی ای ما مستا پین نگیندوا او فرمان برا او مدیر او کس آیا روش لروجه من قطابی نبوا ای بو که ایسا ما مستا ایسا بردستی و کپیز رزیلی نگرید حالا ما مصرف تندو تیج بوده گل ما.
0: بله، ما مصرف. اگر چنین تریباسی بکن، نتوانیم بگین انجام براسی. کدش ما
1: هر داد دلها.
0: هر داد دلها ما مصرف. حق سه که لقص فقیر و پیری براسی. آو بو آو اما بو تور من نکرد و براسی بو کیش و گرفت کان دبی بخره تو رو براسی ما مصرف. لقل صالی رو خوندن کاملا کیش که دت عرام سب علبه پروسی خوندن. تو بخیر بی مانسا
1: دوست پاس
0: سال با من
1: دبونیم یوادار مو گرفتانا چرا سر بیر
0: انشاءالله امشی وادارین سپاس با بینری و بیسری ایوش عزیزان خوشویستانی برنامه دو کاجمیر هاوکاران من دو نبن دستان خوش بید سبینه با کمال برگو بابا دگرین ولاتان خواتان نکار

0: کاتژمێر دوازدە بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوژین بنوژین لا دبردو بابەتەکانی گرنگی باکپێدانی مرۆیی مامەڵەکردنی سەدەمیانە و کارەکردنی توانەشارەوانی مرۆڤ و ئەرکێتی ڕۆژانە دەد برنامه نوژین ئامادە و پێشکەشکردنی فریشتە موسایە برنامه نوژین
2: سەرانی بەڕێزی سپێدم ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی نوژینتان پێشکەم لەگەڵمان بن

0: لە درێژەی هەوڵەکان بۆ داڕشتنی دیدگایەکی هاوبەش سەبارەت بە پشتی هەرێم لە بودجەی ساڵی 2026 شاندی باڵای دانوستکاری حکومەتی هەرێم سەردانی مەکتەبی سیاسی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانی کردو لەلایەن شاندێکی مەکتەبی سیاسی یەکگرتوو بە سەرۆکایەتی دکتۆر سەلاحەدین بابەکر کارگێڕی مەکتەبی سیاسی پێشوازیان لێکرا. مستەفا عەبدوڵڵا سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان ڕایگەیاند یاداشتێکی نۆخاڵیمان ڕادەستی شاندی دانوستکاری هەرێم کردووە. لەم چارچێوەیەدا دکتۆر موسەنا ئەمین سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە پەرلەمانی عێراق جەختی لەوە کردەوە کە دەبێت چارەنووسی موچەخۆران و خانەنشینان و دەرچوانی پزیشکی بە تایبەت فەرمانبەرانی گرێبەست لە بەغدا یەکلایی بکرێتە و شایستە دارایەکانیان لە بودجەی فیدراڵیدا بە تەواوی جێگیر بکرێت.
1: شاندەکە گەیشتە لای یەکگرتوو هەموو ئەوانەی سەروکاریان لەگەڵ پرسەکانی موچە و بودجە و شایستەکان و ترسی دانوستان هەیە هاتوون دەیانەوێت بەرچاوڕوونی وەربگرن تا پرۆژە بودجەی 2027ش وەک بودجەی ساڵانی پێشوو نەڕوات کە زەرەرمەند تێیدا هاوڵاتیانی هەرێم بن. پێشنیاری باش لە یەکگرتوو پەرلەمانتارانی چاوەڕێ دەکرێت بۆیە یاداشتێکی نۆخاڵی دەدەنە شاندە دانوستانکارەکە.
2: ئێمە لە فراکسیۆنی یەکگرتوو یاداشتێکی نۆتەوەرەیمان ئامادە کردوو بوو. گفتوگۆیەکی تێر و تەسەلمان کرد لەسەر هەموو بڕگەکانی کە ئەوان عرضیان کرد و ئێمە بە تێر و تەسەلی هەموو ئەو داواکاری و داخوازیانەی خەڵکی هەرێمی کوردستان گفتوگۆمان لەسەر کرد. بە ئەرکی خۆمان زانی هەرچی داکۆکی جددی هەیە لەسەر بووجە و ئیسحقاقاتی هەرێمی کوردستان بیکەین، پێمان وایە باسی بووجە، باسی شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان ئەرکی هەمومانە داکۆکی لەسەر بکەین، ئەرکی هەموو هێزە سیاسیەکانە، ئەرکی هەموو پەرلەمانتارانە، ئەرکی هەمومانە بە شێوەیەکی جددی داکۆکی لێ بکەین. ئێمە نزیکەی سێ سەعات و نیو کۆبوونەوەمان کرد. گفتوگۆی زۆر سڕوپڕ کرا.
1: ئەو کۆبوونەوەی قسە لەسەر ڕەش و سپی و ئێرە و ئەوێ و ئێمە و ئەوانیش کرا. فراکسیۆنەکانی یەکگرتوو وەک چۆن ڕاستپاردەیان بۆ پرسی بودجەی عێراقەیە بەڵامبەر لەوە ڕوون و ڕەوان دۆخی شێواوی حکومڕانی لە هەرێم دەخەنە سەرمێزی گفتوگۆ.
3: وتمانێ مەوە کۆپۆزیسیۆن نوێنەری ئەو خەڵکە ڕخنەی زۆر جددی و جەرک بڕمان لە ئەدای حکوومەتی هەرێم هەیە لەم چەند ساڵانی ڕابردوو. ئەو سیاسەتانی کە گیراوەتە بەر بۆ زەلیلکردنی خەڵکی ئێمە، ڕۆژانە بارگرانکردنی خەڵکی ئێمە بە کۆمەڵێ باج و خەراجی زیادە، زەلیلکردنی خەڵکی ئێمە بەوەی کە نەوتی نەبێ، زەلیلکردنی خەڵکی ئێمە بەوەی کەرتی بنزین و سوتەمەنی بدرێتە کۆمەڵێک کۆمپانیا وەکو مافیا دەستخەنە بینەقاقی خەڵک نتوانێت بنزین بۆ سیارەکانی بکڕێ. ئەم بارگرانیانەی هەموو ڕۆژێک کۆمپانیایی بەرپرسێک دروست ئەکرێ بۆ ئەوەی کە بەشێک لە داهاتی گشتی بخرێتە گیرفانی کەسێکەوە. پێمانوتن لە دەروازەکانە لە 12 وەسڵ وەسڵێکی بۆ حکوومەتی هەرێمە 11 وەسڵی تری بۆ ئەوانەیە. پێمانوتن لە دەروازە سنووریەکانتانە خەتی قاچاغ هەیە کە ئەتوانی چەک و تیلاکیشی پێبێنیتە ناو هەرێمی کوردستانەوە بە بێت تەفتیشکردن. ئەمە حکومڕانی نییە لە هەرێمی کوردستانە، ئەکرێ دوای 35 ساڵ حکومڕانی. پێش لەوەی لە بەغدا جەنگێک بکەن، هەرایە بکەن، موناقەشەیە بکەن بۆ سوکردنی بارگرانی خەڵکی هەرێم، فەرمون لە هەرێمی کوردستان چاکسازیەکان دەست پێ بکەن. ئەو پەرلەمانی پەکی خراوە بەگەڕی بخەنەوە. ئەو دەروازانی قاچاقچێتی تیاکری ڕایگرن.
1: یاداشتی هەموو چینەکان دەدەنە شانی دانوستانکار و تکای کارکردن بۆ بەدیهێنانیان دەکەن. لە پلە بەرزکردنەوەەوە تا گرێبەستەکان و سێیەکەمەکان و خانەنشینان و زیندانیانی سیاسی و پزیشکانی دانەمەزرا و تا خۆبەخشان و داوای هاوتاکردنی موچەی چینەکان هەمووی هاوپێچی پرسی دانوستان دەکەن.
3: ئێمە تاکید لەواکەینەوە هەموو ئەو بەڕێزانەی کە داخوازیان بە ئێمە داوە، هەموو داخوازیەکانیان بە وەرەقی تەسلیم بەم وەفدەکراوە لە تەرفیع و علاوەی موچەخۆرانی هەرێم، لە خانەنشینان بە تەواوی مافەکانیان و بە تەواوی ئەو مکافئای نیایەت خدمە و ئەو شتانەی تری کە پێویستە بدرێت، گرێبەستەکان بە تەواوی جۆرەکانیانەوە، پزیشکان و خاوەن پێویاویستیە خاوەن بەشە پزیشکیەکان و پیشتەندروستیەکان، مەسەلەی یەکەمەکان و هەڵگرانی بڕوانامەی باڵاکان مەسەلەی خۆبەخشان کە پێویستە بکرێنە گرێبەستی هەمیشەیی و مافیان هەبێ ئەو پزیشکانەی لە دەرەوە خوێندویانە مافیان هەیە وەکو مادەم معادلەی شاهادەیان بۆ کراوە مافیان هەیە کە وەکو پزیشکێکی ناوخۆیی و کورد مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت هەروەها هاوتاکردنی مافی شەهیدان و زیندانیانی سیاسی و تەواوی ئەو یادداشتانەی بەدەستمان گەیشتووە بە وەرەقی پێشکەشمان کردووە
1: دانیشتنەکە لە سەردۆخی کورد لە بەغداش بەدەر نەبوو لە گلەیی بە نەخوێندنەوەی ئۆپۆزیسیۆن و بێبەشکردنیان لە ئیمتیاز و پۆست نەوەستاوە و گەیشتووە بە نەخوێندنەوەی یەکتریش هەر بۆیە تا ئێستا شاندەکە سەردانی یەکێتی نەکردووە
3: نەک بەوەی کە دوو حیزبی دەسەڵات بەس خۆیان بە کورد بزانن لە بەغدا و ئامادە نەبن لە هیچ پۆستێکە هیچ پێگاتەیەکی تری کوردستانی بخوێننەوە و هەموو پشکەکان بۆ خۆیان بێ و هەموو پێگە و پۆستەکان بۆ خۆیان بێ بە بێەوەی کەسی تر بخوێننەوە ئەم سیاسەتەی کە لەم ماوەی پێشوە ڕابردووە ئێستا نەگەشتوەتەوە یەکتریش ناخوێننەوە پێمان وتن ینی وەفدی ئێوە نەیتوانیوە لەگەڵی کێتی کۆ بێتەوە ئەمە کارەساتە ئەم وڵاتە تیایەشی هەتاکەی بە هۆش نەینەوە بڵێن ئەم وەزعێکی ناتەندروستە گەشتووەتە خراپترین باری سیاسی ئێمە دەرەنجام مەحامیە و خەڵکەین بەرگریکاریە و خەڵکەین یەکەم کەس مافی خەڵکی ئێمەی خواردوە ئەم حکوومەتەیە و پێویستە یەکەم کەس بە هۆشی خۆی بێتەوە ئەم حکوومەتە و ئەم تیمە بەڕێزەیە کە لەگەڵ ئێمە هیوادارین بەیەکەوە بتوانین لە بەغدا کەم کە وەزعی کورد باش نەکرێت
1: ئەم دۆخە پێویستی بە ئاوێنەیەک هەبوو خۆیانی تێدا ببینن ڕوون و ڕاشکاوی یەگرتوو ئەو ئاوێنەیە بوو کە حەقیقەتی وێنە گەورەکەی وەک خۆی پێشاندان ئیدی ئەوە ئەوانن کە دەیانەوێت چاوکراوە بن یان وەک پێشوو چاودا دەخەن و کول و تەنی خۆیانی لێ نەبان دەکەن هیوافەقەیانی کەناڵی سپێدا هەولێر
0: وەزارەتی ئیدارای و ئابووری حکومەتی کاربڕێکاری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند بڕی 831 ملیار و 666 ملیۆن دینار وەک تەمویلی موچەی مانگی ئابی فەرمانبەران و موشەخۆرانی هەرێم خراوەتە سەر هەژماری بانکی وەزارەتەکەیان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندی عێراق وەزارەتی دارایی لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە هاوشێوەی مانگەکانی ڕابردوو وەزارەتی دارایی فیدرال بڕی 120 ملیار دیناری وەک پشکی گەنجینەی فیدرالی لە داهاتی نانەوتی هەرێم بڕیوە هەروەها بڕی 6 ملیار و 30 ملیۆن و 166 هەزار دیناری دیکەی نەناردووە کە تایبەت بووە بە شایستەی موچەی مانگەکانی ڕابردووی خانەنشینانی شارستانی و سەربازی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێم لیستی موچەی بڵاو کردەوە تا ڕۆژی هەینی داهاتوو موچە دابەش دەکرێت مامۆستایانی گرێبەستی خوێندنی کوردی لە کەرکووک داوا دەکەن کە بکرێنە هەمیشەیی لە میانی کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ئەو مامۆستایانە داوایان کردووە کە لە چوارچێوەی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 عێراقدا بکرێنە هەمیشەیی
4: موچە و چارەنووسی ئێمەش جێگیر بکرێت
5: لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا بەیانی ئەمڕۆ ژمارەیەک لە مامۆستایانی گرێبەست لە خوێندنی کوردی شاری کەرکووک داواکار بوون وەفتی دانوستانکاری حکومەتی هەرێم و وەزارەتی دارایی عێراق لە بودجەی ساڵی نوێدا جێگیر بکرێن
4: داوا لە وەفدی دانوستانکاری حکومەتی هەرێم و وەزارەتی دارایی حکومەتی فیدرال دەکەین کەم تەرخەم نەبن لە جێگیرکردنمان لە بودجەی داهاتوویدا ئێمەش کوڕ و کچی ئەم نیشتیمانین ئەمە مافێکی سەرەتایی خۆمانە کە وەک هاوپیشەکانمان دابمەزرێن و ئەم قۆناغە تێپەڕێنین پەیاممان بێ جیاوازی بۆ هەموو لایەنەکانە و دەرگای هەموویان دەکوتین
5: مامۆستایانی گرێبەست نیگەرانن لە جێگیرنەکردنیان و ئاماژە بە نادادپەروەری و ستەم دەکەن
6: ئێمە وەکو مامۆستای گرێبەست ئێمە لە 2021ەوە ئێمە چەند ساڵێکە گرێبەستین چاوەڕێین مانکەم بە هەمیشەیی یعنی حکومەتی فیدرال ئەمە چەنەها جارە مامۆستاکان خۆیانەکەنە هەمیشەی بەڵام ئێمە ماوەتەوە لەسەر حکومەتی هەرێم بمانکەنە هەمیشەی خۆشتانە زانن ئەها تەمەن ئەڕوات تەمەن ئەڕوات ئێمە نابێ موچەیە شتێکمان هەبێ بۆ ئاخری عمرمان
7: دوای ساڵانێکی زۆر کراین بە گرێبەست ئێستا وا سێ ساڵ وا چوار ساڵ ڕوا گرێبەستین داواکاری ئێمە جێگرکردنەوە یاخود بمانکەن بە هەمیشەی
5: سەرپەرشتیاری یەکەمی بنەڕەتی خوێندنی کوردی لە کەرکووک بە توندی باس لە ستەمی حکومەتی ناوەند دەکات بەرامبەر خوێندنی کوردی و ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و اندامانی انجمنی پارێزگای کرکوک بە کەم تەرخەم دەزانێت.
8: ئێمە سیستەمێک مالیەک راوە بەردەوام لە کرکوکان. ئێمە دائیمان باسی برایەتیمان کردووە، بەڵام حکومەتەکەی کە لەگەڵی ئەژین بەداخەوە ئێمە برایەتێکی مخ قۆستەتەوە. کاتێک دەسەڵاتیان نەبووە لەگەڵ ئێمە برابوونە و هاوبەشبوونە و بە هەموو شە سوودیان کردووە، لە ئێمە زیاتر سوودیان کردو چکە بە بێراگر گەورە ئەژمارمان کردووە. بەڵام دێتە سەرەوەی کە دەسەڵاتیان نەبێ، هەموو توانای خۆیان هەموو دەسەڵاتی خۆیان دژی ئێمە بەکاردێنن. ئەجمەنی پارێزگا من پێتەنم بۆ ئێمە ڕێزمانە بۆیان هەوری خۆیان دەن، بەڵام وەک پێویست نییە. ئەبوایە ئێمە کە ئێمە دەنگمان پێیانداوە لەگەڵ هەموو لایەنەکان هەموو نوێنەرەکانمان کە لە جمەنی پارێزگان یان لە بەغدان، بەڵام تا ئێستا ئەبوایە خوێندنی کوردی ملاکی خوێندنی کوردی موچەکەی لەسەر بەغدا بووایە. موچکە بوجە ئێمە لە شاری کەرکووکە خزمەتەکەین، لە دیەکان شارۆچکەکانیان خزمەتەکەین، بەڵام تا ئێستا حکومەتی عێراقی یەک دیناری بۆ ئێمە خەرج نەکردووە.
5: مامۆستایانی گرێبەست لە خوێندنی کوردی کەرکووک ژمارەیان زیاتر لە 1300 مامۆستا کە ساڵانێکە خزمەت دەکەن و هەمیشە لەگەڵ کردنەوەی ناوەندەکانی خوێندندا ئومێدی بە هەمیشەی کردنیان پێدەدرێت. شڤان عوسمان، کەناڵی ئاسمانی سپێدا، کەرکووک.
0: قایمقامی پێشووی قەرەداخ دوای 42 ساڵ خزمەت و خانەنشین بوونی ماوەی 20 مانگە موچەی وەرنەگرتووە و دەڵێ ڕۆتینی ئیداری خانەنشین بوون زۆرە. دەڵێ هاوڕێکانم بە واستە و واستەکاریەوە بە چەند مانگێک مامەڵەکەیان تەواو بووە، بەڵام من وەک هاوڵاتیەکی ئاسایی چاوەڕێم کردووە چارەنووسی موچەکانم ناڕوونە.
9: یەشێک لە کادیر و پیاوە دڵسۆز و پاکو و بەخشندەکانی سنووری قەرەداغ و سلەیمانی. نمونەیەک لەو بەرپرسیارەتی کە یەگرتوو لە ئاستۆی گرتبوو لە حکومەتە خۆجییەکان و بە پاشی ڕادەستی کردەوە. شێخ ڕەوف شێخ کەمال قایمقامی قەرەداغ ئێستا لە کاتی خانەنشین بوونیشی چیرۆکەکەی هاوشێوەی مێژوو ڕابردوو پاکێتیەکەی جیاوازە و وەک خۆی دەڵێت 20 مانگە موچەی وەرنەگرتووە بەهۆی ڕۆتینی ئیداری خانەنشین بوون و وەک هاوڵاتیکی ئاسایی لە چاوەڕوانیدا بووە و دەڵێت بەشێک لە هاوڵەکان بەهۆی دەستێوەردانی سیاسی و کەسی بە دوو سێ مانگ خانەنشین بوونەکەیان تەواو بوو. شێخ ڕەوف دەڵێت کە خۆم قایمقام بووم نەمهێشتووە مامەڵەی خانەنشین بوونی فەرمانبەرەکانم بوەستێت، بەڵام هی خۆم دوای 42 ساڵ لە خزمەت وەستا و چارەنووسی موچەکانم ناڕوونە.
10: بەندە کاتێکە لە وەزیفا بووم، ماوەی 40 ساڵ وەزیفەم بینیوە، 10 ساڵ قایمقامیەتیم بینیوە، فەرمانبەر هەبووە خانەنشین بووە لە فەرمانبەرەکانی خۆمە، بەڵام مامەڵەکانیان نەمانیڵاوە هیچ کاتێ تاخیر بێ دواب کەوێتەوە مانە. بەڵام بەداخەوە ئەما پێویتە ڕۆتینیەتی ئیداری بەڕاستی هەر بەو سیفەت و بەو شێوەیە ئێمە مامەڵەمان کردووە بە خەمخۆرانی دڵسۆزانە من وەکو بەرپرسێک بۆ فەرمانبەرەکانی خۆم و خوار خۆم هەروەشمان چاوەڕوان کردووە کە لەسەروی خۆمانەوە مامەڵەکەی خۆمان ئێستا ئەمڕۆ بەو شێوەی بڕوا. بەڵام بەداخەوە وەکو جەناب پێشەکەی ئاماژەت پێدا زۆر هاوڕێوی خۆم هەبووە لەو پلەی خۆمە خوارتر وەکو خۆم هەبووە لە ماوەی دوو مانگ سێ مانگە چوار مانگە نەگەشتێتە چوار مانگ و کۆتایی پێ هاتووە. من موایدی 63 بووم، تا ئێستا چێ موچەیەکم وەرنەگرتووە، بەڵام هەیە موایدی 65 بووە، ئەوتان 5-6 مانگیشە موچە وەرەگرێتەوە مانە کە چەند ساڵ دوای من بێگومان. لەبەرەوە بەڕاستی من ئەمە بە ڕۆتینی ئیداری ئەبینم زۆر حەیفە بەداخەوە نابێ حکومەت ئەو ڕۆتینیاتای بەو شێوەیە بەردەوام بێت.
9: لە کوردستان خانەنشینان بە شێوەی جیاواز ماف و شایستەکانیان زەود دەکرێت لە ئیکرامی و خزمەت و پلەبەرزکردنەوە و ئیمتیازاتی تەندروستی و خزمەتگوزاری و دایان مافی دیکە. وتەبێژی یەکێتی خانەنشینانی کوردستان دەڵێت هەردوو حکومەتی هەرێم و ناوەند کەمتەر خەمن و ناکرێت بەو شێوەیە پاداشتی خزمەت و خانەنشین بوویان بدرێتەوە.
11: یعنی یاسای پک خستووە کە دەبێت ئەمە ئەو یاسایە بەڕاستی جێبەجێ بێت و بە ئەسەرێکی ڕەجعی، چونکە خەڵکێک کە لە خزمەتا بوو کە ئێستا تەقاعد بۆ گوناحێکی نییە، ئەوە بەڕاستی پێویستە ئەوانە شمولیان بکە و قەرەبووی ئەو هینیان بۆ بکرێتەوە. یەکێکی تر لە داواکانمان ئەوەیە کەوا موچەی خانەنشینان لەگەڵ موچەی خانەنشینانی عێراقا لە یەک کاتا بدرێ. هیچ ناکرێ و ڕاست نییە ئێمە لە وڵاتێکا ئەژین ئەوان لە سەری مانگە یەک و دووی مانگ موچەکانم بۆ کرێتە حیسابەکانیان، بەڵام ئێمە ئەکەوینە ئەخیر و کەوتونێتەوە رحمەتی ئەوەی موچەن دێت نایەت و ساڵانە چەند جارێک موچەمانە فەوتێ وە کۆمەڵێ داوای تریش کە بەڕسمی هەموومان تەوجیه کردوون.
9: لە هەرێمی کوردستان ئێستا سەدان خانەنشین لە چاوەڕوانی تەوابوونی مامەڵەی خانەنشین بوونیان و هاوشێوەی فەرمانبەرانیش لە ماوەکانی ڕابردوو دەیان موچەیان فەوتا و ئێستش نازانن چۆن و بە چ شێوازێک گرفتی موچە دواکەوتوو دابەژنەکراوەکانیان چارەسەر دەبێت. یادگار حاجی کەناڵی سپێدا. سلیمانی
0: رابطه مروی لسلیمانی و با آمده بونی پارزگار و کسوکار اقتابیانی نازدار پروژه برای اقتابخانه دستی پی کرد. لچارچوی پروژه برای اقتابخانه دا رابطه هاوکاری 9000 اقتابی هجار و نازداری کرد و دابین کردنی جانتا و دفتر و پینوس و پیداویستیکانی سالی نوی خوندن.
3: لولاتی که دولمانی وکو عراقی فدرالا لحرمی که دولمانی وکو حرمی کردستانا براسی ترچی دینا به چامن لدستی خیر به ککاری که گوره من تأکید کما بلان براستی اوی ارکی بنراتی و سرکی هیا که همو من لم دو خدر باست که باش اداردانی پاره باش اداردانی دولتا باش بره و بردنا بو اوی هیچ کسی چاوی لدستی کسی که تر نبه بلکو چاوی لو دولتا معنویه به که به پاره زری امنیت و جیان و کرامت و تندرستی و پرورده و استاو آینده و لاتا که به
12: ام پروژه برو قطاب خانه ها لهمو کردوسانا للاین رخراوی رابطه مروی و جبجه اکره شتیوان بخوای گوره 9000 منال لی سودمنده به اما دو نیو پیره لدهوک و زاخو دست من پی کردوه لزاخو لدهوک لبردرش لآکره لآمیدی لهولیر لکویا لخبات لکرکوک لدوز خورماتو لچمچمال لگرمیان لدربنی خان لسلیمانی لحلبجا لراپرین لشارزور لسی صادق انشالله لروجانی دهاتوه لهمو ام جگانه جبجه به 9000 منال لم پروژه سودمند بن
13: براسی امروی که کلا روژ میجوی کانی هرمی کردستان که ریخرای رابطه امروی اعلانی ام پروژه نوازان کردوه دعای خیر و قبول بون با خیر خوازان و بخشندانی هرمی کردستان و درو اکین که به همت و به جهدی اوان ام نازداران ام به باوکان دلیان خوش بو
0: سخت کردن لجوری که برنز بناوی برنز جیبانی خیلان که شی با جوتیارانی او گنده دروس کرد و اوان داواده کن للاینی پیوندی دار ریگری لم گرده بکا چون که وکخویان دلین بناوی برنز جیبانی خیلان و کمالک خلکو فروشگا نوبانگی اوان بخراب بکرده هنن.

0: هەلپەرست قاچاقچی ڕۆشتون بە ناوی برنجی بانی خەڵانەوە بە کیس نەک بە بانی خەڵان خۆی بە کیس و نایلۆن برنجێکیان هێناوە ئەڵێن برنجی بانی خەڵانەوە بە ناوی برنجی بانی خەڵانەوە بازاری سلێمانی و بازاری حساب کوردستانی پێ بەڕاستی قەرەباڵە کردووە چی وەڵا برنجی بانی خەڵانە بەڕاستی ئەو برنجی کە ئەڵێن برنجی بانی خەڵان سەرتابای دوورە لە ڕاستیەوە درۆیە هیچ ئەسڵ و ئەساسێکی ببانی خەڵانەوە نییە چۆن برنجی بانی خەڵان ئەو برنجە کیلۆی بە 2000 دینار ئەدا ئێمە بەس چەتوکەکەمان کیلۆی بە 3000 دینارە یعنی مەعقول نییە تۆ من چەتوکەکە بە 3000 بم و برنجەکەی بە 2000 بێبێچی وەها برنجەکەی بەلایکەمە برنجی بانی خەڵان 5000 دینار ئەکەوێ 4550 ئەکەوێ ئێستا برنجی بەمێ بە 4550 لە دەرمانیخانە دەست ناکەوێتەوە لە سلێمانی برنجی بانی خەڵان دەست ناکەوێ حاڵیان ئێستا نییە ئتناز ئەم برنجە زۆر ئێستا لە کیوتێ لە چی ڕێگەیەکۆتێ بە چی یاسایەتێ بە چی قانونیەتێت ئمە داواکەی لە یاسا و قانون داواکەی لەم حکومەتەوە بەڕاستی ئمە بەرەڵایی ئەم خەڵکە نەفنزمان دەستیان پێکردەیە ئەگەر قاچاقیە ئەمە کاکەمە کیلۆیەچت نییە کە یەک مەباری نییە کاکە دەبار نییە بە هەزارە هاتەن تێرن لە بازاڕا ئەم بازاران کردسە زبڵخانە ئەم وڵاتیان کردە زبڵخانە بەڕاستی بەم شتانە یعنی چێکی زۆر زۆر ناشین داوامان ئەوەیە لە ڕووی یاساییشۆ داواکەین داواکەی لە یاسا و لە دەستگا بەڕاستی ئیجراعاتی یاسایی کرێ بەرابەر بەم خەڵکانە ئێمە وەکو خۆمان لە ڕووی یاساوە داواقعی دەکۆم بەسەر چاوەکەی تا ئیسە نازانین چی کۆمپانیایەک خەڵکی قاچاقچی تێرەتی ئەمە ئێمە ڕوێنە یاسا بەسەر چاوەکەی تا ئیسە دیار نیە بزانین لە کێوەیەت ئێمە سکەڵە تۆمار مەنەکردو بەڵام تۆماری ئەکەین چاوەڕێ بزانین لە کوێی تۆمار کەنی ئەمە کەس دیار نیە ئەم قاچاقچیە دیار نیە بزانین کێیە
1: دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان لە بەیاننامەیەکی فەرمی ڕایگەیاندووە کە لە کاتژمێر 3:10 خولەکی بەربەیانی ئەمڕۆ پێنج موشک ئاراستەی چەند ناوچەیەکی جیاوازی سنووری پارێزگای سلێمانی و هەڵبجەکراون بە پێی زانیاریەکانی دەستگای ئاسایش بە 3 موشک هێرشکراوەتە سەر ناوچەی زرگوێزەڵە هەروەها موشکێکی دیکە لە نزیک گوندی گورگەچیایی کە سەر بە ناحیەی سیروانە کەوتۆتە خوارەوە لە کاتێکدا پێنجگەچیایی کە سەر بە ناحیەی کەوتۆتە خوارەوە لەگدا پێنجەمین موشک لە نێوان گوندانی داری زەن و میراسوار و لە قەزای ڕداخ کەوتۆتە خوا لەبەرەی زیانی ئەو هێرشە دەستگای ئاسایش جەکردۆتەوە هێرشەکان هەلێکی گیانیان لێنەکەوتەوە لە کۆتیتا دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان داوا هاوڵاتیان کردووە لە ناو پاراستنی سەلامەتی خۆیان لە شوێنەکانی کەوتنی موشەکەکان نزیک بنەوە دەستگای پارچە و پاشماوەکانی موشک و درۆنە نەکەن سا ناوچەی زەڵە و دەوری پێشتر چەندین جار بوونی بارگای حیزب ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕوبەڕووی هێرشی موشەکی و دوونی بوونەتەوە و قوربانیشی لەوتەوە لە دیری فەرمیدا لیس محەممەد شیع سودانی سەرۆکوەزیرانی عراق و ئیمانیۆل مارۆن سەرۆکی فەرەنسا چەند ڕێککەوتن و یەکتێگەیشتنی هاوبەشیان لە گوارەجەکان واژووکرد لە چوارچێوەی ئەم ڕێککەوتنەدا وەزارەتی دەرەوەی هەر وڵات ڕێککەوتێکی بۆ پەرەپێدانی توێژینەوە و داهێن واژۆ کردووە هەروەها لە بۆ سەربازیدا نەخشەکەی توانەکانی بەرگ کڕینی پێداویست سەربازیەکان لە نێوان وەزارەتی گری عراق و وەکی هێزە چەکدارەکە فەڕەنسا ئیمزاکراوە گرێبستێکی ستراتیژی لەگەڵ کۆمپانیایەکی فەڕەنسی بۆ پەرەپێدانی سمی بەرگری ئاسمانی بە پشتبەستن ژیری دەسک ئەنجامدراوە لە کەرتی وزدەشدا وەزارەتی کاروباری عراق گرێبەستێکی بین و فرۆشتنی غاز گەڵ کۆمپانیای ناسی تۆتاڵ واژۆ کردووە لەگەڵ واژۆکردنی یاداشتی دیکەی هاوکاری لە بواری هاتوچۆی و فڕۆکەوەدا بە ئامانجی بەهێستنی پەیوەندە دوولانەکان بەڕێزان ئێستاش بفەرمن لەگەڵ ژمارەیەک لەوێنەوە

0: هەواڵ و ڕووداوەکانی سەرتاسەری کوردستان لە سپێدە ئێف ئێم. سپێدە ئێف ئێم هەمیشە نیایی 106.3.
1: بگە دەربوون لە پرۆگرامەکانی سپێدە ئێف ئێم لەسەر ئینتەرنێت کردانی سایتی کوردە بە ناونیشانی kurdyu.org/radio.hotmail. CDFM 106.3

بەهۆی پێشەلکاریەکانی ئیسرائیلەوە دو فەڵستینی لە غەزە شەهید بوون. وەزارەتی تەندروستی فەڵ لە غەزە ڕایگەیاند لە ئەنجامی بەردەوامبوونی پێشەلکاریەکە ئیسرائیل بۆ سەرکەوتنی ئاگرەکە لە کەرتی غەزە لە ماوەی 24 ژمێردا دو وڵاتی شەهید بوونە و 25 دیکە بریندار بوون. کەژمارەیەک منداڵ لە نێویاندا هەیە و یەکێکیان سەختە. وەزارەتەکە ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە کە نیشانە تێکدایە کە ژمارەی قوربانی هێشت ژێردار و پەردووماتەوە و تیمی فریاکن ناتوان دەستیان بگات. بەم شێوە کۆی گری قوربانیانی جەسایدی ئیسرائیل بە فەڵەستین ئەوتی تشرینی یەکەم ساڵی 2023 بۆ 3786 شەهید و 73671 بریندار بووتەوە. هەڵات لەگەڵ تاتی دەستپێکردنی ڕێککەوتنی ئاگرست لە تشرینی یەکەمی ساڵا بردوو ژماری شەیان گەیشتۆتە 1372 لە کاتێکدا هێکانی ئیسرائیل بەردەمن لە نکردنەوەی گەمار و پێشێلکردنی ڕێککەوتنەکە. لە درێژەی هەڵا سیستەماتیکەکانی هێرکاری بۆ بەجوکەکردنی پیرۆزیە ئیسلامییەکان دەسەڵاتدار ئیسرائیل بە بیانوی ئەوەی ناویان ناوە جەژنی خۆیان تەواوی بەشەکانی مەوتی ئیبراهیمیان لە شیخ خەلیل لەبەر ڕۆژاوای فەڵەستینی داگیرکرا و داکۆڕۆڵ کردووە. ڕێگری لەهاتنە ژوورەوەی نوێژخۆیانکەن لەوبارەیەوە بەبەری مزگەوتی ئیبراهیم ڕایگەیاندووە کە سوپای داگیرکە مزگەوتەکەی بۆ ماوە دە ڕۆژی تەواو لە چۆی داهێشتۆتەوە دی کردۆتەوە کە سەرەڕای ئەو پێلکاریانە

ئەبی بتۆمەت بارەکا بەوەی کا کۆمەڵەیەک سیاسەتی پێکە و بەسرا و لە کناری ڕۆژ ئاوا پەیڕە دەکا کە ئامان جلەیان لە ناوبردنی ڕاهایی بوونی گەلی فەڵستینە وەگنەتەوە. راپۆرتەکە جەخت لەوە دەکاتەوە کە توندوتیژی بەردەوام پاکتاوینەتەوەی قەدەغەکردنی هاتوچۆ گەماروی ئابووری تێکدانی باڵەخانە کۆمەڵایەتی و سیاسەکان بەشێکن لە سیستەمێکی مەترسیدار کە لەلایەن حکوومەتە یەک بەدوای یەکەکانی ئیسرائیلەوە. بەڕێوە دەچێت بەپی ئامارەکان تەنها لە دوای حوتی تشرین یەکەمی ساڵی 2023 زیاتر لە 1108 فەڵستینی لە کەناری ڕۆژ ئاوا بەدەستی هێزە ئەمنی و جوولەکانی شەجێکراوەکان شەهید کراون. لە کاتێکدا دەیان کۆمەڵگەی بچووک بەهۆی هەڕەشەکانەوە ناچار بوون خاکی خۆیان بەجێ بهێڵن. بەرپرسانی ڕێکخراوەکە لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە قوتس ڕایان گەیاندووە کە ئەم سیاسەتە کۆلۆنیالیستیە لەم ساڵانەی دوایی خێراتر و تندتر بووە و ئامانجی سەرەکی لە ناوبردنی بنەماکانی ژیانی فەڵەستینیەکانە. حوسیەکان یەمن کە لەلایەن ئێران و پشتیوانی دەکرێن بڵاویان کردوتەوە بە دەیان موشکی باڵستی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بنکەی ئاسمانی شاخالیدیان لە باشووری سعودیە کردوتە ئامانج. گوتەبێژی سەربازی حوسیەکان یەحیا سەریع بانگەشەی ئەوەی کردووە کە بە هێرشی جۆری و بەرفراوان وەڵامی زیاتر لە 300 هێرشی ئاسمانی سعودیە دراوەتەوە کە لە ماوەی 5 ڕۆژی رابردوو بە فڕۆکەی جەنگی کردوویانەتە سەر چەندین پارێزگای یەمن. سەریع ئاماژی بۆ ئەوە کردووە بە دەیان موشکی باڵستی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان شوێنی فڕۆکەی جەنگی ڕادار هێڵی نیشتنەوە و فڕین کۆگاکانی تۆقەمەنی دامەزرا و سەربازیەکان و ژێرخانەکانیان لە بنکەی ئاسمانی شاخالید لە ناوچەی خەمیز موشەید لە باشووری سعودیە کردوتە ئامانج. سەریع ئاماژەی بۆش ئەوەشی خستۆتە ڕوو کە بەردەوام دەبن لە پەیڕەوکردنی سیاسەتی وەڵامدانەوەی گەمارۆ بە گەمارۆ و وەڵامدانەوەی پەرەپێدانی گرژی بە پەرەپێدانی گرژی و گوتی تا ئەو کاتی هێرشەکان بۆ سەر یەمن بەردەوام بن هێرشەکان بۆ سەر ناوچەکانی ناوەوەی سعودیە بەردەوام دەبن.

0: لسر ناوچەیەکی جیاوازی سوریا خۆپیشاندان دژی بڕیاری حکومەت بۆ گرانکردنی نرخی سوتەمەنی ئەنجام درا. دوای ئەوەی وەزارەتی وزەی سوریا نرخی بەنزینی بە ڕێژەی سەدا 28 و گازوایلی بە ڕێژەی سەدا 40 و گازی ماڵانی بە ڕێژەی سەدا 8.8 بەرز کردەوە بەشێک لە هاوڵاتیان لە پارێزگاکانی حەڵەب، دێرزور، حەسەکە، ئیدلەب خۆپیشاندانیان ئەنجامدا. خۆپیشاندەران بە سوتاندنی تایە ژمارەیەک ڕێگەیان بە ڕووی هاتووچۆدا داخست. داوایان لە حکومەت کردووە چاو بە بڕیاری بەرزکردنەوەی نرخەکاندا بخشێنێتەوە. یەکەی میدیای بیانی لە وەزارەتی ڕاگەیاندنی سوریا ڕاگەیەندراوێکی لەباری بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنی بڵاو کردۆتەوە. هۆکاری گرانکردنی نرخەکانی گەڕانەوە بۆ ناجێگیری لە بازاڕەکانی وزەی جیهانی گوشار لەسەر توانای پاڵاوتن و پشتبەستنی زۆر بە هاوردەکردن لە ڕاگەیەندراوەکەدا جەخت لەسەر ئەوە کراوەتەوە کە نرخە نوێیەکانی سوتەمەنی هەمیشەی نین. میکانیزمی دیاریکردنی نرخ بە شێوازێک داڕێژراوە کە گۆڕانکاریەکانی تێچوو لە هەردوو ئاراستەدا ڕەنگ بداتەوە. ئەگەر تێچووە نێودەوڵەتیەکان دابەزن، نرخەکان جارێکی دیکە کەم دەکرێنەوە. بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی ڕووباری فرات بۆتە هۆی بژانەوەی هراوماسی و بازاری شاری ڕەقی سوریا. بە گوتەی ماسیگران، گەیشتنی ئاوی پاک و نوێ جوڵەی ماسی و جۆرەکانی زیاد کردووە. بە جۆرێک هەر ماسیگرێک ڕۆژانە لایەنی کەم 50 کیلۆگرام ماسی دەگرێ. هاوکات بەرزبوونەوەی نرخی گۆشتی مریشک خواستی لەسەرکڕینی ماسی زیاد کردووە.
1: ڤەلڤینا نێچیرکردن و گەشەکردنە بازاڕی ماسییان لە باژێڕی ڕەقە ڤەژاندن بەخۆڤە دیتیە. جوتیار و ماسی گرێن سوریا ئەلڤیژێ دەرێ ئاوی مفابەخش دبن. ماسییان ڕوولەکی گرنگ لە سەر سفرا ئاکنجیەن دەڤەرێدا هەیە. ماسی گرێن ڕەققە دڵخۆشن بڤێیەکی ئەفساڵە ئاستێ ئاڤا ڕووبارێ فورات بلند بووە. هاری کار بووە هەتاکو بەرهەمێ ماسیە و ڤەلڤینا نێچیرکردنێ زێدەتر ببیت.
2: بەرزبوونەوەی ئاستی ئاو کاریگەری ئەرێنی هەبووە لەسەر ماسی و دەرکەوتنی ماسیەکان و پاککردنەوەی کەنارەکانی ڕووبار و ناوهۆی ئاوەکە. واتە ئەوەی لەدەستماندا بێت لە جیاو ڕۆکی ئاوی

0: کاریگەری هەیە لەسەر ئارەزووی ماسی و تۆڕ ماسیەکان بە ئارەزوی خۆیان دەسوڕێنەوە و ڕاوچیەکەش حەسانەوە و ڕاوکردن دەبینێت ڕاوچیەکانیش بە ئاسانی ماسیەکان ڕاو دەکەن و دەبینین کە جوڵەی ڕاوکردن زیاتر دەبێت بەهۆی زیادبوونی ئاستی ئاوی ڕووباری فوراتەوە
1: ژبەر بلندبوونە ئاستی ئاوا ڕووبارێ فورات چەندین جوورێن دیین ماسییان هاتینە دەڤەرێدا ژبەر بلندبوونە بەهایێ مریشکان ژی خواست لەسەر ماسیە زێدەتر بووە
0: ئەگەر ئاستی ئاو زیاد بێت یان کەم بێت بەڵام دەبێت ئەوە بزانین کە ڕزق هەر لە دەست خودای گەورەیە بەڵام ئەگەر ئاوەکە جێژیر بێت ئەوە ڕاوماسی دەکرێت بە کەمبوونەوەی ئاویش هەر ڕاوماسی دەکرێت جۆرەها ماسی لەم ڕووبارەدا هەن پێشتر لە هاویندا بازاڕی فرۆشتنی ماسی نەبوو ئەو جۆرەی کە هەیە هەرزانە و خەڵکیش دەیکڕێت
1: زێدەباری جوداهیە جوورێن ماسییان و گۆڕینە بەردام یا بەهایان دە بازاڕیدا بلندبوونە ئاستێ ئاوا فوراتی بووە جهەیە هێویێش بۆ ماسی گران و دابینکردنە ژێدەرێکی دەولەمەند و هەرزانتر ژ بۆ سەرسفرا وڵاتیان ڕقە ئەدەمەکێدا بەهاو قەبارێنێ چیرکردنێ بە هەفبەر بە وەرزێندی گۆڕین بەسەردات هێتن
2: دوای جاکردنەوەی سەدا 95 دەنگەکان لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی سوید بەرەی چەپوو ناوەند بە سەرۆکایەتی مەگدالینە ئەندەرسۆن توانی 176 کورسی بەدەست بهێنێ زۆرینەی پەرلەمان مسۆگار بکەن لە بەرامبەردا هاوپەیمانی ڕاستڕەوەکان 173 کورسیان بەدەست هێناوە ڕێژەی بەشداری دەنگدەران 180.3 بووە لە کۆی زیاتر لە 8 ملیۆن کەس 6 ملیۆن و 374 هزار دەنگی دروست تۆمار کراوە دەرەنجامی پارتە سەرەکیەکان بەو شێوەیە سۆسیال دیموکراتەکان 100 کورسی مۆدێرات 70 کورسی دیموکراتەکانی سوید 62 کورسی پارتی چەپ 29 کورسی ناوەند 25 کورسی سەوزەکان 22 کورسی کریستیان دیموکرات 22 کورسی و لیبرالەکان 19 کورسی هاوکات 5 کاندیدی بەڕەچەڵەک کورت توانی ویانە متمانی دەنگدەران بەدەست بهێن و بگەنە پەرلەمان کە پێکاتون لە لاوێن ڕێدار تەڵا کوردی کاتیر کاسێرگا گۆرگێن باکر چۆغلۆ و سارا گیللا ئەم سەرکەوتنە دەنگدانەوەیکی بەهێزی لەسەر ئاسی ناوەخۆی ڕەوەندی کوردی دروست کردووە

پرسیار لێ دەکەن دەربارەی جەنگ لە مانگی حرامدا کە بریتین لە ذو العەقدە و ذو الحجة و محرم و رەجەب بڵێ جەنگ لەو جۆرە مانگانەدا کارەسات و هەڵەیەکی گەورەیە بەرهەڵەسی ڕێبازی خودا و بێباوەڕی پێی جەنگ لە مزگەوتی حرامدا و دەربەدەرکردنی خەڵکەکەی زۆر گەورەترە لای خودا لە کوشتنی کەسێک یا چەند کەسێک لە مانگی حرامدا هەروەها ئازاردانی ئیماندار تا هاوڵگەر بێت و پاشگەست بێتەوە تاوانێکە لە کوشتن گەورەترە بێگومان بێباوەڕان بەردەوام دشتان دەزەنگن هەتا واتان لێبکەن لە دین و ئاینتان پاشگەست ببنەوە ئەگەر بۆیان بکرێت جا هەر کەس لە ئێوە پاشگەست بێتەوە لە ئاینەکەی و بە کافریش بمرێت ئەو جۆرە کەسانە کارەکانیان پوچەڵ دەبێت لە دنیا و قیامەتدا و ئەوانە جێنشینی ناو ئاگری دۆزەخن و ژیانی هەمیشەی تێیدا دەبەنە سەر

پرسیار لێ دەکەن دەربارەی عرق و قومار پێیان بڵێ لەو دوانەدا تاوان و گوناهێکی گەورە هەیە هەرچەندە چەند سوودێکی شیان تێدایە بۆ خەڵکانێک بێگومان گوناهەکەیان گەورەترە لە کەڵک و سوودیان پرسیار لێ دەکەن کە چی ببەخشن پێیان بڵێ هەرچیتان لێ زیادە دەتوانن بیبەخشن ئا بەو شێوەیە خودای گەورە ئەم بەڵگە و فەرمانانتان بۆ ڕوون و ئاشکرا دەکات بۆ ئەوەی بیر بکەنەوە و واز لەو شتانە بهێنن کە زیانیان زۆرترە لە سوودیان وەچی بۆ هەردوو جیهانتان چاکە ئەوە بکەن ئەوەی بەرژەوەندی ئێوەی تێدایە لە دنیا و قیامەتدا خودا ڕوونی کردۆتەوە هەروەها پرسیار لێ دەکەن